Radio Sljeme.

0: operace.
1: Ovo je Sljeme.
2: Ne spavaj mala moja muzika dok

6 sati, dobro vam jutro, rekao je Jura. I luk i špek, ne znam je li malo prerano za takav meni, ali ako ste se već naživjeli, možda tijekom noći, kako ne, to će onda biti sad taman ako idete iz noćne smjene ili ste bančili možda pa treba nakon nekih pripravaka tekućih koje ste konzumirali, a izazivaju kiselinu, na primjer, pojesti konkretni obrok, gdje ćete onda bolje nego to. Dobro vam jutro, dragi sljemenaši, drago nam je da ste tu, bez obzira kako je prošla noć, je li bilo budno ili u snu. Mi smo došli kako bismo evo s vama rasprli ovaj posljednji dan lipnja, 30. lipnja, utorak, koji će biti pretežno sunčan i vrlo vruć, kao i ovi dani iza nas. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, iako bilo kakav povjetarac pomogne ako ga dulje nema, a vruće je. Najviša dnevna temperatura bit će od 35 do 37 celzijevih stupnjeva. Zvuči puno i teško, podnošljivo, ali sad smo već trenirali, ne, tak da i znamo kak da se poštedimo ili zaštitimo. Svakako uzimamo više vode nego što smo to činili proteklih mjeseci i nek tako bude onda i danas. Evo jutros se čak malo neka svježina osjeća nakon što je sinoć bilo i sparno i vruće. 23 celzijeva stupnja su izmjerena u gradu. Mi ćemo danas mjeriti grad i po duljini i po širini, opet pratiti sve, donositi vam u našim i reporterskim javljanjima i našim vijestima i drugim pripravcima kojima ćemo se oglašavati u programu Radio Sljemena. Biće tu naravno i puno glazbe, korisnih informacija. Nenad Bubanović je za tonskim stolom, glazbu nam evo od ranog jutra nakon Vure bira Dinko Komadina. Biće tu još naših kolega koji će nam se polako pridruživati uz reportera Miljenka Cvitkovića i urednika vijesti Borisa Bogića. Ja sam Ana Lacković-Varga, drago mi je da ste tu i nadam se da ćemo provesti jutro i prije podne zajedno. 6 sati i 3 su minute, dobro nam došli.

0: Dobro jutro, 6 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva, litra benzina jeftinija je za 3 centa i 100 euro 54. Ista je cijena dizela koji je pojeftinio za 5 centi. Najviše je pala cijena plavog dizela za 10 centi na 96 centi po litri. Vlada je povećala trošarine i marže, rekao je premijer Plenković i objasnio razlog.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja Hormuškoga tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme zbog visokih temperatura vrijedi u cijeloj Hrvatskoj osim u Gospićkoj regiji koja je u narančastome. Val vrućine bi u većini zemlje trebao popustiti sutra, no promjena bi mogla biti burna uz grmljavinska nevremena. Do blagog zahlađenja svatko se snalazi kako zna.
3: Treba se paziti, malo ispod zelenila, gdje ga ima.
4: Hladim se malo u hladu, malo u doma. Klima, uređaj.
5: Klima radi.
6: Koji drugi?
5: Klime, ventilatori i hlad.
7: Nikako, živim s njom i gotovo. Pa nije ovo ništa, ja sam radio na 70 stupnjeva, nije ovo stravično.
8: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca.
5: Kao sjedi doma u hladu iza kuće. Iza kuće Milena, uzem knjigu, lijepo je. Odmorim, čitam, priroda, ptiči, cvrkuću, raj.
9: Puno te kući ne pija, jako puno, do 3-4 litre do podne.
10: Nas više beton peče nego sunce.
11: Imam klimu, ali ja ne koristim jer imam meštral.
0: Broj poginulih u potresima u Venezueli prešao je 1700, objavile su vlasti. Ruševine se i dalje otkopavaju, a prijavljen je nestanak desetaka tisuća ljudi. Više od 5000 je ranjeno, a bez doma je ostalo oko 15000 stanovnika. Eksplozija sinoć u središtu Monaka. Policija u toj kneževini i susjednoj Francuskoj traga za muškarcem za kojeg se sumnja da je u stambenoj zgradi detonirao napravu i ranio nekoliko osoba. Dvije osobe u životnoj su opasnosti. U Dohi bi se trebali nastaviti mirovni pregovori SAD-a i Irana. Teheran poručuje da se neće raspravljati o konačnom sporazumu, već o poštivanju memoranduma o razumijevanju koji je potpisan prije 2 tjedna da bi se zaustavile borbe. Glasnogovornica Bijele kuće, Caroline Levitt, susret najavljuje drugačije.
12: Iran has requested a meeting. Iran je zatražio sastanak ovog tjedna, pa će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner ovog tjedna otputovati u Dohu na sastanke na visokoj razini, dok nastavljamo razgovore o memorandumu o razumijevanju. Uz te razgovore održat će se i tehnički pregovori. Što se nas tiče, mi se držimo primirja, ali na nasilje će se odgovoriti nasiljem. Violence will be met with violence.
13: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu i okolici danas pretežno sunčano i vrlo vruće, vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 35 do 37 Celzijevih stupnjeva. Kolegica Andrila Andri uredila je vijesti koje smo čuli. Jutros vedro, sunčano već, 23 su stupnja u gradu, 21 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 84% i tlak 1018 hektopaskala.
13: Ovo je Sljeme.
14: Kada za...

0: za vrijeme.
1: I ljubiti i grliti se teže po vrućini koju imamo posljednje vrijeme, iako s druge strane mladima možda niš ne smeta. A kak će biti danas i koje upozorenje ćemo dobiti za sutra? U Državnom hidrometeorološkom zavodu zna gospodin Krunoslav Mikels. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
1: Neki su možda zaspali tek u pola dva, a neki možda i kasnije dok se nije to malo riješilo s tim zrakom vrućim u našim sobama i stanovima. Neki su si pomogli klima uređajima pa je bilo lakše, iako cijelo vrijeme sigurno razmišljaju je li to baš zdravo. A evo i danas ćemo se morati dovijati kako biti što više u hladu i naravno paziti na to da se uzima dovoljno tekućine, da ne kolabiramo i da se ne dogodi premalo te vode. Recite vi nama ostatak, kak je počelo jutros? Osjetila sam svježinu, bilo mi je lakše krenuti u dan.
2: Pa kako gdje, vjerojatno svježinu jutros, ali svakako ugodnije nego što je to bilo tijekom noći ili recimo sinoć, kada je temperatura još bila oko 30 ili više od 30 celzijevih stupnjeva, postupno je onda tijekom noći padala, ali eto nije se snizila na vrijednosti niže od 20 celzijevih stupnjeva kao što je to bilo možda u nekim proteklim jutrima, tako da eto jutros u 6 sati temperatura 23 celzijeva stupnja u Maksimiru, 21 je u zračnoj luci dr. Franjo Tuđman, a 21 je isto tako i na Sljemenu. Tlak je zraka 1018 hektopaskala uz relativnu vlagu od 84%, dakle prilično je visoka ta vlaga i u ovom polju anticiklone i dalje računamo na nastavak toplinskog vala i tijekom današnjega dana, dapače i na vrlo veliku opasnost, odnosno još uvijek je na snazi crveno upozorenje. Zašto? Zato što eto krećemo od ovih nekih 21 do 23 celzijeva stupnja u jutarnjim satima, a tijekom dana će temperatura porasti do 36 ili 37 celzijevih stupnjeva. Stoga, znači, eto, kako ste i rekli u uvodu, valja se pridržavati svih onih uputa koje se redovito ponavljaju i od strane stručnjaka iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ili Ministarstva zdravlja. Svakako, eto, valja imati na umu da je danas pred nama, što se vrućine tiče, još jedan težak dan. Uz tu vrućinu prevladavat će sunčano, povremeno može biti male umjerene naoblake na nebeskom svodu, pri čemu bi isto tako vjetar trebao biti uglavnom slab, samo mjestimice na širem području grada on prolazno može biti do umjeren sjeveroistočni.
1: Da, ja sam evo bliže Jarunu, pa možda ipak to zelenilo napravi svoje, vjerujem da tamo gdje ga ima manje je teško očekivati neku tu promjenu koju ste vi rekli u temperaturi, iako ipak se ona tijekom noći dogodi, ali evo i ova vlaga vjerujem da mnogima smeta u obliku sparine onda. Već smo čuli upozorenja prema srijedi, pa recite nam što nas to čeka i kad bi to moglo sutra biti.
2: Pa tako, eto, znači lipanj završava s ovom vrućinom. Srpanj će početi još uz vrućinu, recimo možda uz nešto malo nižu najvišu dnevnu temperaturu od ove današnje, sutrašnji maksimum oko 34 ili najviše 35 celzijevih stupnjeva, uz podjednaku toplu noć i jutro kao i ovu koja je iza nas. Međutim, onda tijekom dana sutra valja očekivati postupan porast na oblake već sredinom dana, uz mogućnost i za malo kiše ili kakav prolazni pljusak, a glavnina promjene očekuje se tamo prema večernjim satima, odnosno navečer, kada bi uz dotok hladnijega zraka trebalo biti i kiše, pljuskova s grmljavinom. Nažalost, nije isključeno, odnosno bit će uvjeta i za kakvo grmljavinsko nevrijeme na širem području našega grada. Hoće li se ono stvarno dogoditi i točno kada, još sada u ovim jutarnjim satima danas ne mogu precizno prognozirati, to će se moći znači vidjeti recimo tijekom sutrašnjega dana. Svakako preporučam svima kojima je važno praćenje radarskih odraza, odnosno radarskih slika na kojima se onda može vidjeti nailazak kakvog sustava i točno gdje, odnosno koje krajeve on može zahvatiti. Napominjem, glavnina je toga uz prolazno jak vjetar, moguće čak i uz olujne udare sutra u večernjim satima.
1: Da, važno je da nas upozorite, da nam kažete za tu mogućnost, pa da se mi prisličimo tim najavama, a ne želimo nigdje da bude teško, ali evo kad znamo, onda ćemo nastojati i zatvoriti prozore i balkonska vrata i naravno djecu povući iz parkova i staviti ih na sigurno kako se ne bi dogodio neki nemili događaj. Hvala vam lijepa Krunoslav, evo na svim ovim informacijama, naravno tijekom dana se čujemo i u vijestima i ponavljat ćemo gradivo kako sutra navečer ne bi bilo puno onih koji bi bili ostali iznenađeni.
2: Slažem se, ako mogu samo još dodati, od četvrtka onda podnošljivije što se vrućine tiče, vrijednosti temperature oko 26-27 celzijevih stupnjeva, one najviše dnevne, pri čemu bi kiša uglavnom već u četvrtak trebala prestati, tako da je to do kraja tjedna onda zasigurno mnogima puno povoljniji vremenski uvjeti.
1: Da, meni je nekako lipanj brzo prošao, evo već mu je kraj, a evo pamtit ćemo ga po ovom toplinskom valu o kojem smo isto slušali da stiže i stvarno se je dogodio. Hvala vam i čujemo se.
2: Molim, do slušanja.
1: Do slušanja, bok. Gospodin Krunoslav Mikec iz DHMZ bio je s nama, a kao što ste čuli, još ćemo mi naravno utvrđivati ovo znanje oko ovog vremena koje nam slijedi i nastojati kao i uvijek nekako što nježnije proći kroz to, iako treba biti spreman na sve, jer klimatske promjene su nam se dogodile. 6 je i 26.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Radio Sljeme.
1: Prošlo je pola sedam, 6:33, dobro vam jutro, pospanci, a poseban pozdrav vama koji ste već neko vrijedno vrijeme budni, možda ste već i vrijedni bili, pogotovo ako imate cvjetnjak ili povrtnjak, trebalo je to obići, vidjeti, trebali nešto zaliti ili na neki drugi način pomoći biljkama. A oni koji tek evo prihvaćaju ovaj utorak 30. lipnja, nek znaju da je posljednji lipanjski dan i da će evo opet biti vruć, čuli smo i do 37 stupnjeva, pa treba rasporediti posao tako da se na vrhuncu dana može povući negdje u hlad i mirovati ako se može. Što se tiče prometa koji nas isto intrigira, pogotovo ako moramo proći neku dionicu, javni gradski prijevoz jutros uredan, ljetni je vozni red, nešto je manje tramvaja i autobusa u prometu, pa krenete i ranije ako baš morate striktno točno biti na nekoj adresi. Hrvatski autoklub pak javlja o tome da se usporeno vozi A4 Goričan Zagreb u zoni radova između čvorova Zagreb Istok i Popovec u smjeru Zagreba. Ova prometna karta kojom pratimo promet u gradu ne pokazuje neke druge izvanredne okolnosti i situacije, osim da nam detektira gdje su radovi, gdje je privremena regulacija prometa, kao što je to još uvijek na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ceste. Pa evo, tamo budite oprezni, nemojte se baš zaletavati, pogotovo ako niste dugo prošli ili uopće bili u situaciji da čitate tamo znakove, usporite i prođete nad Selskom. Sretno vam svima, budete li vi imali neku sličicu iz prometa, tu je naš WhatsApp, broj je 099-616-7004. Javite se, rado ćemo podijeliti korisnu prometnu informaciju.

20 je minuta do 7 sati. U 7 slušamo jutarnju kroniku Hrvatskog radija koju jutro suređuje kolega Mislav Togonal, pa toplo preporučujemo da poslušate taj malo širi informativni obrok. A mi ćemo vam do tada svirati, malo ćemo se zajedno produhoviti u Tri futalja 7 uz našu stalnu duhovnu emisiju, kratku. A sad vam želim reći da će se danas u gradu između ostaloga dogoditi predstavljanje novih vozila hitnog i sanitetskog prijevoza za Nastavni zavod za hitnu medicinu. Doći će i gradonačelnik grada Zagreba koji će onda sa zamjenicima održati i redovnu konferenciju za medije nakon predstavljanja ovih vozila u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu u Heinzlovoj 88. Tako da će to biti evo jedan događaj koji nas se tiče, a koji ćemo naravno i mi popratiti i donijeti prikaz toga u našim prilozima, u našim vijestima. Svaki puni sat i 10 minuta ih možete poslušati. Biće naravno još događaja u gradu, zato što u Zagrebu je i Hrvatski sabor i oni koji još uvijek rade. Vjerojatno će se to promijeniti sredinom srpnja ili možda tek krajem srpnja. A što se tiče recimo kulturnih događanja, danas će Leksikografski zavod Miroslav Krleža predstaviti treći svezak Hrvatske tehničke enciklopedije posvećen arhitekturi, urbanizmu, geodeziji, građevinarstvu i dizajnu. Izdanje donosi sveobuhvatan prikaz hrvatske graditeljske i tehničke baštine, a govorit će oni koji evo su i u Leksikografskom zavodu zaslužni za ovu debelu knjigu, a i oni drugi poput urednika i suradnika. Ovaj događaj je u podne u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, Frankopanska 26.

0: Trifrtelj 7 je
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, s vama je otac Ivan Pleše. Riječ pričest na latinskom komunio u sebi nosi značenje zajedništva. Pričestiti se ne znači samo primiti Krista za sebe, nego ući u zajedništvo s njime i sa svima koji ga primaju. Sveti Pavao to izražava, budući da je jedan kruh, jedno smo tijelo, mi mnogi, jer svi smo dionici jednoga kruha. Sveti Augustin novokrštenima poručuje, budite ono što vidite, primite ono što jeste. Zato pričest nikada nije privatni čin. I kad se pričešćujem sam, ulazim u zajedništvo sa svima koji se pričešćuju, u svojoj župi i u čitavom svijetu. Katekizam uči da sveta pričest čuva, umnaža i obnavlja milost primljenu u krštenju. Jača ljubav, briše lake grijehe i učvršćuje zajedništvo s crkvom. Sveti Ivan Pavao II. Mariju naziva euharistijskom ženom. Ona je prva nosila Krista u svome tijelu i njezin je da bio prvi korak prema svakoj pričesti u povijesti. Ona nas uči kako pristupiti euharistiji, s poniznošću, otvorenošću i zahvalnošću. Treća crkvena zapovijed traži minimum, barem u Uskrsu pričestiti se. Ali crkva nas poziva na mnogo više, na čestu, što više svakodnevnu pričest. Krist želi hraniti svoju djecu ne jednom godišnje, nego svakoga dana. Sveta mala Terezija govorila je da ne pristupa zato što je dostojna, nego zato što joj je Isus potreban. Razlika između barem jednom i što češće nije razlika u nekom pravilu, nego u ljubavi. Uz pričest, crkva nam nudi i euharistijsko klanjanje. U Getsemaniju Isus pita učenike, zar niste mogli jedan sat sa mnom probdjeti? Klanjanje je naš odgovor, doći pred presvetog i jednostavno biti s njime, bez mnogo riječi, u tišini, u ljubavi. Sveti Carlo Acutis, mladi Talijan koji je umro s 15 godina, nazvao je euharistiju autocestom za nebo i pokazao da klanjanje nije samo za redovnike i redovnice, nego za svakoga tko želi biti blizu Kristu. Pričest ima i posljedice za način života koji živimo. Ne mogu primiti Krista, a prezirati ili ogovarati brata ili sestru. Ne mogu se hraniti kruhom jedinstva, a živjeti ili stvarati podjele. Tko se hrani Kristom, postaje ono što prima, postaje Kristov i za druge. Euharistija nas tako šalje, s oltara u svijet, da budemo ono što smo primili. Ovime zatvaramo razmišljenja o trećoj crkvenoj zapovjedi. Prošli smo put od grijeha do oprosta i od oprosta do zajedništva. Ispovjed nas čisti, pričest nas hrani. Jedna je lijek, druga je hrana. Zajedno čine kršćanski život cjelovitim. Zato nemojmo se zadovoljiti minimumom. Ispovjedajmo se redovito i pričešćujmo se često, ne iz obaveze, nego iz ljubavi. Jer Krist nas čeka u ispovjedonici da nam udijeli oproštenje, na oltaru da nas nahrani svojim tijelom. On ne samo da oprašta, on nam se i daruje. I to je nešto najljepše što čovjek može čuti, da se njegov Bog brine za njega, da njegov Bog gori od ljubavi prema čovjeku. Kad nam život ne dopušta pričest u bolesti, na putu, u nemogućnosti dolaska, crkva nas uči takozvanoj duhovnoj pričesti, da srcem zaželimo Krista i pozovemo ga da dođe u naše srce. Jer Bog gleda čežnju srca i nikoga tko ga iskreno želi ne ostavlja gladnim. Tako euharistija oblikuje i one trenutke u kojima joj ne možemo tjelesno pristupiti. neka nas ovi poticaji potaknu na sve veću ljubav prema Gospodinu. Amen.

0: tren, uzmi svaki dah života mog.
1: HR mreža oglasi.
2: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
3: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
6: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
7: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Mi smo ostvarili naš san!
6: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
9: All dreams can come true.
1: HR mreža. Oglasi.

0: go from rags to riches. Baby, my fate is up to you.
1: Slušate jutarnji program Radio Sljemena, pa vam dobro jutro. Jutarnja kronika Hrvatskog radija, samo što nije počela. Prije toga ćemo se složiti da je malo lakše sad ujutro što se vremena tiče, ali isto tako prema prognozi danas opet jako vruće i sunčano s temperaturom do 37, pa budite oprezni i učinite sve da si olakšate i da se sačuvate, pogotovo ako imate neku kroničnu bolest ili nekoliko dijagnoza. Što se tiče prometa koji pratimo evo od ranoga jutra, prolivena tekućina na Zagrebačkoj obilaznici na čvoru Lučko u smjeru Zagreba, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine 40 km na sat, dakle treba biti oprezan, gužva se stvara već sad na ulazu s istoka, a također između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Sretan vam put svima i javite se, imate li korisnu informaciju na naš WhatsApp 099 616 7004.
2: Sedam je sati.
3: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
4: Dobro jutro, ovog utorka 30. lipnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
2: Sukob predsjednika i premijera oko odlaska hrvatskih vojnika na vojnu paradu u Pariz.
4: Od ponoći benzin jeftiniji za 3 centa, dizel za 5, plavi dizel za 10 centa.
2: Pokrenuta istraga zbog curenja podataka više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika.
4: Sinoć eksplozija u Monaku.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Od sredine dana ponegdje je pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura do 39 stupnjeva.
4: Oštar sukob predsjednika i premijera zbog francuskog vojnog mimohoda za dan pada Bastilje 14. srpnja. Hrvatska vojska neće sudjelovati na mimohodu u Parizu. To izjavio u Supetru predsjednik Republike Zoran Milanović. Francuskoj predbacuje to što nije sudjelovala na mimohodu u Zagrebu i što je Srbiji prodala Rafale. Premijer Andrej Plenković s Hvara uzvraća predsjedniku da to nije u njegovoj ovlasti. Optužuje ga da sramoti Hrvatsku i poručuje da će ustrajati na slanju vojnika na pariški mimohod. Ako načelnik glavnog stožera pokuša nešto suprotno, očekuje njegovu ostavku.
5: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
6: Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegov ostavku.
4: Od ponoći je pojeftinilo gorivo, litra benzina jeftinija je za 3 centa, stoji euro 54, koliko je litra dizela čija je cijena manja za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi, ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići i dalje, no naravno sad to sa sigurnošću ne možemo reći.
4: Hrvatske autoceste kreću u projekt na koji se čeka desetljećima. Sljedeće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste A1 između Zagreba i Karlovca. Proširenje 39 km autoceste trebalo bi povećati propusnost najprometnijeg pravca u Hrvatskoj, na kojem su svakoga ljeta najveće gužve. Resorni ministar Oleg Butković.
8: Kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni na toj dionici, vrlo zahtjevno i evo veselimo se da to kreće.
2: Vlada će na današnjoj sjednici donijeti odluku o proračunskom okviru za razdoblje od 2027. do 2029. Na dnevnom su redu među ostalim i izmjene zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu, kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i prije nego što se službeno proglasi umrlom.
3: Jutarnja kronika.
4: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio da su angažirani i vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurni nadzor. Evo što kažu Ana Smolja iz Carneta i resorni ministar Radovan Fuchs.
9: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
10: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
4: Nadzor Vrhovnog suda utvrdio je ozbiljne propuste u radu općinskih sudova u Šibeniku i Zadru, pa je predsjednica najvišeg suda Mirta Matić donijela zaključke koje su predsjednici tih sudova dužni provesti u roku od 15 dana.
2: Navode se višegodišnji propusti Šibenskog suda koji su negativno utjecali na njegovu učinkovitost, a spominje se i slučaj drniškog ubojice Kristijana Aleksića u kojem od potvrđivanja optužnice u studenom 2023. dulje od 2 godine nije provedena nijedna sudska radnja. Na Zadarskom sudu uočen je velik broj neriješenih slučajeva i narušeni međuljudski odnosi. Dodajmo da će se danas u 11. sati održati sjednica saborskog odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora na temu Institucionalni odgovor na tragediju u Drnišu, potrebne promjene u funkciji zaštite građana od počinitelja najtežih kaznenih djela. Svijet.
4: Eksplozija sinoć u središtu Monaka. Policija u toj kneževini i susjednoj Francuskoj traga za muškarcem za kojeg se sumnja da je u stambenoj zgradi detonirao napravu i ranio nekoliko osoba. Dvije su u životnoj opasnosti. Vlasti poručuju da je najvjerojatnije riječ o napadu, a mediji javljaju da je među žrtvama jedan od najbogatijih ukrajinskih poduzetnika.
2: Broj poginulih u potresima u Venezueli prešao je 1700, objavile su vlasti. Ruševine se i dalje otkopavaju, a prijavljen je nestanak desetaka tisuća ljudi. Više od 5000 je ranjeno, a bez doma je ostalo oko 15000 stanovnika.
4: Danas bi se trebali održati novi razgovori izaslanstva Sjedinjenih Država i Irana, ovaj put u Dohi. Braslav Bradić.
11: Nakon najizmjeničnih napada Irana i Sjedinjenih Država tijekom vikenda, izaslanstva sukobljenih strana razgovarat će, ali samo o primjeni točaka memoranduma o razumijevanju, što ne znači da se razgovara o konačnom kraju rata, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt to je malo drugačije predstavila.
12: Iran je zatražio sastanak ovog tjedna, pa će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner ovog tjedna otputovati u Dohu na sastanke na visokoj razini, dok nastavljamo razgovore o memorandumu o razumijevanju. Uz te razgovore održat će se i tehnički pregovori. Što se nas tiče, mi se držimo primirja, ali na nasilje će se odgovoriti nasiljem.
11: SAD i Iran 17. ovog mjeseca potpisali su memorandum. Njime su se obje strane obvezale prekinuti neprijateljstva i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, na čijoj kontroli Iran inzistira. Radi se na modelu koji bi bio prihvatljiv i Omanu, koji je s druge strane tjesnaca i zaljevskim zemljama koje preko tog morskog prolaza izvoze gotovo svu svoju naftu. A u Izraelu važna presuda Vrhovnog suda kojem se državnom revizoru Matanjahu Engelmanu zabranjuje dovršetak i objava ključnih izvješća o propustima koji su doveli do napada Hamasa 7. listopada. Sud je zaključio da je Engelman prekoračio svoje ovlasti te prekršio proceduralne norme. Ukratko, da nema ovlasti istraživati pitanja od nacionalne sigurnosti. Engelmanu je zato trajno zabranjeno dovršiti izvješća o sljedećim temama: prebacivanje katarskog novca Hamasu prije napada, fizička obrana i vojna pripremljenost uz granicu s Gazom, postupanje obavještenih agencija i političara na temelju ranih upozorenja o mogućem napadu Hamasa, te izvješće o operativnom odgovoru vlade, vojske i obavještajne službe na sam dan napada.
2: Američki predsjednik Donald Trump prijeti prodavačima goriva zbog previsokih cijena. Moraju ih sniziti odmah, neće ih napuhavati, to je potpuno nezakonito. Ako to ne učine, čekaju ih veliki problemi, poručio je na svojoj društvenoj mreži. Prodavača je uputio da je ciljana cijena oko $2.50 po galonu. Prošloga tjedna Trump je naredio Ministarstvu pravosuđa da istraži naftne kompanije jer nisu snizile maloprodajne cijene u skladu s padom cijena sirove nafte.
4: Tražitelji azila u Ujedinjenom Kraljevstvu morat će vratiti državi oko 10.000 funti za smještaj i financijsku pomoć kako bi ispunili uvjete za boravišnu dozvolu. Naknade će se naplaćivati samo odraslima, a predviđeni su i zaštitni mehanizmi kako azilanti ne bi završili u siromaštvu, najavila je vlada. Time se želi smanjiti teret poreznih obveznika, te su potpore pravo, ali i odgovornost, poručila je resorna ministrica. Imigracija je jedna od najspornijih tema u britanskoj politici. Vlada je povećala napore da zaustavi priljev migranata u pokušaju da se suprotstavi usponu populističke stranke Nigela Faragea, koja je obećala deportirati 600.000 tražitelja azila. Bio je to pregled vijesti svijeta koje je uredila Andri Landri.

0: kažem sjedište automobilu. Također vrlo ozbiljno pitanje i ostavljanje kućnih bilaca na minutu, dvije, tri dok skočim do dućana. I tu je pravilo, nema 5 minuta, nema 2-3 minute.
1: Proteklog je vikenda nepoznati počinitelj oštetio ulazna vrata crkve Svetog Petra i Pavla u Topolju u Baranji, te nanio štetu na jednom od najvrijednijih spomenika kulturne baštine u Hrvatskoj. Riječ je o baroknoj zavitnoj crkvi nadvojvode Eugena Savojskog, koji je oslobodio Slavoniju i Baranju Turaka. Policija traži počinitelje ovog kulturocida.
2: Inače, ta je crkva poznata i po tome što se njezin toranj tijekom gradnje 3 puta urušio zbog udara groma. Prema legendi, sagrađena je na mjestu velike bitke koja je postalo groblje mnogobrojnih Osmanlija. Predaja kaže da je svatko od koje je nasilno pokušao ući u crkvu ili je oskvrnuo, loše završio.
1: Jutarnja kronika. Novozagrebački dom za starije osobe Sveta Ana poziva osobe starije od 65 godina da se uključuju u aktivnosti projekta Zajedno za zajednicu, koji se provodi uz potporu Europskog socijalnog fonda SPLUS sa svrhom jačanja socijalne uključenosti, smanjenja usamljenosti i poboljšanja kvalitete života starijih ljudi. Jedna od aktivnosti provešće se danas od 10:30 u Muzeju suvremene umjetnosti. Evo što kaže koordinatorica projekta Danijela Stanojević.
3: Ljudi koji još nisu korisnici doma, na neki način dom bi mogu biti kao neki centar druženja, pružanja zapravo nekih aktivnosti zanimljivih za njihov kvalitetni život, da stvore zajednicu, jel? Jer mislim, zajednica je poanta cijelog projekta.
1: A večeras je na Zagrebačkom trgu Kralja Tomislava u sklopu serijala besplatnih koncerata Zagreb Klasik Vrijeme za mjuzikle. Koncert najavljuje Branka Muvrin.
4: Lijepo li je igrat, pjevat dok si mlad?
5: A još ljepše biti ljubljen, to se zna, to se zna.
6: Nemamo svaki dan prigodu čuti Lelu Margetić i Rikarda Simonelija, nekadašnje prvake Zagrebačkog gradskog kazališta komedije u temi Život je lijep iz mjuzikla Đele Jusića. Večeras će tu temu na Trgu Kralja Tomislava izvoditi Danijela Pintarić i Ronald Žlabur.
4: Život je lijep kad nijesi slijep.
6: Krešimir Batinić ravnit će solistima, zborom i orkestrom Zagrebačkog gradskog kazališta komedije u večeri nazvanoj Praznik mjuzikla. Odabrane popularne teme bile su dio svečanog gala koncerta koji je nastao u povodu prošlogodišnje proslave impresivnih 75 godina djelovanja tog teatra kao presjek njihovih najvećih uspjeha i omiljenih glazbenih trenutaka. Dio tog programa izvešće ansambl komedije koji će podsjetiti da musical kao umjetnička forma nude prostor i za smijeh i za suze, uvijek s osjećajem nade i ljepote trenutka. Naime, komedija je jedino kazalište u Hrvatskoj koje se specijaliziralo za glazbeno-scensku formu musicala, te su jedno od rijetkih europskih kazališta koje zadovoljava stroge produkcijske kriterije za izvedbe zahtjevnih svjetskih naslova. Svojom energijom i profesionalizmom to je kazalište istodobno njegovalo i domaće klasike, kao što su Gubecbek, Dunda Maroje i neizostavna Jalta Jalta, istinski zaštitni znak kazališta. Jalta, Jalta, Jalta, Jalta razgalit će srca publike Zagreb klasika, kao i popularne teme iz mjuzikla Ljepotice i zvijer, Jadnici i Jesus Christ Superstar, za koje su ulaznice u komediji rasprodane mjesecima unaprijed. Pjesma Let the Sunshine In iz legendarne Kose, za sam kraj koncerta, bit će ujedno poziv svima i izvođačima i publici na zajedničku pjesmu i ples, na veselje, optimizam i borbu za ljepši svijet oko nas.
1: Jutarnja kronika. Hrvatski autoklub javlja da je kolona duga 2 km formirana na autocesti Gorečan Zagreb u zoni radova između čvora Zagreb Istok i Popovec u smjeru Zagreba. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. 7 sati 15 minuta stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Sukob predsjednika i premijera oko odlaska hrvatskih vojnika na vojnu paradu u Pariz.
1: Od ponoći benzin jeftiniji za 3 centa, dizel za 5, plavi dizel za 10 centa.
2: Pokrenuta istraga zbog curenja podataka više od 500.000 hrvatskih učenika i nastavnika.
1: Sinoć eksplozija u Monaku.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Od sredine dana ponegdje je pljuskovi s grmljavinom, najviša temperatura do 39 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Natalija Stipić-Matović, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić Kovačić.
1: Bliži se kraju boravak vatrenih u Aleksandriji, nadamo se ne i u SAD-u gdje se namjeravaju vratiti poslije utakmice s Portugalom u Torontu, ali u baznom kampu više neće boraviti. S domaćinima su se već pozdravili uz uokviren dres kao znak zahvale na gostoprimstvu. Odradit će još samo jedan trening prije polaska u Kanadu koji je u planu večeras iz Vašingtonske zračne luke. Nakon puta u Toronto tražit će se i put u osminu finala svjetske smotre. Protivnik izuzetan, jaka momčad Portugala s Cristianom Ronaldom kao idolom nekih naših igrača mlađe generacije. Jedan od njih, Igor Matanović, u susretu utakmici kaže:
2: moramo se dobro obraniti, znamo da su Portugalci dobri, da imaju jako dobru kvalitetu i moramo naravno te bitne igrače čuvati. Znamo svi Ronalda da može zabiti gol iz ničega. Ako njega čuvamo i to dobro radimo, onda možemo i Portugalci pobijediti. Moramo biti strpljivi. Znamo da imaju jako dobru kvalitetu iza u centru, da su stvarno dobri igrači, znaju igrati nogomet i sjećam se i zadnji puta sam probao uraditi pressing na Vitinju i da je jako teško bilo, ali tako moramo dalje nastaviti i moramo biti strpljivi, mislim da je to je ključ.
1: Martin Baturina sjaj na ovom prvenstvu, razigranoga se nadamo vidjeti i protiv Portugala, čija vezna linija, kako prednja tako i zadnja, vrvi majstorima lopte.
3: Portugal je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, mislim da su svugdje jaki, ne samo u veznom redu, ali da, definitivno imaju stvarno jako, jako velika imena u tom veznom redu. Imaju Ronaldo u napadu koji je uvijek opasan, koji uvijek da neki gol. Tako da, eto, idemo se dobro pripremiti za njih, analizirati ih i pokušati pobijeti utakmicu.
1: Interes navijača za utakmicu Hrvatske i Portugala očekivano premašuje kapacitet najmanjeg stadiona svjetske smotre. Što ćete, mali stadion, ali velika utakmica. Igraće se od 1 sat u noći na petak uz arbitražu norveškog sudca Espena Eskasa, objavila je FIFA.
4: O utakmicama 16. finala izvještava Mateo Novaković. U prvom susretu večeri Brazil je golom u posljednjim trenucima izborio plasman u osminu finala. Japan je poveo pogotkom Sanoa u 29. minuti, no Brazil je izjednačio preko Kazemira u 54. Pobjedu 2-1 Brazilu donio je Martinelli pogotkom u 6. minuti sudačke nadoknade. U drugom dvoboju večeri Paragvaj je priredio veliko iznenađenje i nakon 1-1 poslije 120 minuta izbacio Njemačku nakon raspucavanja 4-3. Enciso je doveo Paragvaj u vodstvo u 42. minuti, a Havertz izjednačio u 54. Elfu je u prvom produžetku poništen pogodak Taha, a u raspucavanju su promašili čak 3-11 terca. Tragičar je bio Tah koji je u 6. seriji prebacio gol za veliko slavlje Južnoamerikanaca. Posljednji dvoboj večeri između Nizozemske i Maroka također je ponudio dramu. Gakpo je doveo Nizozemce u vodstvo u 72. minuti, a Diop u 91. izjednačio i odveo utakmicu u produžetke. Kako u njima nije bilo pogodaka, odluka je pala s bijele točke gdje je Maroko bio uspješniji 3-2 i s ukupnih 4-3 izborio osminu finala.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Pripremio Vladimir Horvat.
6: Dino Prižmić izborio je drugo kolo Wimbledona, nadigravši Australca Adama Waltona s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Za prolazak u treće kolo igraće protiv četvrtog tenisača svijeta, Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 3-6 i 6-3 bila bolja od Latvijke Darije Semenistaje. U sljedećem kolu igraće protiv još jedne Latvijke, Jelene Ostapenko. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio devetog tenisača svijeta, Rusa Davida Medvedjeva. Petra Marčinko svoj će nastup otvoriti u podne dvobojem protiv Amerikanke Sofie Kenin, a Dona Vekić oko 17.30 protiv Amerikanke Ashlyn Kruger. Najbolji tenisač svijeta i branitelj naslova Talijan Jannik Sinner tek nakon 5 setova slavio je protiv Srbina Miomira Kicmanovića, a najbolja svjetska tenisačica Bjeloruskinja Irina Sabaljenka bez većih je problema svladala Srpkinju Teodoru Kostović.
7: Oglasi.
8: Ja imam zemni plin
9: i mi se grijemo s njim.
10: Gradska plinara Zagreb Opskrba, prijeđi na GPZO.
11: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
7: Oglasi. Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutro je u većini krajeva Hrvatske vedro, samo ponegdje ima male i umjerene naoblake. Mjestimice na Jadranu puše umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati najniža bila u Otočcu, 13 celzijevih stupnjeva. U Gospiću je izmjereno 14. Knin, Ogulin, Slavonski Brod i Zavižan imali su 18. Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Kutjevo i Park pored Čabra 19. Bednja, Gradište kod Županje, Osijek, Pazin i Sisak 20. Daruvar, Zračna luka Pula, Sljeme i Varaždin 21. Zagreb i Bilogora 23. Bjelovar, Križevci, Malinska, Ploče, Rab i Zadar 25. Hvar, Krapina, Makarska, Mali Lošinj, Opatija, Rovinj i Šibenik 26. Split 28. Lastovo i Rijeka 29. Senj 30. Konavoska, Prevlaka 31. Te Dubrovnik 32 celzijeva stupnja. I danas će u našoj zemlji biti pretežno sunčano te vrlo vruće. Međutim, neće biti posve stabilno u nekim krajevima, tako da ponegdje valja računati na dnevni razvoj oblaka, a potom od sredine dana i na lokalne pljuskove praćene grmljavinom, i to ponajprije unutrašnjosti Dalmacije, na krajnjem u jugu, u Lici, ali i u dijelu Slavonije. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, no uz pljuskove on prolazno može biti pojačan. Na Jadranu ujutro slaba i umjerena bura, zatim sredinom dana i popodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva Hrvatske danas od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. Sutra promjena vremena uz kišu, pljuskove s grmljavinom, lokalno i uz grmljavinska nevremena, ponajprije u drugome dijelu dana, odnosno u večernjim satima, kada će zapuhati i umjeren i jak sjeverac uz olujne udare na kopnu, a i na moru će zapuhati bura na sjevernome dijelu Jadrana. Najviša dnevna temperatura sutra samo malo niža nego danas.
12: Oglasi.
13: Provedite ljeto u termama Čatež.
14: Uz lude cijene
13: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
12: Oglasi.

0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. 7:23 su minute. Na Facebook stranici HRT Radio Sljeme imamo lijepi hlad i paprat zelenu kao zelen svijet i hladovinu kakva nam danas treba, pa evo pomognimo si malo i s tom fotografijom rashladiti pa već i jutro, zato što za neke je i to već ozbiljna temperatura, 26 celzijevih stupnjeva u gradu, na Sljemenu 21, relativna vlažnost zraka 70%, tlak 1019 hektopaskala. Prema prognozi, u gradu i okolici bit će pretežno sunčano i vrlo vruće, opet i danas, vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura između 35 i 37 celzijevih stupnjeva. Drago nam je što smo zajedno, želimo da tako i ostane, da provedemo jutro i prije podne na istoj frekvenciji. Dobro nam došli!

Uređuje se nogostup u Petrovoj na dijelu od Babonićeve do Vočarske, pa do ponedjeljka autobusna linija 204 Kvaternikov trg, Horvatovac, Vočarska, Kvaternikov trg vozi izmijenjenom trasom i to s Kvatrića, Domjanićevom, Vočarskom, Horvatovac, Vočarska cesta, Babonićeva, Petrova, Kamaufova, Kvaternikov trg. Autobusno stajalište Vočarska Babonićeva nije u funkciji. Znači, ovakva situacija do ponedjeljka po planu do 14 sati kad bi uređenje nogostupa u Petrovoj trebalo biti gotovo. Od drugih informacija ima nekih najava za sutra. Linija 162 vozit će izmijenjenom trasom u smjeru Savskog mosta. Od sutra od 7 ujutro do četvrtka 16. srpnja, jer se uređuje kolnik u ulici Aspergeri, pa će bus 162 voziti Aspergeri, Kraljevečka cesta, Potočka cesta, Pavlić i Potočka, te dalje redovnom trasom do Savskoga mosta. Neće se koristiti stajalište Pavlići, a privremeno se uspostavlja stajalište u toj ulici kod kućnog broja 35. Evo, sretno vam u snalaženju u ovim nekim izmjenama. I nije lako uz evo ove tegobe s vrućinom još se prilagođavati na neke novine, no s druge strane ljeto je to vrijeme u godini kad se malo popravljaju evo nogostupi, kolnik i preuređuju ceste i ulice, pa valjda ćemo to preživjeti i ovoga ljeta.

Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, pa su tu mogući zastoji i vožnje u koloni, javlja Hrvatski autoklub. Pojačan promet na važnim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama, pa tako i na našoj zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, a usporeno u koloni, dugo je oko 2 km, vozi se na A4 Goričan Zagreb u zoni radova između čvorova Zagreb Istok i Popovec u smjeru Zagreba. Teretno vozilo je u kvaru na A4 na 95. km između čvora Sesvete i Zagreb Istok u smjeru grada. Vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. I spominje se prolivena tekućina na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Lučko u smjeru Zagreba, pa se također vozi po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Sretan vam put svima i u javnom gradskom prijevozu i osobnim vozilom. A od komunalnih informacija iz vodoopskrbe i odvodnje javljaju da će raditi danas na vodoopskrbnom sustavu. To su planirani radovi u ulici Vladimira Nazora kod kućnog broja 27 do kućnog broja 55 i od broja 28 do 68 te u Zamenhofovoj i zbog toga neće biti vode. Od 11 do 15 sati se planira raditi, a u blizini bi trebala biti autocisterna s oznakom voda za piće. Korisnike iz VIA navedenog područja mole za razumijevanje i strpljenje.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Radio Sljeme.
1: Možda je dovoljna soba s pogledom na svjetlo i boje, a možda ne bi bilo loše da ipak malo izađete, pogotovo ako ste blizu Maksimirske šume ili Bundeka ili Jaruna. U hladu je odlično, sigurno bolje nego u zatvorenom prostoru, pogotovo negdje oko podneva i tamo kasnije, no nije dobro možda poslije podneva ići u šetnju i tražiti neki debeli hlad, možda je bolje to obaviti tijekom jutra i prije podneva. Znate sami, vjerujem da se toliko poznajete, nemojte samo se zaigrati, ne uzeti vodu sa sobom u flašici i naravno pokušati ju puniti tim putem kojim ćete ići. Bila sam jučer na Jarunu, stvarno kamo god da krenete dostupna je voda, može se napiti, može se natočiti iz tuša na kraju krajeva, tako da stvarno izgovora za to da dehidriramo nemamo. A možda i nije dobro vrijeme da saznamo da nam zapravo treba više tekućine nego što se to nama čini, tako da hidrirajte se, molim vas, što češće. Pozdrav svima koji, evo, na primjer, koriste Jarun kao svoju zonu i opuštanja, pa i kupanja. Budite samo i s tim oprezni, a pogotovo lagane šetnje dijelovima gdje su stabla i gdje ste cijelo vrijeme u hladu, toplo preporučujem i lakše ćete proći kroz dan, pogotovo ako nemate neku čvrstu obavezu, svakako si to priuštite možda i ujutro i pred večer. Vjerujem da ste mnogi u sličnim razmišljanjima poput mene, uz to da naravno vas ima puno koji imate obaveze, morate raditi i nema milosti. No onda si pomažemo na sve načine, pa i glazbom, pa ćemo to probati učiniti i današnjim glazbenim fruštukom.
0: Glazbeni fruštuk.
1: Pjesma Lady Marmalade bila je disco hit prije 50 godina u izvedbi ženskog trija La Belle. Ostvarila je još veći uspjeh prije frtalj stoljeća kad su je odjenuli u novo ruho za filmski musical Moulin Rouge. Christina Aguilera, Lil Kim, Maya Pink i Missy Elliott udružile su snage i sa svojom novom verzijom preuzele vodstvo na top listi najtraženijih singlica u Ujedinjenom Kraljevstvu. Bilo je to na današnji dan 2001. godine. Jednako dobro su prošle i u ostalim državama svijeta.

Ima ljudi kojima nikad nije vruće ili prevruće za nježnosti, ima onih koji se to ne mogu zamisliti ovako kad je vruće, kakav poziv u krevet, jeste li normalni, ali to je ta ljepota različitosti i zato valjda stvari funkcioniraju. Prvo jedni potegnu, pa drugi, pa evo stvar se dobro odvija na kraju, barem što se tiče programa Radio Sljemena. Evo za sad smo tu za tonskim stolom Nenad Bubanović i ja, Ana Lacković-Varga. Svakako doprinosi naš glazbeni urednik Dinko Komadina koji nam je priredio i ovaj glazbeni fruštok malo prije. Miljenko Cvitković nam se javlja iz grada s aktualnostima i zgodnim gradskim pričama, a urednik vijesti je Boris Bogić. Uskoro ćemo čuti njegov prvi jutrošnji pripravak. Drago nam je da ste tu, želimo evo što nježnije proći kroz ovaj vrući dan, a i tu strepnju što će biti sutra s tom promjenom vremena. No evo, imamo vremena sve proračunati i odrediti i možda iskalkulirati hoćemo li ostati u gradu ili se skloniti negdje gdje nam se čini da je sigurnije, ako za to imate priliku, na Viksi ili kod nekih prijatelja. Uglavnom ništa od toga da nas strah blokira, ali dobro je da imamo informaciju pa ćemo evo valjda i današnji dan u smislu zdravlja proći kako treba, a i sutra tu promjenu vremena doživjeti i preživjeti kako treba. Drago nam je da ste tu, ostanite uz dobru glazbu, idemo dalje, smiješi nam se jedan Elton John, pa Gloria Estefan, novi fosili i tako polako u ovom satu kojim idemo prema 9 sati, sad je 8 sati i 2 minute.

0: tri do pet puta se prije dijete zagrije i na koncu dolazi do hidracije, smušenosti i možda zapravo čak i ne znamo da dijete može izgubilo svijest, a sjedno snažno sjedište u automobilu. Također vrlo ozbiljno pitanje i ostavljanje kućnih ljubimaca na minutu, dvije, tri dok skočimo dućana. I tu je pravilo nema pet minuta, nema dvije, tri minute.
1: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio da su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurni nadzor. Ana Smoljo iz Carneta i resorni ministar Radovan Fuchs.
2: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
3: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
1: Hrvatske autoceste kreću u projekt na koji se čeka desetljećima. Sljedeće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste A1 između Zagreba i Karlovca, a sada je pokrenuto savjetovanje, što je ključno uoči raspisivanja natječaja. Proširenje 39 km autoceste trebalo bi povećati propusnost najprometnijeg pravca u Hrvatskoj, na kojem su svakog ljeta najveće gužve. Resorni ministar Oleg Butković.
4: Mi smo osigurali sredstva iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i trebat će za realizaciju nije 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači neće patiti promet dnevni, naravno i noćni na toj dionici, vrlo zahtjevno i evo veselimo se da to kreće.
1: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji €54, koliko i litra dizela, čija je cijena manja za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi.
5: Vremenska prognoza.
1: O vremenu dežurni prognostičar Krunoslav Mikec.
6: U Zagrebu i okolici i danas pretežno sunčano te vrlo vruće. Vjetar će biti većinom slab, ponegdje na širem gradskom području može biti umjerenog sjeveroistočnjaka. Najviša dnevna temperatura zraka u gradu i okolici predviđa se od 35 do 37 Celzijevih stupnjeva.
1: Vjetar nek bude slab, a vi budite i danas snažni. Čuli smo vijesti kolege Borisa Bogića. 28 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 26 na Griču, 23 na vrhu Medvednice. Relativna vlažnost zraka 51%, tlak 1019 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
2: Kućni ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio. Ogla.

0: Radio Sljeme. Pozivnica.
1: 8:22. Evo nekoliko uputa kako biste se mogli kulturno danas uzdizati i podružiti s istomišljenicima, možda ljudima koji slično poput vas ili isto gledaju na život i na stvari. Koliko smo puta prošli pokraj zgrade Pučkog otvorenog učilišta u Zagrebu, nekadašnjeg slavnog Moše, Radničkog sveučilišta Moša Pijade ili popularnog Ransa, ne obraćajući osobitu pažnju pokraj kakvog važnog primjera moderne arhitekture prolazimo. Upravo sa željom da zajedno bolje upoznamo ovo remek djelo modernističke arhitekture, jedinstveno djelo total dizajna, pozvani smo da popratimo program Prostor oko nas, u okviru kojeg će danas u 18 sati u prostoru Pučkog otvorenog učilišta u ulici Grada Vukovara 68 predavanje održati cijenjene povjesničarke umjetnosti profesorica Jasna Galjer i profesorica Sanja Lončar. Tema prvog u nizu ovogodišnjih susreta prema zamisli voditeljica naslovljena je Multifunkcionalni kompleks za obrazovanje odraslih i kulturu, eksperiment kao metoda. Besplatno je za sve posjetitelje i vodstvo i stručno predavanje i treba to iskoristiti, uz financijsku potporu je Grada Zagreba, pa evo prava prilika. Ako niste Pučko otvoreno učilište pogledali kak se spada i doživjeli ga iznutra, prilika je danas od 18 sati. Jadranska aerosvemirska asocijacija poziva na projekciju dokumentarnog filma Asteroidi autora Matije Tomšića u 18 sati u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. Dokumentarni film vodi publiku na putovanje kroz fascinantan svijet svemirskih stijena koje mogu predstavljati i prijetnju i priliku za čovječanstvo. Kroz razgovor s astronomom i fizičarom Marijom Jurićem, jednim od vodećih svjetskih stručnjaka za istraživanje asteroida i jednim od ključnih znanstvenika uključenih u razvoj revolucionarnog Vera Rubin observatorija, otkrivamo kako nastaju asteroidi, kakvu su ulogu imali u povijesti Zemlje i zašto su danas u središtu interesa moderne znanosti. Jer od udara koji je doveo do izumiranja dinosaura do događaja poput eksplozije iznad Čeljabinska 2013. asteroidi su više puta pokazali svoju moć oblikovanja života na našem planetu. Odazovite se, nakon projekcije održat će se predavanje doktora Vibora Jelića s Instituta Ruđera Boškovića posvećeno suvremenim istraživanjima svemira, nakon čega slijedi otvoreni razgovor i pitanja publike. Ulaz na događanje je besplatan. Zatim podsjećamo da likovni centar predstavlja paraakademski ciklus od 4 predavanja i razgovora Slušna obmana. Već su odradili 3, a danas bi trebalo biti predavanje u ciklusu Slušne obmane Renata Josića Renmena, legendarnog hip-hopera, koji će govoriti o pozicioniranju Hrvatske na svjetsku hip-hop kartu već ranih 80-ih. U duhu epske tradicije govorenja govorit će se o apropriaciji američkih subkulturnih utjecaja na zagrebačkom asfaltu. A prije toga bit će govora i o Jasenki Vukelić Čuči, koja je bila Vjesnikova novinarka, slikarica i muza izgubljene generacije. Dobrodošli ste evo u likovni centar i još vam mogu reći da sam vidjela pozivnicu Tisje Kljaković koja kaže: moja sestra Virna svira klavir na Rokovom perivoju 4 u kući našeg strica slikara Joze Kljakovića, i to evo danas na Tisjin rođendan od 21 sat, pa svi ste pozvani. Virna Kljaković, pijanistica na Rokovom perivoju 4 večeras od 21 sat. I za kraj, Centar kulture Ribnjak, Park Ribnjak 1, ima danas uz 17. ljetne noći teatra Exit nastup Zijaha Sokolovića, Lijevo desno glumac. treba za to kupiti ulaznicu, ali evo ako dugo niste bili i ako volite Zijeha Sokolovića, Ribnjak je vaše odredište večeras od 21 sat. Toliko u ovoj jutarnjoj rubrici gdje otkrivamo zgodne kulturne događaje i pozivnice, opširnija emisija Ljeto u Zagrebu u 12.30.

Nadam se da vam srce pjeva, a i želim vam da i vi uspijete zapjevati danas, da vas pogodimo nekim refrenom barem. Neki nam svoju prisutnost javljaju javljanjem na WhatsApp 099-616-7004. Kaže Marina, oko 7:30 je pala kišica, evo poslala nam je i fotku. A onda je pogledala i vidjela vedro nebo, pa se malo i čudila, ali kaže da je bilo božanstveno taj osjećaj da je ipak kišica tu blizu. Gospođa Marija pak kaže da je ona jedna od onih kojima vrućina uopće ne smeta. Kaže, neka je toplo, uz vas sam u toplom domu i lijepo nas sve pozdravlja. Priheftala mi je i ovu zgodnu sličicu gdje jedna baka u rupcu kaže, 3 noći ne spim od vrućine, ozbiljno razmišljam da maknem barem poplun, pa makar se preladila. Da, to su te naše vremešnije gospođe koje imaju evo pokrivke i ovakve vruće dane. Iako treba ujutro kad krene svježina, malo po križima se treba pokriti da ne bi poslije bilo da smo se nahladili po vrućini, kak to već ide. Iz grada pak javljaju da imaju hidrant koji treba popraviti, pa je zbog toga bez vode dio potrošača u Rockefellerovoj do Grškovićeve i to do 10:40. Evo, točno znaju koliko bude zahvat trajal, a korisnike navedenog područja mole za razumijevanje i strpljenje.

0: Radio Sljeme. HR mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
8: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
7: Koliko brži?
8: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
7: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
8: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani!
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Mi smo ostvarili naš san.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
13: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

Dijelimo svjetove, poklapamo se u nekim točkama u ovom životu. Evo slušatelj Marko javlja, mjuza za hodat po gradu, idem nekaj obavljat i galopiram uz mjuzu sa Sljemena. Hvala vam Marko, sretno u obavljanju obaveza. A slušatelj Zlatan šalje fotku jako zgodnu i piše: draga Lacika, sjećate li se slušatelja iz Prečkog koji je više puta u zajedničkom nazivniku tvrdio da nikad nije doživio da se ulice u Prečkom peru, pa evo upravo se pere Štefanićeva 1-8. I zaista se vidi kamion i dečki koji s ovim šmrkovima barataju za poludit i mlaz vode. Evo, lijepo pere ulicu i donosi svježinu. Biće tu malo i onog pomiješanog mirisa, suhe prašine i svježe vode, ali svakako, evo, samo pogled na ovo osvježenje već olakšava čovjeku ovaj vrući dan u Zagrebu. 9:01, imali smo 28 u prošlom satu, budemo i za vijesti čuli koliko se mjeri sad u 9. Budite s nama i uz vijesti u 9:10.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
2: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
3: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
0: Hrvatski radio.

0: Dobro jutro, 9 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Vrhunac je toplinskog vala koji će u Hrvatskoj trajati do sutra. Crveni meteo alarm na snazi je za gotovo cijelu zemlju osim za Liku i Gorski kotar. Temperature će danas rasti do 39 stupnjeva. Davor Tor iz Policijske uprave Zagrebačke upozorava da se dehidracija u zaključanom vozilu događa vrlo brzo.
2: Kada stavljamo djecu u vozilu, moramo znati da dječji organizam puno prije reagira na vrućinu. 3 do 5 puta se prije dijete zagrije i na koncu

0: protokole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurni nadzor. Ana Smolju iz Carneta i resorni ministar Radovan Fuchs.
1: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
2: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji €1,54, koliko je litra dizela, čija je cijena manja za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići i dalje, no naravno sad to sa sigurnošću ne možemo reći.
0: Iz svijeta, broj žrtava u dva razorna potresa prošlog tjedna u Venezueli povećao se na više od 1700. U najteže pogođenim područjima, glavnom gradu Caracasu i pokrajini La Guaira, potpuno je uništeno gotovo 200 zgrada. Oko 5000 ljudi ozlijeđeno je, a deseci tisuća smatraju se nestalima. Eksplozija sinoć u središtu Monaka. Policija u toj kneževini i susjednoj Francuskoj traga za muškarcem za kojega se sumnja da je u stambenoj zgradi detonirao napravu i ranio nekoliko osoba, dvije su u životnoj opasnosti. Vlasti poručuju da je najvjerojatnije riječ o napadu, a mediji javljaju da je među žrtvama jedan od najbogatijih ukrajinskih poduzetnika.
4: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar Krunoslav Mikec.
5: U Zagrebu i okolici i danas pretežno sunčano te vrlo vruće. Vjetar će biti većinom slab, ponegdje na širem gradskom području može biti umjerenog sjeveroistočnjaka. Najviša dnevna temperatura zraka u gradu i okolici predviđa se od 35 do 37 celzijevih stupnjeva.
0: Kolega Boris Bogić uredio je i ove vijesti. 30 je celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 28 na Griču, a 24 su na vrhu Medvednice. Relativna vlažnost zraka 52%, tlak 1019 hektopaskala. 1, 2, 3, 4.

0: Vrlo emotivnu objavu je napravio botanički vrt PMF-a. Kaže, mislit ćete da vas zafrkavamo, ali mali debeli oblak upravo je isporučio dirljivu količinu kapljica na naše gredice. Trajalo je tek minutu dvije, puno kraće od radosti koje je ostavio za sobom.
1: S mjesta u eter.
0: Radost meni uvijek izaziva moj kolega Miljenko Cvitković Minja. Emocionalna sam i emotivna odmah čim čujem da mi je blizu, a sad će se približiti i vama u programu Radio Sljemena. Bok, Minja.
2: Ana, bog, dobar ti dan. Baš mi je žao što imam tako puno, nije mi žao što ih je to, nego što nemaju svi slušalice da čuju ovako kako ti mene lijepo najavljuješ i pozdravljaš. Ana! Da, Ana, europske prvake imamo oko sebe.
0: Svaka čast.
2: U hodometu, dakle nije šala, to je ozbiljan svijet koji se bavi sad zapravo sve više ozbiljnim sportom. Pa za početak čestitke svima i dobrodošli u Eter Radio Sljemena.
3: Hvala.
2: Evo kome pozdravio, ovako ćemo ići redom, dame najprije. Gospođa Zlata Avdić je igračica. Iva Radušić je voditeljica projekta, Damir Fučka golman, igrač dakle, i gospodin Ivo Bulaš, predsjednik udruge Sjede vrijede. Dame smo pozdravili na početku, gospodin Ivo, a vi i ja ćemo malo ukratko najprije pojasniti što hodomet jest, u ekspanziji je, razvija se i eto nas prvaci Europe.
3: Hodomet je vrsta nogometa za starije osobe. Kad kažemo starije, mislimo na ljude starije od 60 godina. Englezi su ga izmislili 2011. Mi smo ga u Hrvatsku preveli kao udruga Sjede vrijede proveli i doveli 2022. Razvijamo ga po Hrvatskoj. Međutim, taj naš angažman i taj naš posao širio se i preko granice. Imali smo divnih susreta sa prijateljima koje smo naučili hodometu iz Slovenije, pa smo surađivali sa Austrijancima, Makedoncima i još nekima i to je došlo do UEFA. Kad je UEFA čula da mi samo u 3,5 godine smo toliko toga napravili, pozvala nas je na svoj prvi službeni turnir hodometa ili kup UEFA kup, Walking Football kup, i pozvala je od svojih 55 članica koliko ima UEFA, 18 se prijavilo, a 8 su izabrali. Među tih 8 je Hrvatska bila. Hrvatska koja ima po stažu najmlađe, nismo najmlađi po godinama, nego najmlađe se bavimo razvojem hodometa, svega 3,5 godine, svi ostali su se bavili 10 godina. Pa su nas tako i kad smo došli pomalo i tretirali. Baš ste zgodni, simpatični, kockasti, ali ne budete vi daleko dogurali. Tako su oni mislili.
2: Kad ono,
3: počne turnir.
2: Ne reci vraže, kak se veli.
3: Ne reci dva put. Prvo, protiv Čeha, 5-1. Za nas. Protiv Grka. A bilo bi protiv Čeha isto. To je tako sve.
2: Tako malo važno kako se zovu ovi s druge strane.
3: Onda dođu Škoti. Dragi, simpatični ljudi. I oni nas pobjede s 1-0. A to nam je bila najbolja utakmica. Otišla nam je u vjetar jedan penal. Imali smo 5-6 stativa, ne znam točno. Sve je bilo super, došli su poslije tekme, čestita, rekli su bili ste bolji, ali se piše rezultat. I tu smo već mislili da je malo smo se možda malo pokolebali, ali tek onda dolazi do izražaja što znači hrvatski prkos, hrvatsko zajedništvo. Zagrlili smo se, nije bilo prigovora, rekli smo, čekaj, pa smo im došli ovdje gubiti. Zagrlimo se i tup, idemo dalje i onda ko nam je naletio?
4: Čehi.
3: A to je onda bilo ipak samo 1-0, kad smo već stavili na 5-1. I to je bila jedna grupa. U drugoj grupi su bili Njemci, Španjolci, Portugalci i Talijani. Tamo je dosta bilo ujednačena. Prvi igra sa drugim, drugi sa prvim. I mi dobijemo Španjolce. To je bilo jako napeto. Bilo je jako napeto i moram priznati, dečki su i cure, jer uvjet je bio da na terenu uvijek, dakle, uvjet UEFA je bilo da dođe 9 igrača, od toga 5 muških, 4 igračice, stari od 60 godina, a 2 moraju biti uvijek na terenu. Znači, 3 dečka, 2 cure i golman. Igramo mi sa Španjolcima tvrda utakmica. Tvrda, prava, muško, ovi su, vidiš, 10 godina. Ili...
2: Pravo, muško, ženska ćemo no, sad govoriti.
3: Žensko, ili žensko, možemo žensko, muška, sorry, Zlata. Žensko, muška, završavamo i pucamo penale. Pucamo penale, raspucavanje penala. Prvo pucaju. Prvo pucamo mi, zabijemo. Pucaju oni, doktor golman, fučkar, obrani. Pucaju oni drugi. Pucamo mi drugi, zabijemo. Pucaju oni, doktor obrani. Treći penal, pucamo mi, zabijemo. Pucaju oni, obrani čovjek. Nakon toga je gotovo.
2: Gotovo, da.
3: Ušli smo u finale.
2: Odlično, tam ste dobili koga?
3: Talijane i to počinje, to finale, svi prestaju igrati. Pazite, ni on, centar UEFA. Nama vruće, vani još vruće, jedno, kaj znam, 35, 6, 7 stupnjeva ovoga. I ovi dođu domaći, znači te poslušati, mi bi himnu pustili. Može sam da ne daju krv. Da ne bi bilo, nisam znao. I himna. Izađemo na teren, pazite, himna, mi zajedno imamo 300 godina, 400, 500, 600, ne znam koliko. Ježimo se, pazite, suze idu, a napeto, vruće. A Talijani su lagano si, šef odjela za hodomet u UEFA je Talijan. Od 6 sudaca 4 su bila Talijana. Talijani su bili najljepše obučeni.
2: Šminkeri.
3: Šminkeri.
2: A ste ih dobili, jeste.
3: Yes. Kaj onda? To je tek bilo. Zadnji udar raspucavaju i bilo je napeto. Tu nije bilo tako kao kod Španjolske. I zadnji udarac odlučuje puca naša Lidija. Ako pogodi, prvi smo, ako ne, idemo dalje, još sa penalima. Pukne ga tak, da se iz unutarnje stative odbije lopta van, Italijani viču sudcu, ni gol, stativa je, ni gol, ne daju, ne mogu priznati. A takav udar golman nije ni znao da je lopta, da mu je već izašla, on još čeka da mu uđe, da mu, ovoga.
2: Dobro tu, Talijan čeka da muđa, a ona je već izašla. To je bilo. E, bravo, e sad ovak, da ne bi ispalo da je hodomet samo glamur, osvajanje prvaka ili kupa evropskoga. Gospođo Zlata, da vas pitam, zašto se vi bavite hodometom i što vam to u životu čini, pogotovo zdravlju?
5: Ovako, kao prvo, ja sam sportašica i bivša nogometašica, jel? I to je dok je čovjek mlađi kao ja, to je sve ok, a kad čovjek dođe u neke, ne znam, malo pozne, znaš, godine,
3: sjede
5: baš tako, srce hoće, tijela neće, jel? I onda gdje god dođete da bi se malo onako pokazali, dokazali, ne možete vi, jel vam to tijelo normalno dopušta, a srce želi, jel? I onda, eto, ja sam došla među moje sjede i i to sad super ispalo, jel? Znači, srce hoće, a i tijelo hoće, jel to više nije trčanje, nego hodanje, jel? I onda, eto.
2: Kako se privikavate na ta pravila? Nema fizičkog kontakta, a igrali ste nogomet u kom je bilo fizičkog kontakta?
5: Da, to je malo bilo problem u početku, jel moraš razmišljati, jel? Ako potrčiš, normalno ne smiješ trčati, nego moraš hodati, povučete, jel? I onda vremenom to sjedne na svoje. Da.
2: Odlično. Vas da pitan. Golman u hodometu je isto što i golman u klasičnom nogometu. Ili morate imati neke druge vještine za te udarce, jer ako nema fizičkog kontakta mogu biti iz blizine.
6: Ne, nema velike razlike što se tiče branjenja. Jedino je problem u tome što vratar ne smije van iz kaznenog prostora, znači se desi nekakva kontra, ti ne smiješ izaći van i na taj način su na Škoti dobili. Ja da sam smio izaći van, ja bi tu loptu pokupio i ne bi oni ni došli do gola. Ali se zato ne smije niti ući u vratarski prostor. Znači, svi su udarci izvan kaznenog prostora, a ja ne smijem izaći van, a napadači ne smiju unutra. A obrambeni igrač, ako namjerno uđe unutra da spriječi gol, onda je kazneni udarac.
2: Još malo o pravilima, koliko je igrača u polju i koliko dugo se igra poluvrijeme?
6: pet igrača i vratar je u principu standard. Međutim, UEFA dozvoljava da ako je negdje malo veći terena, više igrača, neki prijateljski susret ili trening, da se igra i više, jel čemu da ljudi stoje ako postoji mogućnost da se igra. Ali u pravilu je peti golman, igra se dva put po 30 minuta ako je jedna utakmica. Međutim, ove turnirske utakmice se prilagođavaju vremenu, dužini trajanja, tako da smo mi, nažalost, zbog vrućine igrali samo dva put po 7,5 minuta, ali je bilo izuzetno naporno, bili smo svi polomljeni nakon pete utakmice.
2: I još jedna stvar me zanima, trčeći nogomet i hodomet jedno ne isključuje drugo. Mislim, dogodi se da dečki koji igraju nogomet klasičan ili ajmo ga zvati trčeći, igraju i hodomet. Mislim, u smislu pravila prilagođavanja.
6: U principu ne, jer smo svi over 60, rijetko koji može baš trčati. Možeš malo potrčati, ali ne možeš trčati kao u velikom nogometu, jer jednostavno nemamo za to snage, ali desi se, znači to odmah sudac sudi prekršaj, to je nažalost i akumulirani prekršaj i onda to može koštati. Zato se mora dobro paziti na akumulirane prekršaje.
2: Hvala lijepa. Iva Radušić, voditeljica projekta, ona nije preko 60, nije igrala i sad Iva da te pitam, a da me ne čuju, jesu oni kod deca? Ovi over 60.
7: Mislim, sad me dovoljite, to jako nezgodno. Poziciju.
2: Znaš ono, kad su stari ljudi, onda kod deca se ponažaju.
7: Znam ja što vi mene pitate. Je, ali ona simpatična, nestašna djeca, ali jako su dragi, meni je jako veliki gušt s njima biti i moram samo se nadovezati na ovo koje trče, se može trčati, hodati. Ja moram samo ljudima objasniti, to se ne radi kad svi kažu ovi trče. Nije to ono šetnja, potezanje po terenu, ono s noge na nogu. Oni, da vidite kak je to žustra igra, s kojom strašću, tu svi hoće pobijediti, zabiti gol, tu se svađa, oni bi se narađe, ponekad ima ošće bi se pošorali na terenu, ali mi je super taj dio di kad završi to se, ali treće polovrijeme, zaboravi se ko je pobjedio, ko je izgubio, svi su si škvadra i meni je taj dio tak super. Oni dolaze na te treninge po kiši, suncu, plus 40, minus 20, zeznam se, ali uglavnom stalno dolaze i koliko se veseli jedni drugima, koliko im to znači, to stvarno, evo, meni to nešto divno vidjeti ljude u toj dobi da rade nešto dobro za sebe. Znači, oni ne kukaju, oni se ne žale, oni sad ja sam jadan, ja sam, oni dolaze, druže se, hodaju i radi si dobro.
2: Se svađaju sa sucem?
7: Pa normalno, svi se svađaju.
2: A suci su isto preko 60 ili su mlađi? I objasnite mi ovo, vi ste udruga Sjede vrijedi, zašto niste hodometni klub?
3: Zato što smo mi bili udruga i prije nego li smo hodomet upoznali. I mi smo kao udruga Sjede vrijedi se zapravo registrirali, osnovali da bi motivirali starije ljude na tjelesnu aktivnost. Nismo mi znali za hodomet onda. Tako da kad smo uveli hodomet, kad smo vidjeli samo da on ima plodno tlo za svoj razvoj, ostali smo kao udruga. To vam je puno bolje, neovisni smo. Mi smo udruga građana, snalazimo se na mnogo, na različite načine, ne pripadamo nigdje, iako moramo naglasiti da nam je glavni partner, nije to sad reklama, Hrvatski nogometni savez, i došla je čestitka od predsjednika Kustića, normalno, jer se kroz UEFA to čulo. UEFA je vezana sa savezima i mi smo se i preko saveza kandidirali za ovaj odlazak u Union, u Švicarsku, tako da smo ostali dalje ovoga nezavisna udruga građana, jeli, ali svakim danom sa sve većim brojem članova, jer mi danas već imamo u Hrvatskoj oko 40 ekipa, a počeli smo prije 3,5 godine od nule, kad niko nije čuo za hodomet, da pače, kaj oni stari, debeli, sjedi, trbušasti, kaj budu oni igrali nekakvu igru. Ova igra danas postala, evo, na UEFA-inim, sad službenim glasilima, senzacija. Hrvatska osvojila, pokorila ni on. Hrvatska osvojila zlato. Hrvatska na vrhu hodometa. A što se sudaca tiče, mi smo imali jako veliku sreću što je zapravo se posao suđenja prihvatio naš bivši FIFA, dakle međunarodni sudac Darko Cvitković, sa svoja tri prijatelja i mi smo razvili sudačku komisiju. Danas imamo 30 kandidata, nisu svi stariji od 60 godina, a ova četiri su bila i u EFI su pali u nesvijest kad su to čuli. Mi smo jedina zemlja od ovih 8 članica koja imamo razvijenu i sudačku komisiju. Imamo sve.
2: Odlično, čestitke, zato jeste prvi. Čestitke, još jednom, evo.
6: Ja bih samo malo dodao. Dakle, usprkos svih na terenu duela i ostaloga, kad smo primali pehar, sve reprezentacije su nam zaista glasno čestitale od srca i rekli su da smo bili najbolji. I drugo, samo da napomenem, da bez Đanija i Ive, koji su to sve započeli, Darka Cvitkovića, Damira Vrbanovića i gospodina, čestitam Zorislava Srebrića, ne da ne bi bilo zlatne medalje, ne bi bilo Hrvatske, u Hrvatskoj hodometa.
2: Odlično, naravno.
7: Mogu ja samo za kraj, sve ovo što je Damir rekao, potpisujem, još bih dodala da bez bilo kog od njih, tu svih uključenih, ne samo koji su išli u Union, nego koji redovito dolaze, kojih 3,5 godine, neki manje, nije bitno, svi koji sudjeluju, sudjeluju sa srcem i bez tog ne bi bilo ovog našeg srca hrvatskog, kako smo se i predstavljali, mala zemlja s velikim srcem, ostavili smo ga na terenu i hvala svima.
2: Hvala vama još jednom i samo da vas pitam, kad ćete zvat u repku i u ekipu mog suseda Zdravka Cigrovske?
3: Već je poziv otvoren, ali samo mora uzdraviti ramena, neke štekamo.
2: Izvlači se. Nije mu niš. Vidim ga svaki dan, nije mu niš. Zlata i vama.
5: Reći, evo, ja ovako za kraj bih rekla. Htjela bih reći, evo, sve žene koje bi htjele da se priključe nama, da se družimo ujedno, to je super za zdravlje, bolje se osjećamo, veselije smo, zdravije ćemo biti. Evo, neka se jave, sjede, vrede i to je to.
2: To je to. Hvala vam lijepa još jednom svima, čestitke. Ana, tebi evo prilika da na zvučnik ćemo te slušati, da se osvrneš na ovaj razgovor sa ovim dragim ljudima.
0: Pa ja imam više šanse da uđem u sjede, vrijede i hodomet nego ti, jer trbušast moraš biti da bi te oni primili, čula sam, tak da ti se još moraš potruditi da te uzmeju u obzir. A ja sam već unutra, razmeš.
2: Ana, hvala ti lijepa i do slušanja ti.
0: Hvala vam, hvala. Evo, svi smo se zainteresirali za hodomet uz ove lijepe priče i sretno dalje ovim odličnim sportašima.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000 već od 187 eura.
1: Odaberite termin radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
2: Martićeva Zagreb.
3: Kućni ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Evo, nismo se ni okrenuli, već je 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

500 stuba. Imao sam neki predosjećaj da bi u budućnosti, iako neznatna, današnja pećina Medvednica zajedno s obližnjim 15 metara dubokim ponorom za planinarstvo, turizam i za nauku mogla imati posebnu privlačnost. Nakanio sam do tih speleoloških objekata provesti neki puteljak. Tim je riječima Vladimir Horvat, novinar, urednik, fotoreporter, izdavač i planinar, objasnio što ga je potaknulo da 7 godina života posveti gradnji kamenih stuba na sjevernoj strani Medvednice. Na taj sam se posao odlučio tek ljeti 1946. kada se poslijeratno planinarstvo nalazilo u velikom padu. Da bih tu mrtvu točku nekako oživio, počeo sam s izgradnjom kamenih stuba. 3,5 godine gradio ih je potpuno sam. Dane godišnjeg odmora provodio je na Medvednici, dolazio svake nedjelje i u svako drugo slobodno vrijeme. Prvih godina hodao je iz Zagreba do stuba i natrag i po 6 sati. Tramvaj je do tunela pod Medvednicom počeo voziti tek 1951. a žičara je puštena u promet 1963. dakle nakon njegove smrti. U planinarskom dnevniku, koji je vodio puna 4 desetljeća, zabilježio je 1375 uspona na Medvednicu, a na stubama je radio oko 670 dana. Svoje je djelo nazvao Put 400 stuba. Prvu od njih postavio je na današnji dan, 30. lipnja 1946. Svaku 50. obilježio je brojem, smatrajući da se lakše hoda kad se ne broji, već razgleda, a ipak zna koliko je puta pređeno. Nakon 250. stube stiže se do tisnog ponora, a tada uspon postaje sve strmiji. Do gornjeg ulaza u špilju Medvednicu izgradio je ukupno 400 stuba. Svečano su otvorene i nazvane njegovim imenom 1953. No, Horvat se tu nije zaustavio. Izgradio je još 100 stuba kako bi posjetitelji špilje lakše prišli potoku koji protječe jarkom ispod nje. Uz potok je uredio i odmorište Srnec. Horvat je bio i iznimno dobar fotograf. Imao je osjećaj za sklad prirode, njezinu ljepotu i jedinstvenost. S Medvednice je donosio brojne, rijetko viđene motive. Njegove su fotografije objavljivane u domaćim i stranim novinama i časopisima, a 30.000 razglednica s motivima Medvednice bile su velik doprinos popularizaciji ove naše planine. 500 stuba koje na Medvednici izradio Vladimir Horvat današnjim su zagrebačkim vremeplovom prošli Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.

0: 10 je i 10. Vijesti. Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Crveni meteo alarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji. Temperature će danas rasti do 39 stupnjeva. Olakšanje bi moglo stići sutra, ali promjena vremena mogla bi biti burna s jakim olujama, najavio je meteorolog Domagoj Dolički. A Davor Tor iz Policijske uprave Zagrebačke upozorava da se dehidracija u zaključanom vozilu događa vrlo brzo.
1: Vrući dani i vrlo tople noći svakako će se nastaviti do četvrtka, do kada je i na snazi upozorenje na toplinski val, ali neće biti posve stabilno. Poslije podnevnim satima može biti lokalno pljusko s grmljavinama i prolazno jakim vjetrom, te ponovno u srijedu prema večeri i u četvrtak kada će zapuhati bura. Ali zato krajem tjedna i za vikend ponovno idemo u pretežno sunčano i stabilnije vrijeme, ali više neće biti tako vruće jer će dnevna temperatura dosezati do 30 stupnjeva.
2: Kada stavljamo djecu u vozilo, moramo znati da dječji organizam puno prije reagira na vrućinu. 3-5 puta se prije dijete zagrije i na koncu dolazi do hidracije, smušenosti i možda zapravo čak i ne znamo da dijete može izgubilo svijest, a sjedna na snažnom sjedištu automobila.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Ista je i cijena dizela koji je pojeftinio za 5 centi. Najviše je pala cijena

0: Pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio da su angažirani i vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurni nadzor. Mogu li se zloupotrijebiti ti podaci, je li ovo upozorenje za mogući još veći incident u našem sigurnosnom sustavu, analizirao je za HTV stručnjak za elektroničku komunikaciju i nove tehnologije Đuro Lubura.
1: S obzirom da su sve usluge i svi servisi su sve više digitalizirani, oni prirodno postaju meta napada različitih aktera. Neko to radi iz zabave, neko da bi se dokazao, neko iz nekih drugih pobuda. Ovo ne treba niti dramatizirati, ali niti minorizirati. Jednostavno, ovo je jedno upozorenje za budućnost da više poradimo na sigurnosti. Lanac odgovornosti će se svakako utvrditi, on se mora utvrditi, ali prvo mi ne znamo je li došlo do proboja kriptiranih baza i ne možemo ovog trenutka o tome govoriti. Prema informacijama kojima sad raspolažemo, nisu podaci iscurili sa sustava Carneta. To znači da je vrlo vjerojatno da su iscurili sa sustava trećih strana koje učenici koriste. Naprimjer, neke Microsoft usluge, neke Google usluge na koje se logiraju, prijavljuju tim svojim podacima koje im dodjeljuje Carnet.
2: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda dežurni prognostičar Krunoslav Mikec.
3: U Zagrebu i okolici i danas pretežno sunčano te vrlo vruće. Vjetar će biti većinom slab, ponegdje na širem gradskom području može biti umjerenog sjeveroistočnjaka. Najviša dnevna temperatura zraka u gradu i okolici predviđa se od 35 do 37 celzijevih stupnjeva.
0: Boris Bogić uredio je ove vijesti. 30 je celzijevih stupnjeva, evo, ipak je taj oblačić koji je prošao nad gradom nešto učinio, jer nam se temperatura nije mijenjala u odnosu na prošli sat. Dakle, i dalje smo na 30, na Sljemenu je 25, relativna vlažnost 51%, tlak 1019 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio.

0: mjesta u eter.
1: U 10 sati i 40 minuta željno iščekujemo još jedno reportersko javljanje našeg reportera Miljenka Cvitkovića Minje.
2: I bolje vam je. Ana, dobar dan, dobro jutro dan tebi, slušateljicama i slušateljima još jednom. Ajoj, ja sam još pod dojmom one priče od prije sat vremena sa hodometom.
1: Vjerujem.
2: I sa ovim.
1: Mm-hmm.
2: Jel da?
1: I mi.
2: Odlična stvar. Evo još jedne tako dobre, vrijedne i zanimljive
1: i pametne
2: priče. Projekt pametna je priča. Pametni start se zove projekt. Sigurni koraci u svijet umjetne inteligencije, a koji provodi udruga Plavi telefon, a kojega je stručna suradnica i promotorica projekta Petra Čakarun, moja gošća. Dobar dan, Petra, dobrodošla.
3: Dobar dan, dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radio Sljemena.
2: E, Petra, sad, što sve uključuje projekt, s kim ga organizirate, koliko traje, u kojem vremenima i koje ćete teme obrađivati? Ha? Za elaborat od dva sata.
3: Za elaborat od dva sata. Projekt uključuje stvarno brojne projektne aktivnosti, ali ono zbog čega smo se mi danas sreli u ovom predivnom kombiju na Zagrebačkom trgu su radionice koje provodimo u suradnji sa knjižnicama grada Zagreba, točnije sa knjižnicom Dubrava i knjižnicom Marina Držića. Znači, radimo jedan ciklus besplatnih radionica umjetne inteligencije za djecu osnovnoškolske dobi, koje su onako dosta zgodne za klinca, obzirom, eto, ja nisam znala dokad nisam krenula raditi na projektu prije nekih godinu dana, da klinci danas u prvom, drugom, trećem razredu imaju kreditne kartice, plaćaju erkošom, naručuju stvari preko interneta, ono, traže recenzije, znači rade stvarno čuda za koje, ono, nisam ni ja imala pojma, vjerojatno ti vidim da...
2: Ništa od toga ja nemam i sve mi je to. Znam da imaju pametne telefone i da surfaju i igraju igrice, ali ovo sa umjetnom inteligencijom, da petljaju, to mi je prvi glas.
3: Petljaju stvarno jako puno toga i nekakav cilj ovog projekta je da naučimo kako djece, pogotovo osnovnoškolske dobe, dok kreću nekako u svijet i dok kreću u školu, kako da koriste umjetnu inteligenciju kao alat, a ne kao nekakvo ono fiksno rješenje. Ovo je sad magično, nekakav stvor ChatGPT piše mi riješiš sve životne probleme. Nekakav je naš cilj da, znači, da prođemo kroz razno razne teme, da nauči šta je umjetna inteligencija, da nauči baratati nekakvim osnovnim pojmovima digitalne pismenosti i u konačnici da je onda mogu koristiti pametno i sigurno, a ne da budu onako male kopirke koje će copy paste iz ChatGPT pija, da im napiše zadaću koju će prepisati nekakav zadatak iz matematike bez da ga razumiju. Dakle, ono što radimo nekakvu širu misiju, to da u biti razvijamo kroz razno razne programe, radionice i aktivnosti kritičko razmišljanje kod djece, koje danas itekako važno, puno drugačije odrastaju nego prije 10, 15, 20, a kamoli prije 40 godina.
2: A tko vodi radionice, u kojoj školi, u kojim terminima i škola je angažirana ili vam škola daje samo prostor? I sad ta prijava djece, koliko, kad, na koju radionicu?
3: Znači, provode naši stručnjaci, educirani na Sveučilištu Sjever. Inače se projekt provodi u suradnju sa Hrvatskim deflimpijskim odborom i radimo ga u suradnji sa osnovnim školama u Varaždinu i Zagrebu. Ali ove specifično radionice zbog koje smo danas ovdje su, znači, u knjižnici Dubrava i kreću od danas. One su u večernjem terminu od 18 do 19.30 sati, utorkom i četvrtkom, i do od 30.6. do 23.7. Tu je 8 razno raznih radionica, znači svega od etike do AI-a u edukaciji, u sportu, u prirodoslovlju, i zatim imamo od srijedom, dakle od sutra od 10.30 do 12, 4 radionice u knjižnici Marina Držića, dečanoj knjižnici, to je Avenija Marina Držića 10.
2: Odlično.
3: Da.
2: Što je sa školama? Sudjeluju i one ili...
3: U škole u ovom trenutku ne sudjeluju, mi imamo nekakve suradnje sa školama, ali u biti naše radionice sve su otvorene za svu djecu iz Zagreba, tako da kogod da žele doći, dobrodošli.
2: Koliko se može, može se klinac jedan prijaviti na sve ili...
3: Može se prijaviti, doći na jedno, može doći na tri, može doći na sve, može ispratiti, naravno, Plavi telefon na Facebooku, na Instagramu, mame, tate, bake, dede, svi koji imate društvene mreže, vas eto pozivam. I tamo, naravno, dobiti sve dodatne informacije kako o programima same udruge, tako i o radionicama koje provodimo trenutno u Zagrebu, a i buduće koje nas čekaju, naravno, kad krene nova školska sezona.
2: Odlično. Na kraju klinci dobiju neku vrstu certifikata, diplome, zahvalnice, pohvalnice, pa onda se mogu praviti važni ili je važno da odrade radionicu?
3: Mislim, možemo im izdati certifikate, ali ja bih rekla da je ono, imam jednu staru iz nekog drugog svog života, takozvana valuta TPR ili tapšanje po ramenu. Tako da, ali ne, možemo naravno da pače izdajemo, za ovakve cikluse imamo nekakvu namjeru izdavati nekakve certifikate, ali...
2: Sad, kako smo se ti i ja pogledali u čuđenju kad si nabrajala da klinci već u prvi, drugi, treći, četvrti razred imaju te kartice, plaćaju, naručuju, bla bla bla, a mi smo se pogledali u čuđenju, dakle imate li nešto slično i za roditelje ili za stariju dobu?
3: U ovom trenutku imamo biti promotivna događanja jedan put mjesečno na razno raznim lokacijama u Zagrebu gdje roditelji se mogu doći dodatno informirati i nekakva naša je namjera da u budućnosti napravimo upravo ne za roditelje, ali za osobe starije dobilje, za umirovljenika jer su krenuli ono razgovarati, tražiti savjete, da imamo u planu, ali u ovom trenutku se fokusiramo u biti na najmlađe. Misija plavog telefona je u biti su sve osjetljive skupine, tako da se saista srcem nadam da ćemo ovo proširiti i na osobe s invaliditetom i umirovljenike.
2: Odlično, Petra, drago mi je da nas nećete zaboraviti. Hvala ti lijepa, čestitam na projektu, puno uspjeha i vidimo se skoro čim se dogodi iz plavog telefona neka slična priča.
3: Dogodit će se puno lijepih stvari, inače plavi telefon je najstarija linija pomoći, 35 godinama se eto svaki dan javljamo, od sutra nam kreće ljetno radno vrijeme od 10 do 2. Ove godine bilježimo 35. godišnjicu, tako da eto nadam se minja da ćemo se čuti, družiti u nekom skorijem aranžmanu.
2: Može, odlično si to rekla. Ana, ode Petra, opet smo ti i ja ostali na usluzi.
1: Super je znati da kad nam se čini da nam nema pomoći, da znamo da je tu plavi telefon.
2: Da, skoro kao iz pjesme TBF-a.
1: Jel imaš ti nekad osjećaj da ti nema pomoći i da ovima oko tebe nema pomoći?
2: Kad se govori o pomoći meni, ja samo čujem tu, nema da, nam pomoći, da, samo tu stvar.
1: E sad, da bismo se riješili tog refrena...
2: Petra, još da. Ne išla si.
3: Ja neću otići, mislim, može tako, nam treba pomoć na zavetu.
1: Ne, moramo sad otpjevati tu pjesmu. 8. Da, moramo otpjevati tu pjesmu da se riješimo refrena koji nam ide da. Po glavi. Petra, koji broj ste rekli?
3: 483-3888, zovu nas stvarno ljudi iz svih dijelova Hrvatske, čak i se proširilo i na strance, tako da eto, ljetno radno vrijeme došlo, ali mi ne stajemo, našli volonteri i naša uha su uvijek tu za sve slušatelje, sve kojima treba pomoć.
1: Odlično, super, hvala lijepa.
2: Lijepo je čuti da je plavi telefon zastranio, stranci mu se javljaju. Ana, čujemo se, bok.
1: Bok, evo Dinko je odabral neku verziju koja se meni ne sviđa, ali nema veze, ajmo je čut zajedno uz tu du. Kaj je ovo, neka moderna verzija, Dinko, kaj je ovo?

Pa ja mislim da je 20-ak godina stara ova stvar. Ja volim onu organsku verziju s albuma, ali evo, glazbeni urednik kaže da između ostaloga je ova kraća, da smo ju editirali za radio. 10:52, nadam se da ste dobro ili barem malo bolje od onoga što ste očekivali, da evo uspijevate i introspekcijom, ali i autosugestijom nekako držati pod kontrolom i tu vrućinu i možda to da vam to inače smeta, iako evo vidim i po porukama naših slušatelja već smo to znanje usvojili i kombiniramo malo to da otrpimo vrućinu jer moramo nešto obaviti, a s druge strane se odmarati jer što drugo nego evo čekati da to prođe s tom strepnjom da nam sutra dolazi promjena vremena, ali i kroz to ćemo proći zajedno pa ćemo o tome onda pričati tamo negdje sredinom srpnja kako je to bilo. Uglavnom, evo mi smo tu, s glazbom idemo dalje po odabiru Dinka Komadine, 11:10 su vijesti, oko 11:30 očekujemo još jednu zgodnu reportersku priču, pa ostanite s nama na istoj frekvenciji, stižu indeksi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
2: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobar dan, 11 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Vrhunac je toplinskog vala, crveni meteoalarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji. Temperature će danas rasti do 39 stupnjeva. Olakšanje će stići sutra, ali promjena vremena mogla bi biti burna s jakim olujama, upozoravaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Od ponoći je pojeftinilo gorivo, litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54, koliko i litra dizela, čija je cijena manja za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi. Udruga Glas poduzetnika pozdravila je kampanju Porezne uprave Svaki račun se računa, koja potiče poreznu disciplinu i odgovorno ponašanje građana, ali istodobno traži da se jednako transparentno prikaže i trošenje javnog novca. Ako država od građana traži da za svaku kupnju uzmu račun, onda građani imaju pravo za svaki euro iz proračuna jednostavno vidjeti kome je isplaćen, zašto temeljem koje odluke i prema kojim kriterijima, poručuju iz udruge. Smatraju da bi financijski izvještaji trebali biti dostupni u obliku koji omogućava jednostavan uvid u podatke i usporedbu potrošnje. Pozvali su vladu i sva mjerodavna tijela na dijalog o konkretnim zakonskim i digitalnim rješenjima koja bi povećala transparentnost upravljanja javnim novcem. I vijest iz Crne kronike. Nakon dojava građana, policija je uhitila nesavjesnog 18-godišnjeg vozača koji je 18. ovog mjeseca napravio niz prekršaja vozeći se po asfaltirano travnatom prostoru s istočne strane kolnika ulice Čire Truhelke. Naime, prilikom vožnje naglo je povećao brzinu te je proklizavao i višestruko rotirao vozilo izazivajući veliku buku i takozvano škripanje guma te nastanak dima. Kazna za divlju vožnju je 4000 eura.
1: Sport.
0: I dok se vatreni pripremaju za

0: 1-1 nakon 120 minuta. Nizozemsku je u vodstvo doveo Gakpo, a u Sučevoj nadoknadi izjednačio Diop. U udarcima s bijele točke uspješniji je bio Maroko 3-2, gol za pobjedu postigao je Saibari. U prvoj utakmici večeri osminu finala izborio je Brazil pobjedom protiv Japana 2-1 nakon preokreta. Sano je pogodio za vodstvo Japanaca, izjednačio Casemiro, a slavlje Brazilcima donio Gabriel Martinelli u Sučevoj nadoknadi.
1: Vremenska prognoza.
2: Prognozira Krunoslav Mikec.
3: U Zagrebu i okolici je danas pretežno sunčano te vrlo vruće. Vjetar će biti većinom slab, ponegdje na širem gradskom području može biti umjerenog sjeveroistočnjaka. Najviša dnevna temperatura zraka u gradu i okolici predviđa se od 35 do 37 celzijevih stupnjeva.
2: I ove vijesti uredio Boris Bogić. Malo smo se još zagrijali, 31 je stupanj i u donjem i na gornjem gradu, a 26 je na vrhu Medvednice. Relativna vlažnost 49%, tlak 1019 hektopaskala.

0: s mjesta u eter.
1: Ne damo mi Minji da on za sebe nešto zadrži, pa da nešto postane tajna. Želimo da sve podijeliš s nama.

0: sve želite znati. Hoću. Drage volje, Anica, dobar dan tebi, slušateljicama, slušateljima. Drage volje, obilježavam zajedno sa Prirodoslovnim Hrvatskim muzejem Međunarodni dan asteroida. Mm-hmm. Nisi ni znala da je danas Međunarodni dan asteroida.
1: Prvi što glas, se događa, evo, važno mi je slušati radio, da saznam i takve stvari.
0: Da. Naravno, sve o asteroidima, što, kako s njima, kuda i zbog čega, mladi gospodin Branimir Ivić, koji je uvijek dragi naš sugovornik iz Prirodoslovnog muzeja. Dobar dan, dobrodošli, mladiću.
2: Dobar dan.
0: Dakle, obilježit ćete danas Međunarodni dan asteroida. Ima li ikoji iznad nas? Opasan, približava se, jesu li uopće opasni? Što je s njima?
2: Pa ima ih preko 1,4 milijuna za sad zabilježenih, a broj samo raste. A sad, koliko su opasni, to smo imali prilike vidjeti prije 66 milijuna godina kad su nestali dinosauri, tako da evo, razmisli o tome.
0: 66 milijuna godina, ako je to dinamika njihovog udara u zemlju, potpisujem sad. Samo da nije malo gušća. Šalu na stranu, Branimir, što se događa danas kod vas u muzeju i ovaj 3D doživljaj svemira će biti vjerojatno highlight cijele priče.
2: Pa da, mi smo, kao što znate, opremljeni najmodernijim sustavom kojim pomoću 3D naočala možemo baš onako vidjeti holografski, između ostalog i te asteroide. Oni se nalaze svugdje u svemiru, ali najviše se nalaze u tom takozvanom asteroidnom pojasu koji se nalazi između Marsa i Jupitera. Tu su onako malo gušće koncentrirani, pa je to onako malo ljepše za vidjeti. Tako da, evo, moći će se vidjeti njihovo kretanje pomoću 3D naočala. Moćemo vidjeti tamo da ima nekakvih malih planeta, nije tamo samo prazan prostor, recimo mali jedan planet Ceres ili Vesta. A zatim ćemo vidjeti jedan kratak film od pola sata, Asteroidi, u kojem će nam poznati astrofizičar Mario Jurić ispričati neke fascinantne priče o asteroidima. I nakon toga ćemo imati jedno kratko predavanje doktora Vibora Jelića iz instituta Ruđer Bošković, on je jedan poznati astrofizičar koji se vratio i koji nam nešto dodatno će nam još reći o tome koliko su zapravo asteroidi važni, jer ne radi se tu samo o nekakvim velikom kamenju koji leti velikom brzinom, mada to isto je slučaj, nego je puno više od toga. Vjerujemo da su oni kao nekakve vremenske kapsule koje čuvaju neke informacije o nastanku planeta, čak su nađene nekakve molekule koje sugeriraju da mogući početak života dolazi upravo od tamo, tako da evo, možemo nešto više saznati o tome.
0: Odlično, ja sam propustio reći da obilježavate Međunarodni dan asteroida u suradnji s Jadranskom aerosvemirskom asocijacijom. Što to jest?
2: Pa, tako je, evo, s njima smo dogovorili taj program, oni su isproducirali taj film Asteroidi. Tako da, evo, čast mi je da se malo više povežemo s njima, tako da možemo dati jedan kvalitetan program publici i ja mislim da će to biti jedna izvrsna događanja. Ako ništa, možete se doći rashladiti u muzeju.
0: Najava za dolazak, koje vrijeme, nismo rekli?
2: Evo, večeras su 18 sati, prijave su još otvorene, možete se prijaviti, ako i ne stignete, nema veze, slobodno dođite u 18 sati u Hrvatski prirodoslovni muzej na Gornjem gradu i vidimo se.
0: I obilježit ćete Međunarodni dan asteroida. Kako si jedno rekao malo prije?
2: Nemojte skupljati, ne tražite steroide, tražite asteroide.
0: Nemojte piti steroide, nego dođite na Međunarodni dan asteroida. Ana, dobra lokacija, rasklađeno muzej, naravno najsuvremeniji što može biti. I odlična ideja za predvečerje današnje, koje će biti negdje na 38,9 stupnjeva.
1: Da, kad si ovako aktivan, ja se malo zabrinem da nisi možda na steroidima, ali drago mi je da smo se sjetili asteroida. Čestitamo Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, svim suradnicima, a i onima koji će se danas tako osadržajiti dan. Hvala ti, Minja.
0: I tebi, Ana.
1: Pozivam te na Astroparty.
0: Može, kolega Damir Lesi, ja se vraćamo doma, evo.
1: Evo, ajde. Posipavamo vas.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
2: Kućni ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio.

0: grupice 80s.
1: Kao da nam je malo sve teže, pa i voljeti se u ovim ljetnim vrućim danima, ali nemojte da se to dogodi, ljubav moramo širiti i dalje, bolje nego neke mirise koji nisu baš dobro došli. Vodimo i o tome računa, jel da, naravno, i koristimo tu mogućnost da imamo ove civilizacijske dosege, pa je minimalna higijena aktivna, prisutna i sve. Evo, lijepo su se oprale ulice danas u Prečkom, čuli smo Štefanićeva od broja 2 do 8 je zabljesnula. Znam da tamo Horvaćanska selska obično stoje dečki s kamionima i tam pune vodu u te cisterne. Nekad znamo čuti i prigovore, kaj se bez veze peru te ulice, ili ne peru se uopće, ali imaju oni sigurno svoj raspored i svaki dan se negdje malo pofriška. Priuštite to i sebi, ne znam jel bi pomogli Jarun ili Bundek ili neko treće mjesto s nekim tušem. Onda se opet osamite tam kad je najgore, oko 15-16, možda već i u 14. Uglavnom, evo, s ovakvim mislima i svojim planovima odlazim. Hvala vam lijepa da ste bili uz nas, da smo komunicirali. I Facebook je tu i naš WhatsApp i dalje, 099-616-7004. Evo, provjeravam tko dolazi, piše Magdalena Pongrac, želim vam dobru zabavu i brigu da ostavite negdje drugdje, da bude više razonode u vašem poslijepodnevu. Ide jedna ljetna Elemental, obožavam, hvala Dinko Komadina, evo je birao glazbu ovog jutra, Nenad Bubanović vam ostaje za tonskim stolom, ja sam Ana Lacković Varga, bok.

Točno je podne, dobar dan. Mi i tišina i glazba koju nam bira Đurđica Ivanković od 12 sati. Nenad Bubanović za tonskim pultom u ime Magdalena Pongrac. Družit ćemo se. Ako imate kakvu primjedbu ili dojavu o prometu, javite nam na 0800 616 7004 ili pošaljite WhatsApp poruku na 099 616 7004. Slušamo se dalje. 30 u hladu, ma čak i 32 je kod nas.

0: 12 je i 10.
1: Vijesti.
0: U Nastavnom zavodu za hitnu medicinu grada Zagreba predstavljeno je novih 12 vozila hitne pomoći. Vozila su opremljena prema nacionalnim standardima, a svojim tehničkim karakteristikama zadovoljavaju visoke kriterije koji osiguravaju sigurnost i učinkovitost zdravstvenih djelatnika i pacijenata. Zamjenica ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Dejana Martinić.
2: Vozila naša su iznimno opterećena, što zapravo ukazuje na veliku potrebu da se u budućnosti nastavi sustavno i kontinuirano ulagati u novi vozni park. U toku 24 sata vozila u djelatnosti hitne medicinske službe prođu oko 3000 km, a vozila u djelatnosti sanitetskog prijevoza prođu oko 7000 km, što zapravo nam ukazuje na iznimnu potrebu za daljnje ulaganje kako bi razina zdravstvene skrbi ostala na visokom nivou.
0: Ukupna vrijednost vozila iznosi 1.600.000 eura, a grad će u hitnu medicinu i dalje nastavljati ulagati, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Moram reći da je ovo sad već treće veliko ulaganje u vozni park hitne u zadnje 4 godine. Naime, 2022. godine je došlo 42 nova vozila u hitnu, a onda smo 24. godine došlo 19 novih vozila i sada 26. godine dolazi 12 novih vozila. Kad to zbrojimo, u ovih, znači od 22. do 26. u ove 4 godine smo kupili čak 73 nova vozila.
0: Iako je toplinski val počeo prošli tjedan, hitna pomoć nije imala više intervencija nego inače. Najviše intervencija imali su u popodnevnim satima kada ljudi odlaze s posla iz klimatiziranih prostora van na vrućinu. Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec podsjetila je Zagrepčane na mogućnost ulaska u klimatizirane gradske prostore.
4: U odnosu na prošli tjedan, duplo više je bilo posjetitelja gradskih bazena ovaj zadnji vikend, a što se tiče muzeja čak 3 puta više, što znači da doista taj poziv onim građanima koji možda kod kuće nemaju klimatizaciju ili iz drugog razloga su se našli na vrućini da uđu u gradske prostore koji su klimatizirani, apsolutno djeluje, dakle ljudi su se na to odazvali.
0: Udruga Plavi telefon provodi projekt Pametni start, sigurni koraci u svijet AI, kojem želi približiti umjetnu inteligenciju djeci i mladima na zabavan, siguran i edukativan način. Promotorica projekta Petra Čakarun.
5: Cilj ovog

0: Vremenska prognoza.
1: O vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec.
2: I u nastavku dana očekuje se pretežno sunčano. Vjetar će biti uglavnom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni na širem području grada, dok će najviša dnevna temperatura zraka biti uglavnom između 35 i 37 celzijevih stupnjeva.
1: Boris Bogić uredio je podnevne vijesti. 31 stupanj je sada u Maksimiru, 32 su na Griču, na Sljemenu je 27. Relativna vlažnost zraka je 48%, a tlak je 1018 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio.

0: Radio Sljeme. Pozivnica.
1: Vruće je ljeto u Zagrebu, ali je puno događaja, pa nam sigurno neće biti dosadno. Naime, izdvojit ćemo neke. Na dječjem odjelu knjižnice Dubrava danas počinje niz zanimljivih i edukativnih besplatnih radionica umjetne inteligencije za osnovnoškolce pod nazivom AI otkrivaonica. Artificial Intelligence je AI ili UI, umjetna inteligencija otkrivaonica, koju će knjižnica provoditi tijekom cijelog srpnja u suradnji s Plavim telefonom. Radionice su utorkom i četvrtkom od 18 do 19.30. Potrebno je prijaviti se preko linkova na objavama na webu ili Facebooku, ili roditelji mogu ispuniti prijavnice kada dovedu djecu na određenu radionicu. A više o projektu rekla nam je promotorica iz Plavog telefona Petra Čakarun.
2: Cilj ovog projekta je da naučimo kako djece, pogotovo osnovnoškolske dobe, dok kreću nekako u svijet i dok kreću u školu, kako da koriste umjetnu inteligenciju kao alat, a ne kao nekakvo ono fiksno rješenje. Ovo je sad magično, nekakav stvor ChatGPT piće me riješiti sve životne probleme. Nekakav je naš cilj da, znači, da prođemo kroz razne teme, da nauči šta je umjetna inteligencija, da nauči baratat nekakvim osnovnim pojmovima digitalne pismenosti i u konačnici da je onda mogu koristiti pametno i sigurno, a ne da budu onako male kopirke koje će copy-pastati iz ChatGPT-a, da im napiše zadaću u kojoj će prepisati nekakav zadatak iz matematike bez da ga razumiju.
0: Pozivnica.
1: U takvom svom svijetu umjetne inteligencije, evo nekih tema ovih radionica na kojima bismo svi mi, čak i odrasli, mogli podosta naučiti. Prvo je naravno danas uvod u umjetnu inteligenciju, što je AI. Onda u četvrtak osnove sigurnosti na internetu, pravila sigurnog ponašanja na internetu. Pa onda idući utorak, etičke dileme u AI-u, razumijevanje etike u tehnologiji, pa 9.7. u četvrtak AI u svakodnevnom životu, primjene u kući, školi i zajednici, a zatim u edukaciji, kako AI može pomoći u učenju, pa i u sportu, kako pomaže sportašima, u prirodoslovlju, u istraživanju prirode, a tu je i kreativna primjena u umjetnosti i glazbi. Danas se obilježava i Međunarodni dan asteroida, tako da ovaj vrući ljetni zagrebački utorak možemo završiti promatranjem asteroida i zvijezda na vedrom nebu. Film, predavanje i 3D doživljaj svemira pripremili su u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. Poslušajmo Branimira Ivića.
3: Moći će se vidjeti njihovo kretanje pomoću 3D naočala. Zatim ćemo vidjeti jedan kratak film od pola sata, Asteroidi, u kojem će nam poznati astrofizičar Mario Jurić ispričati neke fascinantne priče o asteroidima. I nakon toga ćemo imati jedno kratko predavanje doktora Vibora Jelića iz Instituta Ruđer Bošković, on je jedan poznati astrofizičar. Nešto dodatno će nam još reći o tome koliko su zapravo asteroidi važni, jer ne radi se tu samo o nekakvim velikom kamenju koji leti velikom brzinom, a nego je puno više od toga. Vjerujemo da su oni kao nekakve vremenske kapsule koje čuvaju neke informacije o nastanku planeta.
1: Večeras pod zvijezdama moći ćemo uživati i u sklopu serijala besplatnih koncerata Zagreb Klasik, koji nam traju do 3. srpnja. Večeras je na Trgu kralja Tomislava vrijeme za mjuzikle, a primamljivu najavu za koncert pripremila je Branka Muvrin.
4: Lijepo li je igrat, pjevat dok si mlad?
5: A još ljepše biti ljubljen, to se zna, to se zna.
6: Nemamo svaki dan prigodu čuti Lelu Margetić i Rikarda Simonelija, nekadašnje prvake Zagrebačkog gradskog kazališta komedije u temi Život je lijep iz mjuzikla Đele Jusića. Večeras će tu temu na Trgu kralja Tomislava izvoditi Danijela Pintarić i Ronald Žlabur.
4: Život je lijep kad nijesi slijep.
6: Krešimir Batinić ravnit će solistima, zborom i orkestrom Zagrebačkog gradskog kazališta komedije u večeri nazvanoj Praznik mjuzikla. Odebrane popularne teme bile su dio svečanog gala koncerta koji je nastao u povodu prošlogodišnje proslave impresivnih 75 godina djelovanja tog teatra kao presjek njihovih najvećih uspjeha i omiljenih glazbenih trenutaka. Dio tog programa izvešće ansambl komedije koji će podsjetiti da musical kao umjetnička forma nudi prostor i za smijeh i za suze, uvijek s osjećajem nade i ljepote trenutka. Naime, komedija je jedino kazalište u Hrvatskoj koje se specijaliziralo za glazbeno-scensku formu mjuzikla, te su jedno od rijetkih europskih kazališta koje zadovoljava stroge produkcijske kriterije za izvedbe zahtjevnih svjetskih naslova. Svojom energijom i profesionalizmom to je kazalište istodobno njegovalo i domaće klasike, kao što su Gubecbek, Dunda Maroje i neizostavna Jalta Jalta, istinski zaštitni znak kazališta. Jalta Jalta, Jalta, Jalta razgalit će srca publike Zagreb klasika, kao i popularne teme iz mjuzikla Ljepotice i zvijer, Jadnici i Jesus Christ Superstar, za koje su ulaznice u komediji rasprodane mjesecima unaprijed. Pjesma Let the Sunshine In iz legendarne Kose, za sam kraj koncerta, bit će ujedno poziv svima i izvođačima i publici na zajedničku pjesmu i ples, na veselje, optimizam i borbu za ljepši svijet oko nas.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 13:10.
1: Vijesti.
0: Iako je toplinski val počeo prošli tjedan, hitna pomoć nije imala više intervencija nego inače. Najviše intervencija imali su u popodnevnim satima, kad ljudi izlaze s posla iz klimatiziranih prostora na vrućinu. Zamjenica ravnateljice Zavoda za hitnu medicinu Dejana Martinić podsjetila je na mjere opreza, a zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec na mogućnost ulaska u klimatizirane gradske prostore.
2: Što se tiče savjeta, znači ono što uobičajeno govorimo, probat izbjegavati onu sredinu dana, ako ikako je moguće između 11 i 17 sati da izlaze van, piti dovoljnu količinu tekućine, izotonične napitke, oblačiti laganu odjeću, imati neke kape pokrivala znači za glavu, naočale i naravno svi pacijenti koji koriste i svoju terapiju, redovito u konzultaciji sa svojim obiteljskim liječnicima koristiti svoju terapiju.
3: U odnosu na prošli tjedan, duplo više bilo posjetitelja gradskih bazena ovaj zadnji vikend, a što se tiče muzeja čak 3 puta više, što znači da doista taj poziv onim građanima koji možda kod kuće nemaju klimatizaciju ili iz drugog razloga su se našli na vrućini, da uđu u gradske prostore koji su klimatizirani, apsolutno djeluje, dakle ljudi su se na to odazvali.
0: Prijepori oko slanja počasno-zaštitne bojne na vojni mimohod u Pariz nastavljeni su i danas. Predsjednik Zoran Milanović tvrdi da nije riječ o protokolarnom događaju, već o političko-vojnoj inicijativi povezanoj s koalicijom voljnih u kojoj Hrvatska ne sudjeluje. Iznio je i ozbiljne optužbe da se načelniku glavnog stožera oružanih snaga Tihomiru Kundidu prijetilo umirovljenjem. Nakon predsjednika govori ministar obrane Ivan Anušić.
4: On se čuo sa mnom, načelnik, i zaključili smo, rekli smo da se radi o direktnom zadiranju u sustav zapovijedanja. U 10 i nešto zove ga Frka Petešić, osoba za sve i ništa Andreja Plenkovića, i prijetio se Kundidu, prema Kundidovim riječima, da ako se ne pojavi danas u 8:30 na pranju na kojem će doći pola kartela i pola HDZ-a, da će ga smijeniti, što je potpuno nemoguće, i umiroviti. To je ono što mi je rečeno. Prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Prijetiš nezakonitim metodama.
5: I ne znam kako bi se uopće moglo prijetiti načelniku glavnog stožera. Načelnik glavnog stožera je čovjek koji je dragovoljac Domovinskog rata, general pukovnik, i teško bi se njemu baš moglo tako lako prijetiti. I načelnik glavnog stožera ima samo jednu jedinu moguću izlaz iz ove situacije. Poštivati zakon Republike Hrvatske. Ne mene kao ministra, ne premijera, ne predsjednika države, nego šta mu piše u zakonu.
0: Međunarodni je dan asteroida. Hrvatski prirodoslovni muzej pripremio je besplatan edukativno-znanstveni program posvećen njihovoj ulozi u nastanku i razvoju sunčeva sustava. Od 18 sati posjetitelji će moći zaviriti u tajanstveni svijet svemirskih stijena. Program najavljuje Branimir Ivić iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja.
6: Moći će se vidjeti njihovo kretanje pomoću 3D naočala. Zatim ćemo vidjeti jedan kratak film od pola sata, Asteroidi, u kojem će nam poznati astrofizičar Mario Jurić ispričati neke fascinantne priče o asteroidima. I nakon toga ćemo imati jedno kratko predavanje doktora Vibora Jelića iz instituta Ruđer Bošković, on je jedan poznati astrofizičar. Nešto dodatno će nam još reći o tome koliko su zapravo asteroidi važni, jer ne radi

I ove vijesti uredio Boris Bogić. 33 stupnja su u našem gradu, relativna vlažnost zraka je 48%, tlak je 1018 hektopaskala, a na Sljemenu je 27 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Ovo je Sljeme.
1: A kako se vi hladite ovih dana? Kod nas su lepeze u punom pogonu, pogotovo ako nemate doma klimu ili ju teško podnosite, pa vam curi nos ili se suše oči. Puno nas je takvih u ovim sada neizbježnim uvjetima. Ali grad Zagreb odlučio je olakšati građanima ovaj toplinski val. Otvorili su gradske bazene, muzeje, knjižnice i nude besplatan ulazak svima kojima je vani vruće, koji možda doma nemaju klimu. Tamo je sve lijepo rashlađeno, bučnete se u bazenu pa se lakše preživi ovaj dan. Čujmo zamjenicu gradonačelnika Danijelu Dolenec o tome kako protječu ovih dana, kako je stanje na bazenima, u knjižnicama, muzejima i koji su im planovi za dalje.
2: Ono što smo provjerili je da u odnosu na prošli tjedan duplo više bilo posjetitelja gradskih bazena ovaj zadnji vikend, a što se tiče muzeja čak 3 puta više, što znači da je doista taj poziv onim građanima koji možda kod kuće nemaju klimatizaciju ili iz drugog razloga su se našli na vrućini da uđu u gradske prostore koji su klimatizirani, apsolutno djeluje, dakle ljudi su se na to odazvali. I ono što mogu reći je da ćemo zapravo ići ka nekoj formalizaciji takvog postupanja. Prošle godine smo to učinili jednom iznimno. Sada je doista toplinski val bez presedana i po trajanju i po intenzitetu i gledat ćemo način kako da zapravo to formaliziramo u smislu, dakle zna se što je toplinski val, postoji jasna definicija toga koliko on mora trajati, kakve su odstupanja od prosječne temperature i zapravo ići ćemo ka tome da u proračunu predvidimo takva sredstva tako da se kod toplinskih valova automatski pokrene iz gradskog proračuna financiranje tih troškova za gradske ustanove kao što je ustanova za upravljanje sportskim objektima, dakle gradski bazeni koje vidite i sve druge gradove da su išli u tom smjeru, kao i klimatizirani javni prostori poput muzeja, galerija, gradske knjižnice i slično. Dakle, ići ćemo ka tome da to postane zapravo automatska stvar, da u ovako ekstremnim temperaturama koje sad postižemo tijekom ljeta, veći broj dana, dakle duže od 5 dana, da se to zapravo našim gradskim ustanovama automatski nadoknađuje i da građane zapravo naviknemo da je to jedan od načina na koje pomažemo.

Jedna obavijest iz Zeta. Linija 102 skraćeno vozi do Šestina. Naime, zbog sanacije kolnika ulice Mlinovi, na dijelu od ulice Podrebrenica do Lovčanske ulice, od sutra pa do srijede 15. srpnja, odnosno dva tjedna, autobusna linija 102 Britanski trg Mihaljevac vozit će skraćeno do kružnog toka u Šestinama. I to trasom Britanski trg, Cmrok, Gornje prekrižje, Šestine centar. Početno stajalište autobusa 102 bit će izlazno stajalište linije 101, Šestine centar. Polasci sa stajališta Šestine centar bit će 5 minuta kasnije u odnosu na polaske s Mihaljevca, a neće se koristiti stajališta Potočani, Grebenščica, Mlinovi, Gornji Mlinovi, Snježničke stube i Mihaljevac. To kaže Zet. A ja kažem da je nam se ovdje u našem sljemenskom studiju, odnosno režiji, pridružio Ivan Živko za tonskim pultom. Zamijenio je našeg Neneka koji je otišao na zasluženi odmor. Đurđica Ivanković bira nam ovu divnu popodnevnu glazbu. Moje ime je Magdalena Pongrac. 14 je sati i 3 su minute, vani je vruće, ali mi smo u sedmom nebu.

0: I mi vjerujemo u ljubav. 14:10.
1: Vijesti.
2: Zagrebački HDZ prozvao je Ivanu Kekin i njezina supruga da sustavno koriste javni novac dok istovremeno drugima drže moralne lekcije o njegovu trošenju. U priopćenju ističu da Kekin mjesecima agresivno napada model zdravstva prema kojem privatne poliklinike pacijentima pružaju pojedine zdravstvene usluge koje pokriva HZZO i korištenje javnog novca, iako je više od 200.000 eura javnog novca povezano s njezinom obitelji. Pri tome su naveli da primjerice Mile Kekin već 24 godine koristi pogodnost da mu država plaća mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Komentar na HDZ-ovo priopćenje dao je danas gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Očito ih jako boli ova kampanja koju predvodi Ivana Kekin. Mislim da građani vrlo dobro znaju što se dešava ako netko toliko dugo vremena, toliko dugo godina svjesno ne kupuje te uređaje kako bi privatna klinika profitirala. Građani vrlo dobro razumiju zašto je to tako i što se tu događa. I zato ih očito boli, pa su krenuli sa napadima ad hominem.
2: U Nastavnom zavodu za hitnu medicinu grada Zagreba predstavljeno je novih 12 vozila hitne pomoći. Vozila su opremljena prema nacionalnim standardima, a svojim tehničkim karakteristikama zadovoljavaju visoke kriterije koji osiguravaju sigurnost i učinkovitost zdravstvenih djelatnika i pacijenata. Zamjenica ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Dejana Martinić.
4: Vozila naša su iznimno opterećena, što zapravo ukazuje na veliku potrebu da se i u budućnosti nastavi sustavno i kontinuirano ulagati u novi vozni park. U toku 24 sata vozila u djelatnosti hitne medicinske službe prođu oko 3000 km, a vozila u djelatnosti sanitetskog prijevoza prođu oko 7000 km, što zapravo nam ukazuje na iznimnu potrebu za daljnje ulaganje kako bi razina zdravstvene skrbi ostala na visokom nivou.
2: Ukupna vrijednost vozila iznosi 1.600.000 eura, a grad će u hitnu medicinu i dalje nastavljati ulagati, rekao je gradonačelnik Tomašević.
3: Moram reći da je ovo sad već treće veliko ulaganje u vozni park hitne u zadnje 4 godine. Naime, 2022. godine je došlo 42 nova vozila u hitnu, a onda smo 24. godine došlo 19 novih vozila i sada 26. godine dolazi 12 novih vozila. Kad to zbrojimo, u ovih, znači od 22. do 26. u ove 4 godine smo kupili čak 73 nova vozila.
2: USKOK je pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu zbog terorizma protiv 19-godišnjaka koji je slao lažne poruke o bombama postavljenim u školama i vrtićima širom Hrvatske. U porukama je prijetio o aktiviranju postavljenih eksplozivnih naprava u više obrazovnih i odgojnih ustanova na području Zagreba, Zadra, Opuzena, Splita i Ploča.
5: Vremenska prognoza.
2: O vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec.
6: I u nastavku dana očekuje se pretežno sunčano. Vjetar će biti uglavnom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni na širem području grada, dok će najviša dnevna temperatura zraka biti uglavnom između 35 i 37 celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti potpisuje Boris Bogić.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Ovo je Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Neka je klasična gužva na prometnim cestama u Zagrebu, nije se još stiglo zagužvati nakon posla, sad je 15 sati. A na većini cesta u Hrvatskoj vozi se bez posebnih ograničenja, pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozačima iz Hrvatskog autokluba naravno kao i uvijek savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A evo i nekoliko izvanrednih prometnih događaja. Teretno vozilo je u kvaru na autocesti A1 između tunela Sveti Rok i tunela Krpani u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Teretno vozilo je u kvaru i na autocesti A1 između tunela Bristovac i Čelnika u smjeru Zagreba. Čelinka u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat, a teret se rasuo, odnosno gume, na autocesti A1 između čvorova, Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika i tamo se vozi uz ograničenje brzine i to do 80 km na sat. Usporeno se vozi na dionicama gdje traju radovi, gdje su mogući zastoji i vožnje u koloni, osobito na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, Jadranskoj magistrali na splitskom području te na pojedinim dionicama državne ceste DC1 između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću.
1: Ovo je Sljeme.

0: 15:10.
1: Vijesti.
0: Premijer i predsjednik države ušli su u još oštriji verbalni sukob nakon jučerašnjih prepirki o tome treba li hrvatska vojska sljedeći mjesec ići na paradu u Pariz ili ne. Svađa je nastala i zbog pitanja tko ima veće ovlasti nad vojskom. Premijer Plenković želi da vojska ide u Pariz, a bude li se glavni načelnik oružanih snaga Tihomir Kundić podredio onome što traži predsjednik, od njega se očekuje da preda ostavku. U Kundidovu obranu danas je pak stao predsjednik Milanović, koji optužuje premijera za pritiske. Na cijelu priču nadovezao se i ministar obrane Ivan Anušić, koji tvrdi da nitko nikoga ne pritišće.
2: Očekujemo od načelnika glavnog stožera da se odluka provede. Ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj. U tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
3: Jučer popodne načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić je dobio poruku, pozive da se izvoli pojaviti u vladi danas u 8:30. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, to je smrt vojske. To je članak 345 Hrvatskog kaznenog zakona, naslov je podrivanje vojne i obrambene moći države.
4: Ja nisam nikom prijetio i koliko ja znam, niko drugi nije prijetio načelniku glavnog stožera i ne znam kako bi se uopće moglo prijetiti načelniku glavnog stožera.
0: Zbog sanacije kolnika ulice Mlinovi na dijelu od ulice Podre Brenica do Lovčenske ulice od sutra pa do 15. srpnja autobusna linija 102 Britanski trg Mihaljevac vozit će skraćeno do kružnog toka u Šestinama. Polasci sa stajališta Šestine centar bit će 5 minuta kasnije u odnosu na polaske s Mihaljevca. Neće se koristiti stajališta Potočani, Grebenščica, Mlinovi Gornji, Mlinovi, Snježničke stube i Mihaljevac.
1: Sport.
0: Hrvatska reprezentacija u hodometu osvojila je europski kup u francuskom Nionu. Posebno je zanimljivo to da se hodomet u našoj državi igra tek 3,5 godine zahvaljujući udruzi Sjede vrijede. Glavno pravilo je da nema trčanja, a svi igrači moraju biti stariji od 60 godina, osim dvije od četiri igračice koje smiju biti stariji od 55. Više o tom neobičnom nogometu otkrili su nam predsjednik udruge Ivo Bulaš i igračica Zlata Avdić.
5: Hodomet je vrsta nogometa za starije osobe. Englezi su ga izmislili 2011. Mi smo ga u Hrvatsku kao udruga Sjede vrijede proveli i doveli u 2022. Razvijamo ga po Hrvatskoj. Taj naš angažman širio se i preko granice. Kad je UEFA čula da mi samo u 3,5 godine smo toliko toga napravili, pozvala nas i na svoj prvi službeni turnir hodometa ili kup.
6: I ja sam došla među moje Sjede i to sad super ispalo. Srce hoće, a i tijelo hoće. Jel to više nije trčanje, nego hodanje. Jel? Moraš razmišljati, jel? Ako potrčiš, normalno ne smiješ trčati, nego moraš hodati, povučete. Jel? I onda vremenom to sjedne na svoje.
7: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Krunoslav Mikec.
8: I u nastavku dana očekuje se pretežno sunčano. Vjetar će biti uglavnom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni na širem području grada, dok će najviša dnevna temperatura zraka biti uglavnom između 35 i 37 celzijevih stupnjeva.
0: I ove vijesti uredio je Boris Bogić. U našem gradu sada su 34 stupnja, na Sljemenu 28, relativna vlažnost zraka je 41%, tlak je 1016 hektopaskala. Prije jedno 15 minuta sam se zaletjela i rekla da nema gužvi na zagrebačkim cestama, međutim evo 15 sati i 15 minuta. Pokvario se semafor na križanju Slavonske avenije i ulice Hrvatske bratske zajednice, pa se tamo malo zagužvalo.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
2: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 15:30, filmsku, kazališnu i televizijsku glumicu Miju Begović slušamo u reprizi emisije Purgeraj.
1: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj!
2: Bok purgeri, bok purgerice. U emisiji danas glumica Mija Begović. Možda bi neki budu rekli, otkud Mija u Purgeraju? Znamo da je rođena Dalmatinka, ali ona je cijeli život u Zagrebu. Cijeli život daje svoje doprinose i ja sam sigurna da u Purgeraju itekak ima kaj reći. Bok Mija.
3: Bok vama i vašim slušateljima.
2: Kaj mogu reći do tepenka, purgerica, polupurgerica, zagrepčanka? Koja bi bila prava definicija za Miju?
3: Zaljubljenica u Zagreb.
2: To je jedna posebna kategorija.
3: Da, volim Zagreb. Sjećam se, jedan put smo Ena i ja iz Dubrovnika letjeli za Zagreb. Poslije uspješnih nastupa na Dubrovačkim ljetnim igrama, pogledala se i rekla, idemo doma.
2: Wow, to je to.
3: Da, da, Zagreb smo jedna i druga doživljavale kao dom, jer nas je Zagreb tako i primio. Sve ono lijepo, pa, premda moram priznati, ja volim Dubrovnik, volim sve te gradove gdje sam, išla sam tamo u srednju školu, u Dubrovnik. Dakle, ja sam do tepenka onda iz Dubrovnika, ne? Čudno zvuči, jel, jedno, gotovo kontrastno, ali okej. Antropološki neuvjerljivo.
2: U Zagreb ste došli kao studentica ili i prije?
3: Došla sam u biti godinu dana prije, jer sam se pripremala za prijemni mami i odnosno i tati, ali više mama bila protiv, jer ona je već bila na akademiji. Nije bila nikako da dvije čeri obe idu na akademiju. Premda sam ja htjela ići sa 16 godina, ali me nije puštala. Sa istim prijemnim sam otišla i dvije godine kasnije. Međutim, ona to nije znala, javila sam im tek kad sam položila prijemni.
2: Znači, majka je stavljena pred gotov čin.
3: Aj, tata se prvi javio i kako što ja kažem u svojoj monodrami. Svi su se rasplakali, nikad ih nisam pitala kojim osjećajem potaknuti.
2: Dobro, Zagreb dobro poznajete?
3: Da, puno volim hodat. Ponavljam, učim tekstove tako da hodam po Zagrebu.
2: Aha, čekajte, idete po ulicama i govorite tekst na pamet. Nekad ljudi misle da ste malo čuk-čuk.
3: No da.
2: Nema veze, a?
3: No, nema veze, šta, pa i tako su ljudi...
2: Ono, znate, kad se čovjek sam sa sobom razgovara.
3: Pa dobro, trudim se da ne mičem usta, premda je to nemoguće, pogotovo ako se ne mogu sjetiti nekog izraza, jer se uvijek nekako pouzdam u tu svoju memoriju, pa onda nedostaje baš taj izraz koji vi shvaćate da ste točno rekli, ali da niste upotrijebili točan izraz, a ja nekako volim biti tako točna. I onda vjerojatno vide po mojim ustima da se nešto miče i malo me ponekad pogledaju čudno.
2: A recite mi, koji je vaš kvart?
3: Moj kvart, omiljeni kvart, ovo gdje sad živim, moram priznat, to je Medveščak, onaj dio između Kvatrića i Branimirove. Došla sam tamo još dok je radila tvornica i to mi je bilo jako teško, jer sam uistinu su te nekakve čestice padale po kadi, kad bi, volim brat pločice kad sam pod stresom, ovo je bilo u zagradicama, i onda bi me nervirale. Međutim, to je sada, uistinu su nastale nove zgrade i jedan divan kvart i nekako se dobro osjećam u tim parkovima. Kako uvijek i Majuška i ja imamo ljubimce, onda je jednostavno jako puno ljudi, normalno se upoznate preko ljubimaca, komunicirate i postanete prijatelji. Tamo je moj omiljeni kafić. Volim te parkove, evo, volim tu šetnju, volim te male dućančiće kojih još uvijek ima u tom kvartu i koristim njihove usluge, jer želim da ti mali dućančići isto tako opstanu. I osjećam se jako lijepo. I osjećam se i ljeti, volim Zagreb ljeti. Prvo je to bilo zbog posla isključivo, jer sam igrala godinama, 17 godina sam igrala svako ljeto sa histrionima. Nikad mi se nije dogodilo da sam otišla na brod. Uvijek bi bila u onoj ekipi koja ostaje ovdje, igra predstavi, to je neko nevjerojatno iskustvo. I tako sam ja u biti zavoljela taj Zagreb ljeti. I ne smetaju mi ni vrućine i nekako ga jače osjećam i te parkove, i onda idem obično po galerijama. ono sve što nisam uspjela zimi. Muzeji kad su otvoreni po novim postavama koje nisam vidjela, evo to je sve Zagreb. Imaš mogućnosti, Zagreb daje mogućnosti, a nije prevelik.
2: Kako vam ide život?
1: Kak ste kaj?
2: Na veliko se hvalite unučicom, to sam primijetila. No, vi ste primarno glumica. To znači da je vjerojatno cijeli život, cijeli dan ispunjen.
3: Naravno da da, ali sam u ovom trenutku sam primarno baka.
2: Ipak?
3: Da, premda, da, preskočila sam, ne, vidim. Evo, večeras neću ići na premijeru jer danas sad sam ovdje, ali popodne bi rado vidjela ovo svoje malo čudo. A i nekako oslobodila sat vremena kćeri da ode na miru popit kavu, znajući da, mislim, i s njezinom dragom. Mislim, želim im uskakat. Želim im uskakat jer znam koliko je to bitno. Sa ljubavlju, naravno, uskačem.
2: Je li to malo čudo vama blizu? Jeste negdje u istom kvartu ili malo dalje?
3: Pa nije blizu, ali je, nema veze, jako brzo prođe taj. Brenda, moram priznati, voli se, naravno, da sam je malo razmazila na ruke, premda ona voli biti jako samostalna, ali kad se mazi, naravno, samo kad podigne te dvije rukice, ja je naravno uzmem. Moram priznati da ponekad dođem kući i kažem svojoj miljenici dlakavici, mili, ja kažem, da, naravno, koja me čeka. I ono kao još bi u jednu šeticu, ja kažem, čekaj, neka samo malo legnem. Zanimljivo, kad idem kod njih, uopće mi ne pijem nikakve tablete, ni protiv bolova, ni ono kad smo nosili, kad su bili mali grčići, ništa, čim dođem kući se to ponovi, onda sam shvatila da je bolje da sam što dulje s njom, jer manje osjećam te gobe. Volim je jako, naravno, to je jedno nevjerojatno, nevjerojatno iskustvo. Prvo me majčinstvo, ja sam ga htjela i Bože hvala ti, eto, dobila sam ga. Tu sreću sada ponovo proživljavati, ma to je čudesno iskustvo i svi kažu, joj, jesi bila na faceliftingu, ja kažem, ne, dobila sam unuku.
2: Aha, hoćete reći da osmijeh čini sve.
3: Va da, otvara.
2: Najbolji facelifting.
3: Otvara dveri duše. Ljubav otvara dveri duše. Da, i to je nevjerojatan. Ali isto tako trudim se, ne znam, postaviti ni našu ljubimicu, malu dlakavicu, jel? Ali i to kako vidim svoju kćer, kako uživa u tome i kako je divna mama, također me puni nekako i ponosom. I nije bilo uvijek lako, kao što nikad nije lako. Nikad nije sve posloženo u životu, ali baš me budi ponos i nekako i još veću ljubav na to da je tako kvalitetna osoba i tako sve kako nekako drži čvrsto i je malo i free control i ima tog i malo i dalmatinskog, ali ima i tu blagost koju daje mentalitet u Zagrebu. Evo recimo sad sam baš spojila ono što ste me pitali prije, da, sviđa mi se njezin način komuniciranja. Mi dalmatinke smo uvijek malo preoštre za nju, kaj ne?
2: Iz ovo kaj ste sad ispripovedali, zaključujem da se dogodilo da je gluma malo otišla pod B, iako je cijeli život bila pod A.
3: Meni je gluma pod B otišla onog trenutka kad sam postala mama.
2: Aha.
3: Dakle, ima tome. To ne znači da kad radim sam totalno u tome, to zna moja Lena. Sad se slučajno dogodilo, sada kreću obnove predstava i tome se jako veselim, krećem raditi i novu premijeru koja će izaći negdje pred kraj ove godine, dakle jako skoro. I svemu se tome veselim. Međutim, ovaj trenutak dok još nisu počele obnove predstava, ima tu i festivala u 11. odmah na početku 11. mjeseca i trebalo je biti i mojih monodrama, međutim zbog međunarodne situacije, dakle vani sam trebala ići sa svojom monodramom, svojim projektom. I to se pomaknulo, ja sve kažem, a to je tako trebalo biti, imam više vremena za Mabel. Divan osjećaj, jako volim svoj posao, mene jako puni. I moram priznati da me u mnogim trenucima spašavao, recimo psihoterapije, 100% sam uvjerena. Jer jednostavno je gluma kad radiš sa takvom ekipom koju ja imam u Kerempuhu, moram priznat, izuzetno talentirani, duhoviti, istinski duhoviti, ponekad satirični. ali mene to sve odgovara. Govorim privatno. Jako odgovaram i volim taj način izlaska iz problema. Dakle, kroz dobru satiru.
2: Mija, kaj najviše volite u Zagrebu?
1: Zakaj volim Zagreb?
3: Volim najviše parkove. To zelenilo. I taj mir, i to što mislim da je po mjeri čovjeka, i bez obzira što se mi bunimo, mislim da je još uvijek dovoljno čist grad. Hoću reći, parkovi su čisti, jel? Mogu šetat, mislim, nema toga gdje nema propusta, ali volim taj osjećaj disanja te potkove, koja mene izuzetno veseli. Prekrasna arhitektura. Volim ta kamenita vrata. Često je ono...
2: Odete?
3: Odem još često. Često je ono odem. I zahvale. Naprosto imate taman sadržaja, ali nema šanse da možete sve popratiti. Jednostavno i volim to što ne čini mi se da baš Zagrepčani ulaze jedni drugima u živote. Volim tu distancu. Meni to odgovara kao osobi.
2: Malo makar dalmatinci, oni se vole plesti,
3: ma,
2: sve kolektivno
3: ja
2: i tako
3: dalje.
2: Aha, kad ste dolje.
3: Da, da, da, da, da, ali...
2: A u Zagrebu svakog sebi?
3: Ne svako sebi, rado dijelimo te ručkove, to volim, to nalaženje na ručkovima, onako pa svak nešto donese, to mi je simpa, govorim u mojoj generaciji. I bilo bi glupo konačno i da netko ima novaca da časti, zašto nekad možemo svi nečemu pridonijeti, jel? I ipak, normalno tu se onda rađa i konkurencija i sve što je zdravo i što nas motivira da idemo naprijed, jel? Ko je bolje nešto spremio. Sa štruklama se ne miješam, premda moja mama...
2: Ipak ne.
3: Ipak ne, premda je moja mama znala reći da su mi jako dobre, jer ono čega se prihvatim, odradim do kraja. Ali zato, ajde mahtec, radim najboljem na svijetu.
2: Wow, ajde, lepo. Da. Znači, Mija Begović praši po ajde mahtecu, a štrukleke budu tek budućnost. Njena budućnost.
3: Ta tijesta bolje idu u majleni.
2: O, bravo, evo. Čujte, a kak se ona vodi? Ona se vodi, ona je jača Zagrepčanka nego vi, jel da?
3: Pa ne znam kako se ona vodi, to morate pitati.
2: U je odrasla, rođena?
3: Ma naravno, voli svaki dio ovog grada i jednostavno, međutim voli jako, ali to je jako zanimljivo, njezin dragi je s Korčule. To je susjedstvo Pelješca.
2: Da, da.
3: Međutim, jako rado odu dolje. I međutim, što je starija, sve više govori, pa znaš mama, drag mi je taj trpanj. Jer ja sam istrpnja, odnosno, da, cijela moja obitelj, moj tata je istrpnja, premda sam ja jako puno vremena provela kod djeda i bake u Kaštel Novom, gdje sam jahala konja, recimo, bez sedla, gdje sam išla ubrati ono što ćemo raditi za večeru u naš vrt. I jako me obilježio je taj Kaštel Novi, dakle, ja sam, jer sam bila dosta boležljiva, pa sam morala biti bliže bolnici, tako da volim što sam rasla i sazrijevala na raznim mjestima.
2: I sad ja iz ovoga zapravo zaključim, potpuno zadovoljna žena.
3: Pa zašto ne bi bila?
2: A dobro, zaključak, da pače.
3: Ba, da,
2: zakaj ne?
3: Da, to bi, ono, ja uistinu rekla sam da idem na kamenitna vrata i najviše se zahvaljujem. I na snazi, i na mogućnosti, i na da provedem ono što hoću, a to je bavim se poslom koji volim, i na toj snazi uopće dnevnoj, ljudskoj, bez obzira na sve one oluje i nevere čije nas
2: koje su se dogodile, da.
3: I koji nam život svima je nikog nije ostao bez toga. Pa ja, evo, imam potrebu se zahvaliti da ipak, pored svega toga, imam snagu i ne samo to, nego sam uistinu dobro iznutra.
2: Sad vam dam jedan mali podnaslov. Mija Begović i dotepenci. Kaj nam bute ispod tog podnaslova ispripovedali?
1: Dotepenec.
3: Ja moram priznati da ja nikad nisam čula u svojoj okolini da koristi taj izraz. Onda sam odmah shvatila da ta okolina je bila na neki način birana okolina, to su sve realizirani ljudi. Govorim, bilo da su se odlučili ostati mame, ali su bile sjajne mame, sjajne domaćice, bilo da su sjajni glumci, režiseri, slikari. U mom krugu nikad ja to nisam čula, jer u biti to je nešto, nažalost, što je sa nekom porugom. dakle gotovo nikad to nije rečeno iz dobre namjere. I dosta često nisam čula nikada rečeno iz
2: ili dobre nemate namjere. Možda kajkavce u svojoj okolini?
3: Imam jako puno kajkavaca.
2: Kajkavcima mnogima je to redovita riječ, ne može biti niš pogrdno.
3: Pa ne znam, dosta je to često u biti dosta pogrdno. Govorim iz nekog tog
2: iz vašeg iskustva. Da.
3: Da. I onda sam baš razmišljala da je to više govori onima koji to kažu na takav način nego ono onima za koje to rečeno. Da, ljudi dolaze sa strane, ali to je ljepota svakog grada i svake zemlje. I što smo širi i otvoreniji, ali normalno, ljudi koji dođu, evo recimo koja, dakle prvo Trpanj pa Dubrovnik, sa srednjom školom iz Dubrovnika, normalno da je da sam se prilagodila. Recimo, tiše govorim na telefonu. Ne znam zašto uvijek nekako taj moj temperament, ali pazim na susjede. Jer naprosto još živjeli smo u kuću u Trpnju, jel?
2: Da, da. Pa ste vidljivi, vi kao do Tepenka vi ste se zapravo prilagodili, jako, ne? Odlučili ste u Zagrebu da bude tiše, da ne uznemiravate druge.
3: Da, zato što su stanovi, imali smo kuću.
2: Hoću nije isto, reći? Da.
3: Pa nije isto, naravno. Međutim, obožavam naravno doći u Dalmaciju, gdje svi toliko viču da se ja i ne čujem. Jer imaju svi te koftone na kojim sam ja radila 4 godine na akademiji da ga spustim u bas bariton ili što već ja imam. Kontralt.
0: Mija, vi ste odlučili da budemo zapjevali Moj Zagreb, tak imam te rad.
3: Da. Da.
0: Zakaj ta?
3: Pa zato što mi ta pjesma donosi sve ono što volim u Zagrebu. I uistinu volim Zagreb. Doživljavam ga, rekla sam, svojim domom. To je dom moje čeri, moje unuke. I ja sam tamo gdje je moja ljubav. One su moje ljubavi.
0: Slušamo, slobodno i zapjevamo, zato kao je naša današnja gošća, glumica Mija Begović, tak poželj.

0: Pri Purgerici.
1: U Purgeraju smo. Na Radio Sljemenu danas nam gostuje Mija Begović, glumica, cura koja je cijeli život od prije glumačke akademije u Zagrebu, rođena Dalmatinka, potpuno srođena, kao i znači Zagreb ispripovedala nam je već, a sad smo i čuli u pjesmi. A sad je trenutak da ju pitam za kušlece.
2: Kušleci.
0: Kušlec.
2: Moram priznati da jako volim ta naše narječja, razna, da nešto čak i malo i pišem na svom materinjem, a to je čakavica, ikavica, dalmatinski. Međutim, taj kajkavski me je, moram priznati kako imamo kontra akute mog materinog, bilo mi je, uvijek mi bilo strah da li ću biti na visini zadatka. Jer nije ni malo lako donijeti na scenu i saživit se sa nečim što ti je kontra tvoje prirode. Međutim, moram priznat, kad mi je dana šansa da to budem Boris Cvrtan, mi je prvi dao veliku, veliku ulogu, Amalije, dakle žena od prilike 100-njak godina, koja, dakle, uredno sam igrala majku čovjeku koji, kao što ja kažem, također u svojoj monodrami, koji je prije 7 ili 8 godina pošao u redovnu mirovinu. I to mi je bilo užitak igrati. On je rođen Edo, on je rođeni kajkavac i bilo mi je sjajno što bismo svaki put poslije te scene dobili aplauz na otvorenoj sceni. To znači da sam prošla.
1: Da, da. A ja mislim da ste onda nekad i nekakvoga kušleca dobili, ha?
2: Da, kušlec, ta divne riječi. Pušlek, kušlec. Baš ima divnih riječi, međutim ne bih se previše igrala s tim, zato što moji su u kući govorili talijanski, normalno tako su pričali tajne. Bez veze, jer uredno sam mogla naučiti još jedan jezik. Mislim, žao mi je što nisam. Što su oni tajne pričali, ne da sam naučila i prepun je, moj dalmatinski je prepun talijanštine. Kao što je ovdje njemačkog i mađarskog. Ne? Međutim, onda je, kako smo imali to malo obojane vokale kad smo došli iz Dubrovnika, onda nam je Nada Subotić, Daša velikanka, glumačka, rekla da bi bilo jako zgodno da počnemo malo imitirati zagrebački, jer da će nam to zatvoriti te vokale koji su se otvorili tijekom srednjoškolskog bipstvovanja u Dubrovniku. I tako smo mi iz tog polu gotovo zafrkanci, ali prihvatili to kao jedan pedagoški usmjerenje.
1: Pedagoško usmjeravanje, da.
2: Da, od jedne takve velike, velike, velike glumice. I na tome smo radili. Međutim, taj kaj, mislim, užasno je smiješno kad ja kažem, tako van konteksta, taj kaj, ga volim govoriti jer mi znači jako puno toga. Normalno da...
1: A dobro, li znate kaj na kajkavskom? Vi se s menom sad spominjate gotovo 100% u standardu, a ja sve si mislim, pa jel bu nekaj malo bolje rekla na kajkavskom?
2: Pa ne, ne,
1: usudim se. Na to da ste cijeli život tu.
2: Pa ne, usudim
1: se. Pa dajte, slobodno se opustite, pa
2: znate,
1: malo.
2: Ne.
1: Ovo je veseli trenutak na Radio Sljemenu.
2: Kad ja govorim kajkavski. A, slažila bih se s tim s vama. Naime, veseli trenutak. Što se događa? Kajkavski nije moja priroda. I zato se ne usudim, premda kao priroda glumca, kako ne govorim na svom materinjem jeziku, a to je čakavica, onda sam uvjerena da bi ovo zvučalo otužno za ljude koji jesu i uvredljivo kajkavci rođeni.
1: Ma nije nužno, gledajte, nama se kajkavcima dopada kad se vi drugi trudite.
2: Da. Pa dobro, ja se nadam da smo napred, da nekim poslovnim rezultatima se, dakle, nije bilo.
1: Oprostite, jer vi ste ipak i glumili na kajkavskom, mi smo sad to malo čuli, a sad nam bute još neke iz kajkavskoga ipak rekli, izdvojili, jer ste morali.
0: Kaj naj.
2: Pa dobro, recimo, baš sam razmišljala o tome, ta kajkavska forma, svi smo prošli balade Petrice Keri, Puhan na akademiji. Međutim, sa više manje, rekla sam, uvijek sam imala tremu, jer tu je na svu sreću, ali je tako, kajkavski je zvanično jezik ovog grada gdje ja živim. I uvijek sam imala duplu tremu. I za ulogu i to da li sam toliko dobro savladala te kajkavski da će me ljudi naprosto da ih to neće bost na uho. Mislim, ali tako se osjećaju kajkavci kad glume na Dubrovačkom. Ili na kavici, govorim dalmatinskog čakavskog narječja, jel? Odnosno dijalekta. Tako da nikome od nas nije lako. Najlakše mi je, u mojoj kući se dosta govorilo, stric je bio profesor hrvatskog i engleskog, koji je u biti uveo taj standard, a taj bio pravnik. Dakle, mi smo dosta često uredno koristili se, idemo reći, književnim jezikom.
3: Da, da, učena gospoda, da.
2: Ba, ne baš
3: kaj
2: učena.
3: Ne, pa da.
2: Gospoda, ali su pazili na to kako se izražavamo. Bilo mi se jako teško dijeliti, a ovdje da ne bi pričala na dalmatinskom, premda odmah me prebaci kad dođem u Dalmaciju, odmah me prebaci, i onda mi se uredno potkrade kaj. I onda je to 2 mjeseca, ako sam dolje 2 mjeseca, glavna tema, a kak si kaj, kaj ima novoga. Tako me, jer jednostavno, a mislim, ja kažem, čekajte ljudi.
3: Znači, dole ste Purgerica, a da ste do Tepenka.
2: Da, ne znam. Vjerojatno da, i čitav život ću ostati do Tepenka na tom, ako se, ne znam kako se to računa, do kog trenutka si do Tepenka, do onog kad dobiješ nagradu Zagrebačkog ljeta, si od tog trenutka i dalje do Tepenka.
3: E, gledajte, u Purgeraju Radio Sljemena već nekoliko leta o tome raspravljamo, ko je Purgera, ko je do Tepenec. Ali iz tog kajkavskog obilja vi ste nama ipak neke odlučili sad izreći.
2: Pa evo, sad se pokušavam sjetiti jer još nismo obnovili, samo da malo se sada ja skupim. 2-3 rečenice iz Gruntovčana Borisa Svrtana. Pak bumo penas za nekaj dali. I čemu je tu ta nova vulica treba? Čemu? Sve bumo mi to debelo platili da bi se ovi iz Lukavca po asfaltu špancerali. That's it.
3: A dobro, znate kaj, ovak, da dam odmah dijagnozu, znate da je sve u vokalima, jel da?
4: Da.
3: Da mi po vokalima sudimo, pa dosta ste i dobro rasprli.
2: Pa, znate kaj, dobro, ovo je, recimo, baš sam o tome razmišljala kad ste me pozvali. Jako ovisi o tome ko je lektor, ko lekterira i iz koje kraja. Ovo je kombinacija u biti prigorskog i kajkavskog. Govorim o narječju. Odnosno dva dijalekta koje su skupljene u jedan da može postati narječe, odnosno nekakav univerzalni govor. Danas ipak razumiju ovi dotepenci, ne? Dakle, radili smo nekakav miks, tako da bude razumljiviji, jer jako puno škola dolazi iz raznih dijelova Hrvatske, tako da mora biti razumljivo. Premda moram priznati da je jedan moj dalmatinac došao na predstavu nadobudno. Nije baš, bio je pristojan jako, ali nije baš puno toga razumio.
3: Eto ga, na. Ali ja ipak mislim da kad se potrudi iz konteksta se, mislim, naravno, može se dogoditi da se koja riječ ne kuži, ali skuži se kontekst.
2: Ne, ali bilo mu je duhovilo, pa normalno, da. Odlična je predstava.
3: Da.
2: Igrao se već preko 120 puta, bez obzira što je izašla, eto, u vrijeme COVID-a, ali odlična je predstava i evo, i sad ide i ove sezone opet. Dakle, dođite na Gruntovčane, uistinu vrhunska i ekipa i sjajna, sjajna predstava.
3: Mija, kad biste imali priliku, kaj biste mijenjali u Zagrebu? Evo, dam vam da na trenutak budete zagrebačka gradonačelnica.
5: Se razme.
2: Uredila bi parkove unutar zgrada. Dakle, ima jako puno lijepih parkova koji su nekako prepušteni, ali to sad postoji ta inicijativa. Baš sam mi mislila reagirat da uredimo. Zamolila bi djecu, odnosno ostavila bi im prostor da grafite pišu na nekom omeđenom prostoru, da ne uništavaju tako zgrade. To uistinu, ja znam da je to možda pubertetski bunt, ali mislim da pitala bi pedagoge koji je način da ih od toga maknemo, da to nisu kazne. Konačno, većina njih je maloljetna i ne može se ni kazniti. Napravila bi sigurnije. I to uistinu razgovarala sa roditeljima i evo, nažalost, što sad imamo, mislim, te nekakve skupine mlade djece koje ne rade dobro ni sebi ni drugima do premlaćivanja. Dakle, To je uistinu, mislim, gorući problem. Sad da pričamo o prometu, ali ja, evo, pohvalila bi jednu stvar. Držit ćemo. Dakle, ako uvijek kudimo, nisam zato da uvijek kudimo. Nego da stvari koje su dobro napravljene, bitno mi pomaže Držićeva što se napravio taj još jedan trak da mogu skrenuti desno u Vukovarsku. Evo, jako dobro rješenje. Voljela bih da ih ima više na tom primjeru kako se može rasteretiti. I to, recimo, prije sam tu uvijek čekala 10 minuta, sada sam gotovo u 2 minute prođem to raskrižje.
3: Rekla, znači, može se nekim malim intervencijama
2: točno,
3: zapravo puno napraviti.
2: Točno. I mislim da, evo, to bi pohvalila kao, zašto ljudi i ne hvale. Nisam baš čula da neko hvali. Ja volim hvaliti jer pozitivna feedback je dobar, zdrav, svima nam treba. Pa tako i ljudima koji rade sada, rješavaju takve probleme. E da, i sad je tu još nešto čega se kao vozač jako plašim, a to je nemogućnost kontrole ispred sebe i sa lijeve strane sebe, govorim na raskrižjima, i brzine bicikla i romobila. Ne mogu vidjeti lijevo i desno. Kad skrećem, evo recimo iz Držićeve skrećem u Branimirovu, ne mogu vidjeti lijevo i desno. I ako neko mi dođe brzinom kakvu danas voze, desno, mislim, strah me onog što se može dogoditi čovjeku. Mislim, a i meni.
3: Znači, kao vozačicu vas po Zagrebu muče romobili i biciklisti.
2: Točno! Zato što, ne možemo u isto vrijeme gledati i pješake lijevo i sa lijeve strane koji nam dolaze, jer je ogromno i dugo raskrižje. I ako voze tako brzo kao što voze, mislim, dovode u opasnost i mene i sami sebe, naravno. Evo, to me u zadnje vrijeme jako muči. I mislim da nisam jedina. Možda bi malo još bolje te staze ka Sljemenu, volim ići na Sljeme. Možda...
3: Odete?
2: Da, pješke baš volim. Imam ja to tako nekako svoj ritam, bez obzira na baš ne takvu kondiciju, nisam redovita, ali volim taj miris, jednostavno volim tu šumu, volim, jer mi uistinu ispunja. Ono kad sebe želim nagraditi, onda odem na Sljeme.
3: Mi je jako ste lijepo rekli o Zagrebu, vi ko da ste ovdje rođeni, a ne da ste se dotepli.
2: A da, pa volim što sam tu.
3: Ili bi kam išli odavde? Ili planirate ostati dok vas bu?
2: Pa ne znam, ako se otvori nekako doškolovavanje na doktoratu, kojeg sam upisala prije, pitaj Boga, koliko godina, rado bi otišla malo na doškolovavanje u New York ili na Kolumbiju ili...
3: I ostali biste tam ili bi se ipak vratili?
2: Ne, uvijek bi se vratila u Zagreb.
3: To sam htjela čuti, tak sam mislila da bude, jer se naši ljudi, osobito koji su izreliji, teško odvajaju od ovoga grada. Vidim da i vi spadate u te.
2: Ne, ja volim imati ta iskustva, volim jako putovati, ali ne volim ona da prelazim preko je. Volim biti po mjesec dana. Tako mi se dogodilo par puta da sam jednostavno imala i turneje. Dakle, moj posao me vodio preko bare i bila sam i u Australiji, Novom Zelandu i u Americi 2 puta sa predstavom, i to je na neki način najljepši mi dio upoznavanja te zemlje, kad imaš mjesec dana. Premda je to ništa prema veličinama koje sad ja govorim, koliko su te zemlje, odnosno kontinenti, Australija velika, ali mi ipak dalo uvid. I to je divno što mi je to moj posao omogućio. Dakle, ja sama sebi, ne trebaju nikakvi sponzori.
3: Balada iz predgrađa za kraj? Zakaj ta?
2: Divno. Zato što nosi tu sjetu zagrebačkih sutona u jesen.
3: To volim. S tim se identificirate, vi?
2: Da, volim i... Te baš, u biti, na najplemenitiji način kroz tu pjesmu mi izlazi taj zagrebački purgerska sjeta prema nečem što očekujemo da će nam sutra donijeti život ili nekoga ili nešto što će biti lijepo.
3: Mija, hvala vam puno kad ste nam se predstavili kao Zagrepčanka od glave do pete u Purgeraju Radio Sljemena.
2: Hvala vama na pozivu.
0: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
3: Hvala vam lepa i živjeli!

0: 16 je sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Padaju temperaturni rekordi, val vrućine trebao bi popustiti sutra, no promjena bi mogla biti burna.
3: Zagrebačka hitna nastavlja s modernizacijom voznog parka.
2: Još je neizvjesno hoće li hrvatski vojnici ići na mimohod u Pariz.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Magdalena Pongraca, urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Balenović.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Val vrućine trebao bi popustiti sutra, no promjena bi mogla biti burna s grmljavinskim nevremenom. U Splitu je malo poslije podne na Marijanu izmjereno 39,4 stupnja, što je rekord. Iako su se temperature gotovo svagdje penjale iznad 35 stupnjeva, Zagrebačka hitna pomoć nije imala više intervencija nego inače. Kako glavni grad podnosi vrućine, doznala je Petra Halar.
4: Toplinski val počeo je prošlog tjedna, a hitna pomoć najviše je intervencije imala u poslijepodnevnim satima kada ljudi odlaze s posla iz klimatiziranih prostora van na vrućinu. No prošlog vikenda bilo je manje intervencija nego inače, ističe zamjenica ravnateljice Zavoda za hitnu medicinu Dejana Martinić.
5: To možemo s jedne strane zahvaliti zapravo možda velikom osviještenošću građana, a s druge strane bio je i produžen na vikend onaj pretprošli tjedan, tako da i manji broj građana bio u gradu Zagrebu.
4: Građani su potvrdili da se drže mjera opreza, izbjegavaju izlaske na vrućinu te se vodu sa sobom, ali kašnjenje javnog prijevoza i manja klime u njima to im otežava.
6: Znaju busevi i općenito javni prijevoz biti kao rashlađeni, ali svejedno ta razlika kad se izađe iz javnog prijevoza i kad cijela vrućina se zapravo kao dođe i osjeti što još jače, onda je stvarno užas.
7: Nisam doživjela da dođe bez klime, ali sam doživjela da autobus uopće ne dođe i evo trenutno čekam 40 minuta. Trudna.
8: Vrućine su strašne, a javni prijevoz i ono klime su katastrofa. Većina busa nema klime, nego je ono kao da se same moraju uključiti. Dok se bus vozi, onda je previše ljudi u busu, gužve su.
9: Stari busevi nemaju baš klimu koja radi non stop ili nekad vozač ne upali.
4: Javni gradski prijevoz nema uvijek klimu, ali zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec ističe da su građani iskoristili mogućnost besplatnog ulaska u klimatizirane gradske prostore.
10: U odnosu na prošli tjedan duplo više bilo posjetitelja gradskih bazena ovaj zadnji vikend, a što se tiče muzeja čak 3 puta više.
4: Moguće olakšanje od trenutačnih vrućina najavio je meteorolog Gujdolički.
11: Vrući dani i vrlo tople noći svakako će se nastaviti do četvrtka, do kada je i na snazi upozorenje na toplinski val, ali neće biti posve stabilno. Poslije podnevnim satima može biti lokalno pljusko s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom, te ponovno u srijedu prema večeri i u četvrtak kada će zapuhati bura.
4: Krajem tjedna opet će biti pretežno sunčano i stabilno, ali dnevne temperature ipak će biti niže i dosezati samo 30 stupnjeva.
3: A Davor Tori iz Policijske uprave Zagrebačke upozorava da se dehidracija u zaključanom vozilu događa vrlo brzo.
12: Kada stavljamo djecu u vozilu, moramo znati da dječji organizam puno prije reagira na vrućinu. 3 do 5 puta se prije dijete zagrije i na koncu dolazi do dehidracije, smušenosti i možda zapravo čak i ne znamo da dijete može izgubilo svijest, a sjedna snažna sjedišta automobilu. Također vrlo ozbiljno pitanje i ostavljanje kućnih ljubimaca na minutu, dvije, tri dok skočimo dućana. I tu je pravilo, nema 5 minuta, nema 2-3 minute.
2: Zagrebačka hitna nastavlja s modernizacijom voznog parka. Predstavljeno je 12 novih vozila za koje je iz gradskog proračuna izdvojeno 1.600.000 eura. Samo prošle godine vozila hitne su izašla na 70.000 intervencija. Nikolina Devčić.
13: 5 novih vozila hitne pomoći i 7 sanitetskih osuvremenjuju vozni park Zagrebačke hitne. Zamjenica ravnateljice Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Dejana Martinić naglasila je da ta vozila nisu samo prijevozno sredstvo.
5: To su prve ambulante s kojima pacijenti dolaze u dodir. U njima se vodi vrlo često borba za ljudski život. A svaki ljudski život je iznimno važan. I upravo ta borba za svaki ljudski život zapravo nam ukazuje za potrebu za stalna i sustavna ulaganja.
13: A da se sustavno ulaže, istaknuo je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
14: U ove 4 godine smo kupili čak 73 nova vozila. Ako gledamo da je u zavodu trenutno 106 vozila, to znači da smo obnovili 70% cijelog voznog parka zagrebačke hitne u ove 4 godine.
13: Tomašević je obećao da će se ulagati dok se vozni park u potpunosti ne obnovi. A zašto je to važno, govore brojke.
14: Zavod ima čak 70 tisuća intervencija hitne medicinske službe samo prošle godine, da je imao 113 tisuća sanitetskih prijevoza prošle godine i u tom smislu doista ovaj novac iz gradskog proračuna ide na pravo mjesto kad god se ulaže u vozni park hitne. To je naravno bitno i za vozače hitne koje onda imaju modernija, sigurnija vozila za obavljati svoje.

0: vojska ide u Pariz, a bude li se glavni načelnik oružanih snaga Tihomir Kundić podredio onome što traži predsjednik države, od njega se očekuje da preda ostavku. U Kundidovu obranu danas je pak stao predsjednik Milanović, koji optužuje premijera Plenkovića za pritiske. Na cijelu priču nadovezao se i ministar obrane Ivan Anušić, koji tvrdi da nitko nikoga ne pritišće.
1: Očekujemo od načelnika glavnog stožera da se odluka provede, ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke. To ne bude slučaj, u tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
2: Jučer popodne načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić je dobio poruku, pozive da se izvoli pojaviti u vladi danas u 8:30. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, to je smrt vojske. To je članak 345 Hrvatskog kaznenog zakona, naslov je podrivanje vojne i obrambene moći države.
3: Ja nisam nikom prijetio i koliko ja znam niko drugi nije prijetio načelniku glavnog stožera i ne znam kako bi se uopće moglo prijetiti načelniku glavnog stožera.
4: Ustavnopravna stručnjakinja Sanja Barić objavila je na Facebooku da vlada ima pravo kada tvrdi da za odlazak hrvatske vojske na mimohod u Francusku nije potrebna suglasnost predsjednika Republike. Tko sumnja u ustavnost zakona može pokrenuti postupak ocjene njegove ustavnosti, a ne poštovati zakon koji je na snazi. Zakone valja poštovati, a u sukobe ne uvlačiti oružane snage, napisala je uz ostalo Sanja Barić.
0: Zagrebački HDZ prozvao je Ivanu Kekin i njezina supruga da sustavno koriste javni novac, dok istovremeno drugima drže moralne lekcije o njegovu trošenju. Kad HZZO plaća privatniku pregled za bolesnog čovjeka, Ivana Kekin kaže da je to preljevanje javnog novca za zdravstvo u privatne džepove. Kad država njezinu suprugu plaća mirovinsko i zdravstveno osiguranje, tada to nije preljevanje javnog novca u privatne džepove, nego pravo koje se ne propituje. Komentar na HDZ-ovo priopćenje dao je gradonačelnik Tomašević.
5: Očito ih jako boli ova kampanja koju predvodi Ivana Kekin. Mislim da građani vrlo dobro znaju što se dešava. Ako netko toliko dugo vremena, toliko dugo godina svjesno ne kupuje te uređaje kako bi privatna klinika profitirala, građani vrlo dobro razumiju zašto je to tako i što se tu događa. I zato ih očito boli, pa su krenuli sa napadima ad hominem.
4: Zagrebački dnevnik. Međunarodni je dan asteroida. Hrvatski prirodoslovni muzej pripremio je besplatan edukativno-znanstveni program posvećen njihovoj ulozi u nastanku i razvoju sunčeva sustava. Od 18 sati posjetitelji će moći zaviriti u tajanstveni svijet svemirskih stijena. Program najavljuje Branimir Ivić iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja.
6: Moći će se vidjeti njihovo kretanje pomoću 3D naočala. Zatim ćemo vidjeti jedan kratak film od pola sata Asteroidi, u kojem će nam poznati astrofizičar Mario Jurić ispričati neke fascinantne priče o asteroidima. I nakon toga ćemo imati jedno kratko predavanje doktora Vibora Jelića iz instituta Ruđer Bošković, on je jedan poznati astrofizičar. Nešto dodatno će nam još reći o tome koliko su zapravo asteroidi važni, jer ne radi se tu samo o nekakvim velikom kamenju koji leti velikom brzinom, a nego je puno više od toga. Vjerujemo da su oni kao nekakve vremenske kapsule koje čuvaju neke informacije o nastanku planeta.
0: Udruga Plavi telefon provodi projekt Pametni start, sigurni koraci u svijet AI, kojem je cilj približiti umjetnu inteligenciju djeci i mladima na zabavan, siguran i edukativan način. Promotorica projekta Petra Čakarun.
7: Cilj ovog projekta je da naučimo kako djece, pogotovo osnovnoškolske dobe, dok kreću nekako u svijet i dok kreću u školu, kako da koriste umjetnu inteligenciju kao alat, a ne kao nekakvo ono fiksno rješenje. Ovo je sad magično, nekakav stvor ChatGPT će mi riješiti sve životne probleme. Nekakav je naš cilj da znači da prođemo kroz razne teme, da nauči šta je umjetna inteligencija, da nauči baratati nekakvim osnovnim pojmovima digitalne pismenosti i u konačnici da je onda mogu koristiti pametno i sigurno, a ne da budu onako male kopirke koje će copy-pastati iz ChatGPT-a, da im napiše zadaću u kojoj će pripisati nekakav zadatak iz matematike bez da ga razumiju.
4: Iz emisije izdvajamo.
0: Padaju temperaturni rekordi. Val vrućine trebao bi popustiti sutra, no promjena bi mogla biti burna.
4: Zagrebačka hitna nastavlja s modernizacijom voznog parka.
0: Još je neizvjesno hoće li hrvatski vojnici ići na mimohod u Pariz.

0: Kultura.
1: Večeras je na Trgu Kralja Tomislava u sklopu serijala besplatnih koncerata Zagreb Klasik Vrijeme za mjuzikle. Koncert najavljuje Branka Muvrin.
2: Lijepo li je igrat, pjevat dok si mlad?
3: A još ljepše biti ljubljen, to se zna, to se zna.
4: Nemamo svaki dan prigodu čuti Lelu Margetić i Rikarda Simonelija, nekadašnje prvake Zagrebačkog gradskog kazališta komedije u temi Život je lijep iz mjuzikla Đele Jusića. Večeras će tu temu na Trgu Kralja Tomislava izvoditi Danijela Pintarić i Ronald Žlabur.
2: Život je lijep kad njesi slijep.
4: Krešimir Batinić ravnit će solistima, zborom i orkestrom Zagrebačkog gradskog kazališta komedije u večeri nazvanoj Praznik mjuzikla. Odabrane popularne teme bile su dio svečanog gala koncerta koji je nastao u povodu prošlogodišnje proslave impresivnih 75 godina djelovanja tog teatra kao presjek njihovih najvećih uspjeha i omiljenih glazbenih trenutaka. Dio tog programa izvešće ansambl komedije koji će podsjetiti da musical kao umjetnička forma nude prostor i za smijeh i za suze, uvijek s osjećajem nade i ljepote trenutka. Naime, komedija je jedino kazalište u Hrvatskoj koje se specijaliziralo za glazbeno-scensku formu musicala, te su jedno od rijetkih europskih kazališta koje zadovoljava stroge produkcijske kriterije za izvedbe zahtjevnih svjetskih naslova. Svojom energijom i profesionalizmom to je kazalište istodobno njegovalo i domaće klasike, kao što su Gubecbek, Dunda Maroje i neizostavna Jalta Jalta, istinski zaštitni znak kazališta.
5: Jalta, Jalta,
4: Jalta, Jalta razgalit će srce publike Zagreb klasika, kao i popularne teme iz mjuzikla Ljepotice i zvijer, Jadnici, Jesus Christ Superstar, za koje su ulaznice u komediji rasprodane mjesecima unaprijed. Pjesma Let the Sunshine In iz legendarne Kose, za sam kraj koncerta, bit će ujedno poziv svima i izvođačima i publici na zajedničku pjesmu i ples, na veselje, optimizam i borbu za ljepši svijet oko nas.
6: Sport.
7: Sportski pregled pripremio je Marko Šivak.
8: Pregled sportskih događaja počinjemo javljanjem našeg reportera Damea Ramića Kovačića iz baze Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Pred vatrenima je za otprilike sat vremena oproštajni trening u Aleksandriji. U svoju se dosadašnju bazu neće vraćati čak ni u slučaju pobjede nad Portugalcima, koje se nadamo usprkos snazi protivnika. Igor Matanović.
11: Moramo se dobro braniti, znamo da su Portugalci dobri, dajemo jako dobru kvalitetu i moramo naravno te bitne igrače čuvati. Znamo svi Ronaldo da može zabiti gol iz ničega. Ako njega čuvamo i to dobro radimo, onda možemo i Portugalci pobijediti. Moramo biti strpljivi. Znamo da imaju jako dobru kvalitetu iza u centru, da su stvarno dobri igrači, znaju igrati nogomet i sjećam se i zadnji puta sam probao uraditi pressing na Vitinju i da je jako teško bilo, ali tako moramo dalje nastaviti i moramo biti strpljivi, mislim da je to je ključ.
10: Večeras naši nogometaši lete za Toronto gdje će 16. finala svjetskog prvenstva igrati u noći na petak u 1 sat po hrvatskom vremenu.
8: Brazil, Paragvaj i Maroko izborili su osminu finala. Brazilci su preokrenuli vodstvo Japanaca i slavili 2-1. Paragvajci su izbacili Njemce nakon 1-1 u 90 i 120 minuta. Dalje su prošli boljim izvođenjem 11-teraca 4-3. Udarci iz bijele točke odlučili su i pobjednika dvoboja Nizozemske i Maroka. Rezultat u 90 minuta i nakon produžetka također je bio 1-1. Na kraju uspješniji Marokanci 3-2. Večeras novi ogledi 16. finala. Obala Bjelokosti i Norveška igraće u 19 sati, Francuska i Švedska u 23, te Meksiko i Ekvador u 3 sata iza ponoći. Poraz naših juniora na otvaranju europskog nogometnog prvenstva od Ukrajine 3-1. Slijede nam još utakmice s Italijom i Srbijom u četvrtak, odnosno nedjelju. Petra Marčinko završila je nastup u prvom kolu Wimbledona. Bolja je bila Amerikanka Kenin 7-6 i 6-4. Poslije podne će igrati i Dona Vekić protiv još jedne Amerikanke Kruger.
1: A hrvatska reprezentacija u hodometu osvojila je europski kup u francuskom Nionu. Posebno je zanimljivo to da se hodometu u našoj državi igra tek 3,5 godine, zahvaljujući udruzi Sjede vrijede. Glavno pravilo je da nema trčanja, a igrači moraju biti stariji od 60 godina. Više o tom neobičnom nogometu otkrili su nam predsjednik udruge Ivo Bulaš i igračica Zlata Avdić.
0: Hodomet je vrsta nogometa za starije osobe. Englezi su ga izmislili 2011. Mi smo ga u Hrvatsku kao udruga Sjede vrijede proveli i doveli u 2022. Razvijamo ga po Hrvatskoj. Taj naš angažman širio se i preko granice. Kad je UEFA čula da mi samo u 3,5 godine smo toliko toga napravili, pozvala nas je na svoj prvi službeni turnir hodometa ili kup.
6: Ja sam došla među moje Sjede i to sad super ispalo. Srce hoće, a i tijelo hoće. Jel to više nije trčanje, nego hodanje. Jel? Moraš razmišljati, jel? Ako potrčiš, normalno ne smiješ trčati, nego moraš hodati, povučete. Jel? I onda vremenom to sjedne na svoje.
12: Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. I danas je u gradu Zagrebu i njegovoj okolici prevladavalo sunčano, pri čemu je povećane naoblake bilo u ranim jutarnjim satima, mjestimice i uz poneku kap kiše. Vjetar je bio uglavnom slab, sredinom dana mjestimice umjeren sjeveroistočni. Najniža je jutarnja temperatura u gradu bila 22, a u 14 sati izmjereno 33 Celzijeva stupnja. I u nastavku dana očekuje se pretežno sunčano, uz još mali porast temperature zraka, mjestimice na širem području grada uz slabi umjeren sjeveroistočni vjetar. Sutra, u prvome dijelu dana, većinom sunčano. Zatim se očekuje porast na oblake koje će mjestimice na širem području grada donijeti kišu i grmljavinu, a lokalno može biti i izraženijih pljuskova. Uglavnom se oni očekuju u kasnim popodnevnim i večernjim satima. Vjetar pritom tijekom dana većinom slab, a kasno popodne i navečer zapuhaće umjeren do jak sjeverac koji može imati i olujne udare. Najniža jutarnja temperatura očekuje se u gradu od 20 do 22, a najviša će dnevna biti između 33 i 35 Celzijevih stupnjeva.
7: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 35 stupnjeva, na Sljemenu 28, relativna vlažnost zraka je 41%, a tlak 1016 hektopaskala.
1: Završen je zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Ivan Živko.
7: Čitali Magdalena Pongrac i urednik emisije Damon Balenović.
14: Slušali ste zagrebački dnevnik Radio Sljemena.
15: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
2: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Ovo je Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Kućni ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Radio Sljeme. HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
5: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
4: Koliko brži?
5: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
4: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
5: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
6: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
9: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
10: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
11: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Stigli smo do još jednih vijesti, 17 je sati i 10 minuta. Vijesti. Predsjednik Republike Zoran Milanović pozvao je premijera Andreja Plenkovića na hitan sastanak zbog, kako ističu iz predsjednikova ureda, pritisaka vlade na načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida i ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Premijer Plenković očekuje da načelnik Kundid poštuje odluku koju je potpisao ministar obrane da hrvatski vojnici za 2 tjedna sudjeluju u vojnom mimohodu u Parizu. U suprotnome gubi povjerenje njega i vlade. Milanović tvrdi da se Kundidu zbog svega prijetilo smjenom i umirovljenjem. Besplatni bazeni i muzeji tijekom toplinskog vala privukli su više od 16.000 građana, priopćeno je iz gradske uprave u kojoj su zadovoljni odzivom. Tijekom proteklog vikenda gradske bazene posjetilo je gotovo 14.000 građana, a gradske muzeje njih gotovo 2.500. Najveći interes zabilježen je u sportskom parku Mladost, a unatoč velikom broju posjetitelja vikend je protekao bez većih poteškoća. Što se muzeja tiče, najposjećeniji je bio Hrvatski prirodoslovni muzej. A upravo je Hrvatski prirodoslovni muzej pripremio besplatan edukativno-znanstveni program povodom Međunarodnog dana asteroida. Od 18 sati posjetitelji će moći zaviriti u tajanstveni svijet svemirskih stijena te naučiti o njihovoj ulozi u nastanku i razvoju sunčeva sustava. Više o programu nam je rekao Branimir Ivić iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja.
1: Moći će se vidjeti njihovo kretanje pomoću 3D naočala. Zatim ćemo vidjeti jedan kratak film od pola sata, Asteroidi, u kojem će nam poznati astrofizičar Mario Jurić ispričati neke fascinantne priče o asteroidima. I nakon toga ćemo imati jedno kratko predavanje doktora Vibora Jelića iz instituta Ruđer Bošković, on je jedan poznati astrofizičar. Nešto dodatno će nam još reći o tome koliko su zapravo asteroidi važni, jer ne radi se tu samo o nekakvim velikom kamenju koji leti velikom brzinom, a nego je puno više od toga. Vjerujemo da su oni kao nekakve vremenske kapsule koje čuju neke informacije o nastanku planeta.
0: I prije prognoze promet. Zbog požara na vozilu na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru Dubrovnika, promet se odvija jednim prometnim trakom, a kolona je duga oko 6 km, javlja HAK. A zbog prolivene tekućine na zagrebačkoj obilaznici, na kraku čvora Zagreb-Zapad u smjeru Bregane vozi se uz ograničenje brzine 80 km na sat. Inače, povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, te između čvorova Jakuševec i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, gdje se vozi usporeno u kolonama u pokretu s povremenim zastojima.
2: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Krunoslav Mikec.
3: U nastavku utorka u Zagrebu i dalje pretežno sunčano te vrlo vruće uz uglavnom slab, samo mjestimice na širem području grada umjeren sjeveroistočni vjetar.

0: Damon Balenović uredio je ove vijesti. U našem gradu je 35 stupnjeva, na Sljemenu 28. Relativna vlažnost zraka je 42%, tlak je 1015 hektopaskala. Jako nam u porukama na WhatsAppu hvalite našu glazbenu urednicu Đurđicu Ivanković, pa evo do 18 sati uživajte i dalje u njezinom izboru.
1: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Pitali ste nas o projektu Zajedno za zajednicu koji se provodi uz potporu Europskog socijalnog fonda Plus sa svrhom jačanja socijalne uključenosti, smanjenja usamljenosti i poboljšanja kvalitete života starijih ljudi. Naime, Novozagrebački dom za starije osobe Sveta Ana poziva osobe starije od 65 godina da se uključi u aktivnosti ovog projekta. Poseban dio programa čine aktivnosti aktivnog provođenja slobodnog vremena koje potiču druženje, međusobno povezivanje i stvaranje novih društvenih kontakata. Jedna od takvih aktivnosti je Ivanjsko jutro u Muzeju suvremene umjetnosti. To je neformalno druženje uz glazbu, razgovori i društvene igre u toploj i poticajnoj atmosferi, a upravo jedno takvo jutro bilo je i danas od 10.30 do 12 sati u MSU. Malo poslije ću vam reći i broj telefona i e-maila na koji se možete prijaviti za preostale aktivnosti, pa pripremite olovku, a sada poslušajmo što je o projektu rekla koordinatorica Danijela Stanojević.
1: Ljudi koji još nisu korisnici doma, na neki način dom bi mogu biti kao neki centar druženja, pružanja zapravo nekih aktivnosti zanimljivih za njihov kvalitetniji život, da stvore zajednicu, jel? Jer mislim, zajednica je poanta cijelog projekta.
0: U sklopu poticanja aktivnog starenja i socijalnog uključivanja, organizatori preporučuju programe Muzeja suvremene umjetnosti koji svake prve srijede u mjesecu, a to je sutra, omogućuje besplatan ulazak umirovljenicima te nudi sadržaje koji spajaju kulturu, druženje i cjeloživotno učenje. A aktivnosti se održavaju i u Domu za starije osobe Sveta Ana u našem gradu i to su grupe podrške četvrtkom od 13 do 14 sati, aktivnosti slobodnog vremena petkom od 10.30 do 11.30 i program će trajati sve do 24. srpnja, a nastavlja se od 17. kolovoza. Mogu se uključiti, kako smo rekli, sve osobe starije od 65, kao i druge ranjive skupine kojima je potrebna dodatna podrška, uključujući osobe s invaliditetom, žrtve nasilja, osobe u riziku od socijalne isključenosti, beskućnici i azilanti. A prijave i dodatne informacije možete dobiti na e-mail projekti@sv-ana.hr ili na telefon 01 669 5229, i to radnim danom od 9 do 14 sati. Još jednom ću ponoviti broj telefona 01 669 5229.

0: Prije nego što se iz programa odjavi popodnevna ekipa Radio Sljemena, reći ću vam još samo da na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru Dubrovnika zbog požara na vozilu vozi se u koloni dugoj oko 3 km, pa evo, obratite pažnju na taj problem na cestama. Inače se čini da je na većini zagrebačkih cesta sve ok, one gužvice na koje smo navikli naravno nismo izbjegli ni danas, ali tako je to, već smo se nekako i psihički pripremili na takvo stanje u prometu i na ove vruće dane. A sada vas lijepo pozdravljaju Đurđica Ivanković, koja nam je birala glazbu, odnosno bira je još 5 minuta dok ne dođe novi kolega ili kolegica. Ivan Živko za tonskim pultom, on ipak ostaje i u večernjoj smjeni. Moje ime je Magdalena Pongrac i uživajte u ostatku dana.
1: Radio Sljeme.

0: 18 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović pozvao je premijera Andreja Plenkovića na hitan sastanak zbog, kako ističu s Pantovčaka, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida i ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. I dok premijer očekuje da Kundid poštuje odluku koju je potpisao ministar obrane da hrvatski vojnici za 2 tjedna sudjeluju u vojnom mimohodu u Parizu, Milanović se tomu protivi i poručuje da je odluka o tome isključivo na njemu. Plenković je poziv kratko komentirao, poručivši Milanoviću, neka zove Vučića. Vlada traži od Sabora da odbije prijedlog stranke Možemo o osnivanju istražnog povjerenstva radi istraživanja i utvrđivanja poslovanja HZZO-a i poliklinike Medikol. Smatraju to neprihvatljivim jer se time, kako navode, zadire u nadležnost tijela kaznenog progona. Sabor bi o tom prijedlogu trebao raspravljati u četvrtak. Stranka Možemo traži osnivanje povjerenstva kako bi se utvrdilo zašto se godinama nije ulagalo u 5CT uređaje u javnom zdravstvu. Zanima ih i je li bilo nezakonitih radnji, sukoba interesa i zloporabe položaja, odnosno političke i institucionalne odgovornosti za moguće štetne odluke. A poliklinika Medikol tužila je zastupnicu stranke Možemo Ivanu Kekin, od koje traže naknadu štete zbog, kako navode, iznošenja neistinitih informacija i narušavanja ugleda tvrtke. Kekin tvrdi da je riječ o uobičajenom zastrašivanju, koje nju neće spriječiti da i dalje propitkuje kome odlazi proračunski novac.
2: To su tužbe koje služe tome da se onoga koji pita, u ovom slučaju mene, zastraši, da me se ušutka, da me se financijski iscrpi, tu pričamo o nekim enormnim svotama, ali ja ću vam reći ono što sam već rekla. Moj je posao, ja sam saborska zastupnica, ja sam predsjednica Odbora za zdravstvo Hrvatskog sabora. Moj je posao da štitim javno zdravstvo, da štitim javni interes i da postavljam pitanja na koja se ne želi 20 godina dati odgovore. Moj posao nije da štitim privatne poliklinike, a reći ću vam još jednu stvar, svakako to nije posao niti Ministarstva zdravstva.
0: USKOK je pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu zbog terorizma protiv 19-godišnjaka koji je slao lažne poruke o bombama postavljenim u školama i vrtićima širom Hrvatske. U porukama je prijetio o aktiviranju postavljenih eksplozivnih naprava u više obrazovnih i odgojnih ustanova na području Zagreba, Zadra, Opuzena, Splita i Ploča. A ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poslao je poruku mladima koji se namjeravaju baviti lažnim prijetnjama i sličnim stvarima.
3: Da će ih sustav prije ili kasnije otkriti, prijaviti. Kazna je u ovom slučaju od 1 do 8 godina. Netko mora početi dobivati i kroz vlastite postupke poruku i od ostalih struktura vlasti, u ovom slučaju i sudske vlasti, da je to nedopustivo ponašanje.
4: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Krunoslav Mikec.
5: Sutra u prvome dijelu dana većinom sunčano. Zatim se očekuje porast na oblake, pa mjestimice na širem području grada može biti kiše i grmljavine, a lokalno i izraženijih pljuskova. Vjetar će u početku biti većinom slab, a kasno popodne i navečer zapuhat će umjeren do jak sjeverac koji može imati i olujne udare. Najniža jutarnja temperatura očekuje se od 20 do 22, a najviša će dnevna biti između 33 i 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Bile su to sljemenske vijesti. 18 sati i 14 minuta, temperatura u gradu je 35 stupnjeva. Relativna vlažnost 36%, tlak 1015 hektopaskala, na Sljemenu je 28. A evo da iskoristimo sada i priliku i da vam najavimo koja će to ekipa biti uz vas do kraja dana na 88,1. Uživamo u glazbenom izboru Roberta Urlića, Ivan Živko ostaje za tonskim pultom, a ja sam Damon Balenović.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Idemo mi na vijesti, 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U Nastavnom zavodu za hitnu medicinu grada Zagreba predstavljeno je novih 12 vozila hitne pomoći. Zamjenica ravnateljice Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Dejana Martinić.
2: Vozila naša su iznimno opterećena, što zapravo ukazuje na veliku potrebu da se i u budućnosti nastavi sustavno i kontinuirano ulagati u novi vozni park. U toku 24 sata vozila u djelatnosti hitne medicinske službe prođu oko 3000 km, a vozila u djelatnosti sanitetskog prijevoza prođu oko 7000 km, što zapravo nam ukazuje na iznimnu potrebu za daljnje ulaganje kako bi razina zdravstvene skrbi ostala na visokom nivou.
0: Ukupna vrijednost vozila iznosi 1,6 milijuna eura, a grad će u hitnu medicinu i dalje ulagati, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Moram reći da je ovo sad već treće veliko ulaganje u vozni park hitne u zadnje 4 godine. Naime, 2022. godine je došlo 42 nova vozila u hitnu, a onda smo 24. godine došlo 19 novih vozila i sada 26. godine dolazi 12 novih vozila. Kad to zbrojimo, u ovih, znači od 22. do 26. u ove 4 godine smo kupili čak 73 nova vozila.
0: A iako je toplinski val počeo još prošloga tjedna, zagrebačka hitna pomoć nije imala više intervencija nego inače. Najviše posla bilo je u popodnevnim satima kada ljudi odlaze s posla iz klimatiziranih prostora vani na vrućinu. Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec osvrnula se na prošli vikend kada su Zagrepčani mogli besplatno na gradske bazene i u klimatizirane muzeje.
4: U odnosu na prošli tjedan, duplo više bilo posjetitelja gradskih bazena ovaj zadnji vikend, a što se tiče muzeja čak 3 puta više, što znači da doista taj poziv onim građanima koji možda kod kuće nemaju klimatizaciju ili iz drugog razloga su se našli na vrućini da uđu u gradske prostore koji su klimatizirani, apsolutno djeluje, dakle ljudi su se na to odazvali.
0: Dosadašnja istraga pokazala je da podaci o 500 000 hrvatskih učenika i nastavnika koji su objavljeni na dark webu nisu procurili iz Carneta, izjavio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Kaže da šteta nije značajna, no da će korisnici vjerojatno dobivati neželjenu poštu na svoje e-adrese.
5: Curenje nije iz Carneta, nego imate tu treću stranu, sa treća strana je i dobavljači i neki drugi sustavi, dakle nešto što je izvan samog Carneta. Šteta nije po funkcioniranju sustava značajna, to su email adrese koje svaki učenik dobije kroz školu i preko škole, koliko ih oni koriste, to je drugih par rukava, ali ono što eventualno mogu očekivati da neko koji je preuzeo te adrese šalje korisnicima koje kakve mailove, inače svi ostali podaci koji se nalaze na serverima i platformama Carneta, a to su alati za upise učenika, e-matica, državna matura itd. Ništa od tih podataka, dakle, nije izašlo van i nije iscurilo.
6: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Krunoslav Mikec.
7: Sutra u prvome dijelu dana većinom sunčano. Zatim se očekuje porast na oblake, pa mjestimice na širem području grada može biti kiše i grmljavina, lokalno i izraženijih pljuskova. Vjetar će u početku biti većinom slab, a kasno popodne i navečer zapuhaće umjeren do jak sjeverac koji može imati i olujne udare. Najniža jutarnja temperatura očekuje se od 20 do 22, a najviša će dnevna biti između 33 i 35 celzijevih stupnjeva.
0: Bili su to sljemenske vijesti, a gradska temperatura je u 19 sati pala za 1 stupanj, sada smo na 34 stupnja. Relativna vlažnost zraka 41%, tlak 1014 hektopaskala, na Sljemenu 27%.

0: 19 sati i 27 minuta, dobra večer, slušate Radio Sljeme. Vani su 34 stupnja, vrlo je vruće, a baš danas, evo pod ovakvim temperaturom, su bez vode ostali dio potrošača u Mlinarskoj cesti. Sad na stranicama holdinga piše da je to do 19 sati trebalo biti riješeno, možda i je, pa nisu maknuli ovu obavijest. U svakom slučaju nadamo se da je, ili ako nije, da će biti uskoro. A bez vode je i dio Samobora, ulice Stjepana Radića, Ante Starčevića i Matije Gupca, dakle sve velikani, tamo bi radovi trebali biti gotovi do 22 sata. A sada idemo na sjevernoamerički kontinent, idemo na svjetsko nogometno prvenstvo. Brazil, Paragvaj i Maroko izborili su osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Istovremeno Njemačka i Nizozemska kao nogometne velesile ispale su iznenađujuće u 16. finala. U ovim trenucima za osminu finala igraju Obala Bjelokosti i Norveška. Trenutni rezultat je 0-0, iako Obala Bjelokosti poprilično dominira protiv Norveške. Kasnije će na teren Francuska i Švedska u 23 sata, a u 3 sata iza polnoći, one kojima se neće spavati, čeka dvoboj Meksika i Ekvatora. A mi čekamo našu utakmicu u 16. finala protiv Portugala, koju ćemo igrati u noći iz četvrtka na petak u 1 sat. Biće to petak podočnjaka od neispavanosti, a nadamo se i slavlja do ranih jutarnjih sati. Naši reprezentativci su u Aleksandriji, svojoj dosadašnjoj bazi, a uz njih je i kolega Dameo Ramić Kovačić.
1: U tijeku je oproštajni trening vatrenih u Aleksandriji, u koju se neće vraćati ni u slučaju prolaska u osminu finala svjetskog prvenstva, nego će put nastaviti u gradu domaćinu utakmice. Preduvjet nije jednostavan, pobijediti Portugal.
2: Imaju stvarno dobre igrače i protiv dobrih igrača nije lagano igrat. Jednostavno moraš biti 100% koncentriran, 100% spreman i ne pokloniti im ništa sa svoje strane, tako da mislim da mi imamo jako veliku kvalitetu i da bez problema možemo igrati sa svakim.
1: Poručio je Martin Baturina, silno razigran na ovom SP-u. Nadamo ga se tako gledati i protiv portugalskog veznog reda, prepunog nogometnih majstora.
2: Portugal je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu. Mislim da su svugdje jaki, ne samo u veznom redu, ali da, definitivno imaju stvarno jako velika imena u tom veznom redu. Imaju Ronaldo u napadu koji je uvijek opasan, koji uvijek da neki gol. Tako da eto, idemo se dobro pripremiti za njih, analizirati ih i pokušati pobijeti danas.
1: Nakon treninga naša ekipa hvata let za Toronto. Nije na odmet ponoviti da je meč 16. finala Hrvatska-Portugal na rasporedu u 1 u noći iz četvrtka na petak.
0: A gostujući u emisiji Otvoreno HRT-a, nekadašnji hrvatski izbornik Ante Čačić prisjetio se poraza od Portugala od prije 10 godina u osmini finala Europskog prvenstva u Francuskoj. Ako se sjećate, tada je Portugal i osvojio Europsko prvenstvo, i to nakon što su skupinu prošli sa 3 boda nakon 3 neodlučena susreta. I evo, to pokazuje zapravo koliko je nogomet nepredvidljiv i koliko dobar rezultat u skupini ništa ne znači za knockout fazu. To su na kraju krajeva jučer doznali i Njemci. Ništa, evo, prisjetimo se, idemo mi poslušati kako se to bivši izbornik Ante Čačić prisjetio poraza od Portugala.
3: Otišli smo kući, ja sam osobno bio tužan, naravno zbog igrača, zbog najveća, zbog svega, ali sam bio ponosan na sve ono kako je Hrvatska izgledala. I vjerovao sam će nam se to negdje vratiti, i upravo ta generacija je nakon 2 godine napravila početak ove sjajne serije fantastičnih rezultata na čelu sa mojim kolegom Dalićem.
0: I još podsjećamo, iako vjerujem da ćete taj podatak znati i usred noći kada vas netko onako naglo probudi, Hrvatska, Portugal i borba za osminu finala svjetskog prvenstva u noći s četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći.
4: Radio Sljeme.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: 20:10.
1: Vijesti.
0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Vatrogasci su intervenirali zbog srušenih stabala koja su otežavala promet. Nevrijeme je zahvatilo i područje Sinja, Omiša, Trogira i Imotskog. Podsjetimo, u Splitu je danas izmjerena najviša temperatura u povijesti mjerenja, 39,7 stupnjeva Celzijevih. Snažno grmljavinsko nevrijeme izazvalo je i dva požara u Dalmaciji. Nakon udara groma planulo je iznad Orebića te na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg. Sve raspoložive vatrogasne snage su na terenu. Najzahtjevnija situacija je na Čiovu, gdje se požar približio kućama, zbog čega su uz vatrogasce u pomoć pozvani i kanaderi. Požar na Čiovu još nije stavljen pod nadzor, kaže zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble.
2: Evo, situacija trenutno, požar još nemamo pod kontrolu, znači od udara groma požar se sa područja Trogira, Mastrinke proširio sve do okruga Gornji. Evo, mi u prvom momentu odbijali smo požar od kuća, nastavimo djelovati što brže možemo. U zraku su pripravnosti i zračne snage, međutim, radi kiše i radi vjetra ne mogu trenutačno raditi. Na jednom dijelu požarišta para, na jednom dijelu ne, tako da evo sad je nekako nepredvidiva jedna situacija. Malo je kiša u zadnje 15 minuti smirila donekle situacija, ali još uvijek požar nije pod kontrolom.
0: U Zagrebu bi val vrućine trebao popustiti sutra, no promjena bi mogla biti burna s grmljavinskim nevremenom. Građani se većinom pridržavaju mjera opreza, izbjegavaju izlaske na vrućinu te nose vodu sa sobom, ali kašnjenje javnog prijevoza i manjak klime u njima im otežava situaciju.
3: Znaju busevi i općenito javni prijevoz biti kao rashlađeni, ali svejedno ta razlika kad se izađe iz javnog prijevoza i kad cijela vrućina se zapravo kao dođe i osjeti što još jače, onda je stvarno užas.
4: Nisam doživjela da dođe bez klime, ali sam doživjela da autobus uopće ne dođe i evo trenutno čekam 40 minuta, trudna.
5: Vrućine su strašne, a javni prijevoz i ono, klime su katastrofa. Većina busa nema klime, nego je ono kao da se same moraju uključiti. Dok se bus vozi, onda je previše ljudi u busu, gužve su.
6: Stari busevi nemaju baš klimu koja radi non stop ili nekad vozač ne upali.
0: Besplatni bazeni i muzeji tijekom toplinskog vala privukli su više od 16.000 građana priopćeno iz gradske uprave, u kojoj su zadovoljni odazivom. Tijekom proteklog vikenda gradske bazene posjetilo je gotovo 14.000 građana, a gradske muzeje njih gotovo 2.500. Najveći interes zabilježen je u sportskom parku Mladost, a unatoč velikom broju posjetitelja vikend je protekao bez većih poteškoća. Što se muzeja tiče, najposjećeniji je bio Hrvatski prirodoslovni muzej. Nakon što je Carnet jučer potvrdio da su na jednom forumu objavljeni podaci 560.000 učenika i nastavnika s domene škole.hr, provodi se istraga, a Carnet je podignuo i kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Policija provodi izvide nakon što je dobila kaznenu prijavu i radimo vrlo intenzivno upravo sa ciljem da vidimo o kojoj razmjeri štete, kako je do nje došlo. Dakle, to je sad nešto o čemu ja niti imam saznanja, ali znam da kolege iz ravnateljstva policije, iz odjela za kibernetički kriminal rade vrlo intenzivno.
8: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Krunoslav Mikec.
9: Sutra u prvom dijelu dana većinom sunčano. Zatim se očekuje porast na oblake, pa mjestimice na širem području grada može biti kiše i grmljavine, a lokalno i izraženijih pljuskova. Vjetar će u početku biti većinom slab, a kasno popodne i navečer zapuhaće umjeren do jak sjeverac koji može imati i olujne udare. Najniža jutarnja temperatura očekuje se od 20 do 22, a najviša će dnevna biti između 33 i 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Upravo ste čuli posljednje današnje sljemenske vijesti. U gradu je 35 stupnjeva, točnije toliko mjeri grič. Maksimir je mrvicu hladniji, tamo su 32 stupnja. Na Sljemenu je najugodnije sa 25. Relativna vlažnost 54%, a tlak 1015 hektopaskala.
8: Ovo je Sljeme.

0: Dobro večer u 20 sati i 33 minute. I u ovim kasnim satima temperatura ide preko 30 stupnjeva. U 20 sati Grić je mjerio 35 stupnjeva, a Maksimir 32. No uskoro će i zalazak sunca u 20 sati i 50 minuta, pa bi onda nakon toga trebalo ipak biti ugodnije za boravak vani, ako ništa drugo. A Zagreb i ovog ljeta nudi spektakl na otvorenom. Zagreb Klasik je u punom jeku, a večeras od 21 sat na Trgu Kralja Tomislava u sklopu serijala besplatnih koncerata Zagreb Klasik moći ćete pod zvjezdanim nebom uživati u vrhunskoj glazbi. Večeras je vrijeme za mjuzikle, a koncert najavljuje kolegica Branka Muvrin.
1: Lijepo li je igrat, pjevat dok si mlad?
2: A još ljepše biti ljubljen, to se zna, to se zna.
3: Nemamo svaki dan prigodu čuti Lelu Margetić i Rikarda Simonelija, nekadašnje prvake Zagrebačkog gradskog kazališta komedije u temi Život je lijep iz mjuzikla Đele Jusića. Večeras će tu temu na Trgu Kralja Tomislava izvoditi Danijela Pintarić i Ronald Žlabur.
1: Život je lijep kad nijesi slijep.
3: Krešimir Batinić ravnit će solistima, zborom i orkestrom Zagrebačkog gradskog kazališta komedije u večeri nazvanoj Praznik mjuzikla. Odebrane popularne teme bile su dio svečanog gala koncerta koji je nastao u povodu prošlogodišnje proslave impresivnih 75 godina djelovanja tog teatra kao presjek njihovih najvećih uspjeha i omiljenih glazbenih trenutaka. Dio tog programa izvešće ansambl komedije koji će podsjetiti da musical kao umjetnička forma nude prostor i za smijeh i za suze, uvijek s osjećajem nade i ljepote trenutka. Naime, komedija je jedino kazalište u Hrvatskoj koje se specijaliziralo za glazbeno-scensku formu musicala, te su jedno od rijetkih europskih kazališta koje zadovoljava stroge produkcijske kriterije za izvedbe zahtjevnih svjetskih naslova. Svojom energijom i profesionalizmom to je kazalište istodobno njegovalo i domaće klasike, kao što su Gubecbek, Dunda Maroje i neizostavna Jalta, Jalta, istinski zaštitni znak kazališta.
4: Jalta, Jalta,
3: Jalta, Jalta razgalit će srce publike Zagreb klasika, kao i popularne teme iz mjuzikla Ljepotice i zvijer, Jadnici i Jesus Christ Superstar, za koje su ulaznice u komediji rasprodane mjesecima unaprijed. Pjesma Let the Sunshine In iz legendarne Kose, za sam kraj koncerta, bit će ujedno poziv svima i izvođačima i publici na zajedničku pjesmu i ples, na veselje, optimizam i borbu za ljepši svijet oko nas.
0: Evo, bila je to kolegica Branka Muvrin koja vas je pozvala i mi se tom pozivu priključujemo na koncert u 21 sat na Trgu Kralja Tomislava, naravno besplatan koncert u sklopu Zagreb Klasika, Praznik mjuzikla.
5: Ovo je Sjeme.

0: Zagreb se i dalje kuha, a u Dalmaciji u popodnevnim satima, nakon što su tijekom dana zabilježeni temperaturni rekordi, evo područje Splita je zahvatilo snažno grmljavinsko nevrijeme, grmljavina i mjestimišna tuča, a zbog nevremena je naravno i mnoštvo kupača na splitskim plažama požurilo svojim kućama. Zanimljivo je evo kako je danas u Splitu u 12 sati 20 minuta zabilježena najviša temperatura svih vremena, jer ne samo da je u istoj minuti srušen apsolutni mjesečni rekord koji je iznosio 39,4 celzijevih stupnjeva, nego je oboren i apsolutni rekord ikad izmjeren na području grada od 39,7 stupnjeva. Nažalost, u županijskom vatrogasno-operativnom centru Split primljeno je nekoliko dojava o požaru i srušenim stablima koje je oborio jak vjetar. Nevrijeme inače zahvatilo i područje Sinja, Imotskog, Trilja, Muća, Omiša i Trogira, te se nastavilo premještati prema jugu. Zabilježeni su i olujni udari vjetra od oko 100 km na sat. A jedina dobra vijest zapravo da je ta nagla promjena vremena donijela i osvjetno osvježenje na pojedinim lokacijama. Temperatura zraka pala je i do 18 celzijevih stupnjeva. Nažalost, snažno grmljavinsko nevrijeme izazvalo je požare u Dalmaciji, evo gori na Čiovu, iznad Orebića, u Kaštel Sučurcu i na Šolti. Najzahtjevnija situacija je na Čiovu, gdje se požar opasno približio kućama, zbog čega su uz vatrogasce u pomoć pozvani i kanaderi. A u Zagrebu bi val vrućine trebao popustiti sutra, no promjena bi mogla biti burna s grmljavinskim nevremenom. Sada se svi nadamo da neće biti kao prije 3 godine u srpnju, a još su svježa i sjećanja na nevrijeme krajem ožujka. Malo ranije, danas iz Državnog hidrometeorološkog zavoda poslali su obavijest prognostičara po pitanju vremenskih prilika danas i sutra za cijelu zemlju, pa poslušajmo što nam je imala za poručiti prognostičarka Matea Štibuhar.
1: Danas u većini predjela pretežno sunčano. Vruće je vrlo vruće, ali s lokalno jačim razvojem oblaka, pljuskovi s grmljavinom, najvjerojatniji su unutrašnjosti Dalmacije i u Lici, te ponegdje na istoku i jugu zemlje. Pritom mogu biti izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom. Noć pred nama na Jadranu ponovno će biti topla i vrlo topla. Sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno. Već od sredine dana lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, navečer i u noći na četvrtak i na Jadranu. Pljuskovi će biti praćeni jakim vjetrom, lokalno obilnijom kišom u kratkom vremenu, a moguća je i pojava tuče. U večernjim satima s premještanjem fronte preko naših krajeva doći će do pritjecanja osjetno hladnijeg zraka, te će zapuhati prolazno jak na udare olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu bura, koja će u četvrtak biti i u Dalmaciji. Od četvrtka svježije. Unutrašnjosti nerijetko je za 10 stupnjeva niža dnevna temperatura. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura.
0: A prošlog vikenda, možemo reći na početku toplinskog vala, grad Zagreb omogućio je građanima besplatno korištenje gradskih bazena i besplatan posjet gradskim muzejima. Mjere koje je grad Zagreb uveo tijekom tog toplinskog vala kako bi građanima omogućio lakše podnošenje visokih temperatura naišle su na vrlo dobar odaziv. Pa je tako tijekom proteklog vikenda više od 16.000 građana iskoristilo besplatan ulaz na gradske bazene i u muzeje. Gradske bazene posjetilo je 13.720 građana, a gradske muzeje njih 2.311. U odnosu na tjedan prije, broj posjetitelja gradskih bazena tijekom proteklog vikenda bio dvostruko veći, dok je u muzejima zabilježeno čak 3 puta više posjetitelja. Najveći interes zabilježen je u sportskom parku Mladost, koji je tijekom 3 dana posjetilo 6700 kupača, dok se na Šalati kupalo 3750 građana. Bazenski kompleks Svetice posjetilo je 1217 građana, zatim slijede bazen Utrina, bazen u Novom Jelkovcu i bazen Iver. A unatoč velikom broju posjetitelja, vikend je protekao bez većih poteškoća na bazenima. Velik odaziv zabilježili su i gradski muzeji. Najposjećeniji je bio Hrvatski prirodoslovni muzej, s 897 posjetitelja, zatim slijede Arheološki muzej sa 601 posjetiteljem, Muzej suvremene umjetnosti s 460 i Muzej grada Zagreba s 253 posjetitelja. Moram reći da je to dosta dobra ideja iz grada, nadamo se da to neće biti samo jednom jer ljeto je tek počelo, bit će još toplinskih valova, pa bi ovo mogla postati i neka gradska tradicija kada nas krenu pritiskati visoke temperature. A vidimo da je to i odličan način kako ljude dovesti u muzeje na malo edukacije i kulturnog uzdizanja. S kulturnim uzdizanjem ćemo i mi nastaviti, i to uz glazbu koju ove večeri bira Robert Urlić. Pa ostanite uz Radio Sljeme.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Iz emisije izdvajamo.
0: Dijelove Dalmacije večeras zahvatilo nevrijeme. Udari groma izazvali su nekoliko požara.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga presjekao. Donio zapovjed, hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu.
0: Sutra se u Dohi nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana, no razgovarat će se s katarskim dužnosnicima, ne i međusobno.
2: I sutra će biti vrlo vruće, ali i nestabilno. Poslije podne uz pljuskove jak vjetar. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva. Iako je tek za sutra bila najavljena nagla promjena vremena, dijelove Dalmacije već je večeras se zahvatilo nevrijeme. Udari groma izazvali su nekoliko požara. Najrizičnije je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra zaprijetila i kućama. Posljednje informacije s terena otkrio nam je zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble.
3: Znači, iza 18 sati grmavinsko nevrijeme ovdje zahvatilo dio otoka Čiovo, to je dio grada Trogira, predio Arbanija. Požar se nošen jaki vjetar širio u pravcu okruga Gornjeg. Tu smo ga uspjeli zaustaviti. Tako da evo sad je nekako situacija, nije još pod kontrolom. Dosta ima te fronte i dosta ima i ivice. Nastavimo se za noć rasporediti šta bolje i sanirati šta više. Da smo bolje nekako ekipirani. Tako da situacija još nije pod kontrolom, ali puno bolje nego prije sat vremena. Dosta ovisimo o vremenu. Nadamo se da neće biti jako bitka za noć.
2: Zbog nevremena praćenog grmljavinom i munjama buknuo je požar i kod Stona, a zatim i na padinama ponad Orebića. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Evo ovo popodnevno nevrijeme što je došlo, znači pogodilo je baš ovaj dio Pelješana. Prvo nam izbio požar u općini Ston, to su Mačuleti, tamo taj dio uste borove šume i odmah smo poslali ekipe stonski DVD. Išli iza njega, podigli i DVD Putnikovića, DVD Ponike, DVD Žuljan, oni su na terenu, uspjeli su se ispred gore, okružili ga i evo sad je on pod kontrolom, ali trebamo biti na oprezu zbog vjetra ili zbog čega ako se pojave večeras. Ali međuvremenu izbija požar na području općine Orebić, točno poviše mjesto Orebiću se dodala groma, jako se brzo širi, znamo svi što je Orebić, takve smo do sad imali požar Orebić, možda jedan od najtežih u našoj županiji. Brzo se izišlo na teren, podigli smo sve snage, sam podigao, znači DVD Orebić, DVD Kunu, DVD Vigan, DVD Lovište, DVD Korčulu, DVD Janinu, DVD Trpanj, DVD Putniković i podigli smo i javnu vatrogasnu postrojbu Dubrovačko primorje i uspjeli su nam dva kanadera se probiti, treba večeras dobro pazi Orebić. Čuvat ćemo ga cijelu noć sa velikim brojem ljudi.
0: U Hrvatskoj je zbog temperatura tijekom dana na snazi bilo crveno upozorenje za više regija, uključujući Zagreb te turistička odredišta Split i Dubrovnik. U Splitu je srušen povijesni rekord, izmjereno je gotovo 40 stupnjeva, u Kninu ravno 40, a u Osijeku primjerice 39. Rijeka, Šibenik i Slavonski Brod grijali su se na 38.
2: Toplinski val nastavlja se širiti istočnom Europom. Slovačka je zabilježila rekordan 41 stupanj, a Mađarska se s gotovo 42 stupnja približila najvišoj temperaturi u svojoj povijesti. U Rumunjskoj se očekuje i do 44 stupnja, pa je zbog vrućine odgođen i dio ispita državne mature. Diljem regije na snazi su upozorenja zbog ekstremnih temperatura i povećanog rizika od požara.
0: Vrlo je vruće i u Srbiji, gdje su temperature u pojedinim gradovima premašile 40 stupnjeva. Vlasti upozoravaju građane na oprez, a meteorolozi već za sutra najavljuju osvježenje uz mogućnost jakih oluja.
1: Kronika dana.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga presjekao je. Donio zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja. Toj odluci prethodila burna svađa njega i premijera Andreja Plenkovića, koji je pak odbio Milanovićev poziv na hitan sastanak. Pojedinosti donosi Milorad Šikanjić.
5: Drugi dan sukoba oko sudjelovanja hrvatskih vojnika počeo je izjavom premijera Andreja Plenkovića sa sjednice vlade, u kojoj je ponovio prijeteću ucjenjivačku poruku načelniku glavnog stožera generalu Tihomiru Kundidu.
6: Ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj, u tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje, niti niti mene, niti vlade.
5: Nedugo potom u izvanrednom obraćanju predsjednik Milanović navodi kako je Kundić bio izložen prijetnjama ljudi iz premijerova najužeg kruga, pa i od šefa kabineta Frke Petešića.
7: I priprijetio se Kundiću, prema Kundićevim riječima, da ako se ne pojavi danas u 8.30 na pranju na kojem će doći pola kartela i pola HDZ-a, da će ga smijeniti, što je potpuno nemoguće, i umiroviti.
5: Premijer pak uzvraća.
8: Kundiću niko ništa nije prijetio. Kao što je Kundića Milanović zvao sinoć da dođe k njemu. Ne samo da ne damo na svoje ljude, nego ne damo takve besprizorne insinuacije jednoga lijenčine koji praktički očito nema što raditi.
7: Ovdje se želi ugušiti i satrti u zemlji svaki oblik intelektualnog djelatnog otpora jednoumlju i jednovlasti hrvatskog Aleksandra Vučića.
5: Bez zadrške odgovara Milanović, a Plenković je ovom prigodom predsjednika optužuje kao ruskoga igrača.
8: Ova je politika koja ide jedino, isključivo u prilog dekredibiliziranju Hrvatske na međunarodnoj sceni, uključivši ovu sitnu stvar, hoćemo ići ili nećemo ići na defile, ili da li on u biti tu pjeva rusku pjesmicu.
5: Ni za ministra obrane Ivana Anušića nema dvojbe.
9: Način glavnom stožu ima samo jednu jedinu moguću izlaz iz ove situacije. Poštivati zakon Republike Hrvatske. Ne mene kao ministra, ne premijera, ne predsjednika države, nego šta mu piše u zakonu.
5: Predsjednik poslije podne na hitan sastanak poziva premijera zbog, kako navodi, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera i ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Dolazeći na sjednicu stranačkog predsjedništva, Plenković taj poziv odbija riječima.
10: Koga zove, Vučića? Zove Vučića.
5: A u dopisu u kojem ga je pozvao na hitan sastanak, predsjednik i vrhovni zapovjednik javnosti obavijestio.
0: Poštovani gospodine predsjedniče vlade, obavještavam vas da sam kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske donio zapovjed da Oružane snage Republike Hrvatske neće sudjelovati na bojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja 2026. Za provedbu spomenute zapovjedi odgovoran je načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general pukovnik Tihomir Kundić.
5: Iz brojnih reakcija izdvajamo mišljenje profesorice ustavnog prava Sanje Barić i odvjetnika Veljka Miljevića.
11: Ustavno pravno je vlada u pravu, a tko sumnja u ustavnost zakona može pokrenuti postupak ocjene ustavnosti zakona, a ne poštivati, odbiti poštivati zakon koji je na snazi.
5: Odvjetnik Miljević pak smatra da je premijer Plenković jedini koji ne bi trebao imati ništa s time, niti se miješati u ovaj sukob, ocijenivši kako Kundiću ne treba premijerovo povjerenje.
1: Kronika dana.
2: Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati, najavio je ministar financija Tomislav Ćorić.
12: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, dakle ukupno bi iznosili 31,3 milijarde eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
2: A na početku vladine sjednice premijer Andrej Plenković pohvalio se rekordnom zaposlenošću. Za kraj lipnja podaci su sljedeći.
13: U Hrvatskoj radi 1.800.000 ljudi, to je, koliko je meni poznato, rekord. Mi smo veći za skoro 60.000 osiguranika nego prije dvije godine, dok je broj nezaposlenih pao ispod 60.000. Prema tome imamo situaciju da nam na 30 ljudi koji rade, jedan ne radi.
0: Prema podacima Hrvatske narodne banke, prihodi od stranih turista u prvom tromjesečju ove godine iznosili su 945 milijuna eura, što je rast od 9%, odnosno 80 milijuna eura više nego u istom razdoblju lani. Pozitivan trend nastavljen je i tijekom cijele predsezone. Resorni ministar Tonči Glavina usporedio je prihode od stranih turista s prvim tromjesečjem 2016. godine i oni su danas veći za više od 509 milijuna eura, to jest više nego dvostruko, što ističe potvrđuje rast konkurentnosti našeg turizma.
2: I u nastavku o brojevima.
0: Potrošnja u domaćoj maloprodaji u svibnju je realno pala 2% u usporedbi s travnjem, a u odnosu prema svibnju prošle godine povećala se za 0,5%. U svibnju je tako potrošnja porasla 38. mjesec uzastopce, no taj rast bio je znatno manji nego u dva prethodna mjeseca. U ožujku je naime rast prometa u trgovini na malo iznosio 3,3%, a u travnju 2%.
2: A industrijska proizvodnja u svibnju je pala za 1,1% na godišnjoj razini i tako usporila pad. Naime, u travnju on je iznosio 2,1%.
0: Nije točno da će budući vlasnik Uljanik brodogradnje moći prenamijeniti pomorsko dobro za izgradnju apartmana, priopćili su iz Centra za restrukturiranje i prodaju, opovrgavajući tako pojedine medijske napise. Poručuju da će se na tom području i dalje obavljati brodograđevna djelatnost. Inače, procijenjena vrijednost pulskog brodogradilišta nešto je veća od 11 milijuna eura. U tijeku je javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za otkup 4 poslovnih udjela države u Uljanik brodogradnji, a ponude se primaju do 18. kolovoza. Vlada je od Sabora zatražila da odbije prijedlog stranke Možemo o osnivanju istražnog povjerenstva radi ispitivanja i utvrđivanja poslovanja HZZO-a i Poliklinike Medikol. Smatraju to neprihvatljivim jer se time, kako navode, zadire u nadležnost tijela kaznenog progona. Sabor bi naime o tom prijedlogu trebao raspravljati u četvrtak. Podsjetimo, stranka Možemo traži osnivanje povjerenstva kako bi se utvrdilo zašto se godinama nije ulagalo u 5 CT uređaje u javnom zdravstvu. Zanima ih i je li bilo nezakonitih radnji, sukoba interesa ili zloporabe položaja, odnosno političke i institucionalne odgovornosti za moguće štetne odluke. Traže i donošenje mjera kako bi se u budućnosti spriječile slične situacije.
2: A Poliklinika Medikol u međuvremenu je tužila zastupnicu stranke Možemo Ivanu Kekin, od koje traže naknadu štete zbog, kako navode, iznošenja neistinitih informacija i narušavanja ugleda tvrtke. No Kekin ostaje uporna. Odgovara da je riječ o uobičajenom zastrašivanju koju neće spriječiti da i dalje propitkuje kome odlazi proračunski novac.
14: To su tužbe koje služe tome da se onoga koji pita, u ovom slučaju mene, zastraši, da me se ušutka, da me se financijski iscrpi, tu pričamo o nekim enormnim svotama, ali ja ću vam reći ono što sam već rekla. Moj je posao, ja sam saborska zastupnica, ja sam predsjednica Odbora za zdravstvo Hrvatskog sabora. Moj je posao da štitim javno zdravstvo, da štitim javni interes i da postavljam pitanja na koja se ne želi 20 godina dati odgovore. Moj posao nije da štitim privatne poliklinike, a reći ću vam još jednu stvar, svakako to nije posao niti Ministarstva zdravstva.
0: Oglasilo se i resorno ministarstvo. Opovrgnulo je tvrdnje Ivane Kekin da se uskraćuju informacije o ugovorima između HZZO-a, Poliklinike Medikol i bolnica. Ona od ožujka uredno dobiva traženu dokumentaciju, poručili su iz ministarstva.
2: Potaknut nedavnom tragedijom u Drnišu, koji je počinitelj kazneni recidivist ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu kako bi se razmotrilo gdje su sve problemi u sustavu te kako se takve tragedije mogu spriječiti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoju iz Mosta, ministra pravosuđa Damira Habijana i predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
15: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori, dakle i vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
16: Nisam dobio odgovor na pitanje kolegice Bilušić, koju bi to odredbu trebalo mijenjati ili koja odredba nedostaje bilo u zakonu, bilo u podzakonskom aktu, koja bi omogućila sada sutkinjama u Šibeniku da postupe u onom periodu 2,5 godine kada nisu postupile. Koja odredba nedostaje? Što im je to smetalo, priječilo da postupe?
17: Kroz 2 tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati. Ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
2: Mladića koji je slao lažne priteše poruke o bombama u školama i vrtićima, USKOK je optužio za terorizam.
0: Prema optužnici, 19-godišnjak je krajem travnja u Pločama mobitelom pristupio jednom internetskom servisu na kojem je preko korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe poslao e-poruke na adrese elektroničke pošte nekoliko obrazovnih i odgojnih ustanova. U porukama je prijetio aktiviranjem eksplozivnih naprava postavljenih u više obrazovnih i odgojnih ustanova u Zagrebu, Zadru, Opuzenu, Splitu i Pločama. USKOK podsjeća da su zbog prijetećih poruka bili evakuirani svi iz tih škola i vrtića, te da su ih pregledavali policijski protueksplozijski odjeli, što je uznemirilo djecu, zaposlenike i cijelu javnost. Svijet.
2: Sutra se u Dohi nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana. Iako su u Katar doputovali izaslenici američkog predsjednika, bit će to tehnički razgovori. I dalje proturječne izjave iz Teherana i Washingtona, no slažu se u jednome. Razgovarat će s katarskim dužnosnicima, no ne i međusobno. Danja Dubrovac.
17: Izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner su u Dohi, ali neće izravno razgovarati s Irancima, izjavio je glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al Ansari.
0: Tehnički sastanci, izravni ili neizravni, neprekidno se mijenjaju, ovisno o logistici, raspravama i načinu na koji napreduju. No mogu potvrditi da se tehnički sastanci održavaju, te da posrednici djeluju. Trenutačno ne očekujemo visoke iranske dužnosnike, ali kao što sam rekao, tehnički sastanci traju od Lucerna i nisu prestali od tada.
17: U Teheranu kažu da će se o provedbi odredbi memoranduma o razumijevanju razgovarati s katarskim dužnosnicima. Jedna od tema je oslobađanje zamrznute iranske imovine, a glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagej upozorio je da bi strano miješanje u pitanja upravljanja Hormuškim tjesnacem zakompliciralo probleme.
0: Kao što sam rekao, u vezi s Hormuškim tjesnacem stvar je vrlo jasna. U smislu praksi koje su dugo na snazi, kao i obveze izričito navedene u članku 5 memoranduma o razumijevanju. Islamska Republika Iran učinit će sve što treba kako bi zaštitila svoje interese i provela odredbe članka 5 memoranduma o razumijevanju.
17: Iako memorandum predviđa prekid neprijateljstava na svim bojištima, pa tako i u Libanonu, izraelski premijer Benjamin Netanjahu obišao je područje na jugu zemlje koja su okupirana i proglašena sigurnosnom zonom.
0: Ustrajemo na tome da nećemo napustiti južni Libanon dok se prijetnja ne otkloni. Sve dok je ovdje naoružani Hezbollah koji nam prijeti, mi ćemo ostati.
17: Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf tvrdi da je dogovoreno da se osnuje odbor za nadzor završetka rata u Libanonu. Također poručio je da Teheran neće nastaviti pregovore sve dok se odredbe iz memoranduma ne ispune.
0: Broj poginulih u razornim potresima koji su prošlog tjedna pogodili Venezuelu porastao je na 1943, a ozlijeđeno je više od 10.500 ljudi, priopćio je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Riječ je o dvama snažnim potresima magnitude 7.2 i 7.5 prema Richteru, koji su pogodili područje zapadno od Caracasa, nakon čega je slijedio niz naknadnih podrhtavanja. Drugi potres bio je najsnažniji u Venezueli u više od stoljeća prema podacima Američkog geološkog zavoda.
2: Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio.
0: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu. Demokratski zastupnici pozdravili su odluku Vrhovnog suda. Kongresnica Grace Meng, čiji su roditelji doselili u SAD s Tajvana, optužila je Donalda Trumpa

0: detalj, to nam nikada neće oduzeti.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištok.
2: Kronika dana.
1: Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se omogućuje provedba ostavinskog postupka i ako se osoba ne proglasi umrlom. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja i sadržaj isprave, odnosno rješenja, koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu, na isti način kao što se sukladno članku 210 Zakona o nasljeđivanju pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a Ministarstvo hrvatskih branitelja će rješenjem utvrditi status osobe nestale u Domovinskom ratu, a za potrebe pokretanja ostavinskog postupka pred nadležnim sudom. Navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka, te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
1: U Valpovu je obilježena 35. godišnjica osnutka legendarne 107. brigade Zbora narodne garde, poznatije pod nazivom Vukovi zdrave. Ta je brigada s 2700 pripadnika dala nemjerljiv doprinos u obrani i očuvanju suverenosti Hrvatske. Ratni zapovjednik 107. brigade Miroslav Štargov.
4: Ona je osnovana među prvim brigadama unutar Hrvatske vojske. Branili smo područje od Gata do Čepinskih Martinaca. To je zona odgovornosti dužine oko 50 km. Nezabilježeno je da jedna brigada može braniti toliko područje. Nikad na naše područje nije stupila neprijateljska noga. U toj borbi koju smo provodili više od godinu dana, poginulo nam je 40 vojnika. 40 ljudi ovoga kraja koji su živo dali da bi mi danas uživali u slobodi.
1: Nakon što je Carnet jučer potvrdio da su na jednom forumu objavljeni podaci 560 tisuća učenika i nastavnika s domene škole.hr, provodi se istraga. Carnet je podignuo i kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Policija provodi izvide nakon što je dobila kaznenu prijavu i radimo vrlo intenzivno upravo sa ciljem da vidimo o kojoj razmjeri štete, kako je do nje došlo. Dakle, to je sad nešto o čemu ja niti imam saznanja, ali znam da kolege iz ravnateljstva policije, iz odjela za kibernetički kriminal rade vrlo intenzivno.
6: Udruga Plavi telefon provodi projekt pod nazivom Pametni start, sigurni koraci u svijet AI-a, kojem je svrha približiti umjetnu inteligenciju djeci i mladima na zabavan, siguran i edukativan način. Promotorica projekta Petra Čakarun.
7: Cilj ovog projekta je da naučimo kako djece, pogotovo osnovnoškolske dobe, dok kreću nekako u svijet i dok kreću u školu, kako da koriste umjetnu inteligenciju kao alat, a ne kao nekakvo ono fiksno rješenje. Ovo je sad magična nekakav stvor ChatGPT će mi riješiti sve životne probleme. Nekakav je naš cilj da znači da prođemo kroz razno razne teme, da nauči šta je umjetna inteligencija, da nauči baratati nekakvim osnovnim pojmovima digitalne pismenosti i u konačnici da je onda mogu koristiti pametno i sigurno, a ne da budu onako male kopirke koje će copy-pastati iz ChatGPT-a, da im napiše zadaću u kojoj će pripisati nekakav zadatak iz matematike bez da ga razumiju.
2: Sport.
1: Pripremio Davor Lulić.
8: Norveška je ušla u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva pobjedivši obalu Bjelokosti s 2-1 pogocima Nuse i Halanda. U 23 sata igraće Francuska i Švedska, a u 3 sata iza ponoći Meksiko i Ekvador. Hrvatska se oprašta od Aleksandrije i kreće u Toronto. Opširnije Dameo Ramić-Kovačić.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Goodbye Aleksandrija, dok se vatreni vraćaju s treninga, mašemo tom ugodnom gradiću putujući za Toronto. Utakmica 16. finala svjetske smotre s Portugalom igraće se na poznatom terenu na kojem su vatreni već nastupili protiv Paname, što je također dobrodošla činjenica, kaže Nikola Vlašić.
10: Ja mi zaolakšao malo, zato što poznati ambijent, nekako ima osjećaj kao da igraš doma pred puno svojih navijača i mislim da ima ulogu.
9: Vlašić je bio strijelac pobjedonosnog pogotka u utakmici s Ganom, gola koji nas je na prvi pogled skrenuo u teži dio ždrijeba, no sportaši ne dvoje, pobjednički scenarij uvijek je slađa opcija.
10: Slađe s pobjedom iskreno, zato što opet bi treba sad 15 minuta igrati pod igračem da slučajno ne primiš gol. Ako smo bili puno mirniji, znači puno za ekipu, opet smo prošli krupnu fazu što je bio primarni cilj i meni osobno jako sam.

0: jako sam sretan zbog gola.
1: A što reći o Portugalu, momčadi koje s klupe ulaze igrači poput Daloa, Semeda ili Rafaela?
0: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati i vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa.
1: U Virginiju se dakle Hrvatska neće vraćati neovisno o raspletu. Dan uoči utakmice provešće u najvećem gradu Kanade, odraditi još jedan trening i završne pripreme za najzvučniji sudar drugog kruga natjecanja. Hrvatska i Portugal za osminu finala s četvrtka na petak u 1 sat poslije ponoći po našem vremenu. Spavanja dakle neće biti, sanjat ćemo pobjedu.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Hrvatska juniorska nogometna reprezentacija izgubila je s 3-1 od Ukrajine na otvaranju europskog prvenstva u Velsu. Iz Heduka su danas objavili da Marko Livaja, koji je zbog nediscipline udaljen s priprema u Sloveniji, nije na transfer listi te da će se priključiti momčadi kad se ona vrati s priprema. U međuvremenu će Livaja trenirati u Splitu, a čelnici kluba će razgovarati s njim u cilju da se ova situacija riješi na način dostojan i Livaje i Hajduka. Dona Vekić i Petra Marčinko završile su nastupe već u prvom kolu Wimbledona. Naše tenisačice izgubile su od Amerikanki. Kruger je pobijedila Vekić s 3-6, 7-6 i 6-4, dok je od Marčinko bolja bila Kenin sa 7-6 i 6-4. Za iznenađenje dana pobrinuo se finski kvalifikant Virtanen, koji je u 5 setova pobijedio petog tenisača svijeta, Amerikanca Sheltona. U Zagrebu je otvoren šahovski turnir iz serije prestižnog Grand Chess Tura, koji će trajati do 5. srpnja uz nastup 10 vrhunskih velemajstora, predvođenih aktualnim svjetskim prvakom Domarajevom Gukešom, ali i našim Ivanom Šarićem.
2: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
5: Temperatura je zraka u poslijepodnevnim satima u većini krajeva naše zemlje bila od 32 do 37 celzijevih stupnjeva. Ponegdje na istoku te u Dalmaciji i viša i do 39, dok je u Kninu izmjereno, kao i u Splitu, čak 40 celzijevih stupnjeva. I sutra u našoj zemlji u prvome dijelu dana dosta sunca. Potom poslijepodnevnim satima valja računati na porast na oblake te mjestimične pljuskove s grnjavinom koji lokalno mogu biti izraženi, i to osobito u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Valja lokalno najaviti kako može biti grmljavinskog nevremena uz olujan vjetar pa i tuču. Vjetar na kopnu u prvome dijelu dana većinom slab, a popodne i navečer umjeren, ponegdje i jak sjeverni, prolazno i uz olujne udare. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a navečer i u noći na sjeveru će okrenuti na buru koja će jačati i podnove lebita biti jaka uz olujne udare. Najniža jutarnja temperatura u većini kopnenih krajeva od 17 do 22, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na moru se očekuju vrijednosti između 23 i 28 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske sutra između 32 i 37 celzijevih stupnjeva.
2: Kronika dana.
4: Na kraju emisije još jednom samo najvažnije.
6: Dijelove Dalmacije večeras zahvatilo nevrijeme. Udari groma izazvali su nekoliko požara.
4: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga presjekao donio zapovjed. Hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu.
6: Sutra se u Dohi nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana, no razgovarat će se s katarskim dužnosnicima, ne i međusobno.
4: I sutra će biti vrlo vruće, ali i nestabilno. Poslije podne uz pljuskove i jak vjetar. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
6: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredila i vodila Irena Dizdarević.
2: Radio Sljeme.
7: Dobro večer, dragi naši, 22 su sata i 29 minuta. Gradska temperatura je 30 stupnjeva. To je na Griču, Maksimir je na 27, na Sljemenu 24. Relativno vlažnost zraka 68%, tlak 1015 hektopaskala. A sad, iako ste danas čuli nebrojeno puta, ponovit ćemo još jednom prognozu za Zagreb za sutra. U prvom dijelu dana bit će većinom sunčano, zatim porast na oblake, mjestimice na širem području grada, kiša i grmljavina, a lokalno i izraženiji pljuskovi. Vjetar će većinom biti slab, kasno popodne i navečer umjeren do jak sjeverni, moguće s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 20 do 22, a najviša dnevna između 33 i 35 stupnjeva.

najvišeg krova. Moj pogled luta kradom, tražeć onog koji jednom davno hodao je ovim gradom.

11 minuta do 23 sata, došlo je vrijeme za pozdrave i da se oprostimo sa vama. Večer ste proveli u društvu Roberta Urlića i njegovog glazbenog izbora. Ivan Živko je bio za tonskim pultom, ja sam Davan Balenović. U našem programu u 23 kreću Mjesečeve sjene, večeras je urednica Jelena Balent. Uživajte i do slušanja.

Ovo je Radio Sljeme. Mjesečeve sjene. Mjesečeve sjene nad Sljemenom. Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Počinju još jedne mjesečeve sjene u kojima se družimo uz lagane teme popularnih glazbenih stilova i različitih razdoblja. Večeras nostalgično putujemo u Brazil, gdje počivaju korijeni sambe i bosanove. No ovaj put donosimo jednu kompilaciju novog zvuka tih brazilskih klasika. Svojevrsnu fuziju starog i novog obogaćena je elektronikom 21. stoljeća u aranžmanima suvremenih producenata i remiksera. Društvo nam je skupina internacionalnih glazbenika novije generacije, štovatelja brazilske tradicije. Pa nam tako u prvom bloku sviraju i pjevaju Paula Molenbaum, Luka Mundaka, Adriana Calcanoto, Bossa Cucanova, Marcos Valle i Bia.

0: Mjesečeve sjene.
1: Bili su to u prvom bloku večerašnjeg izdanja Mjesečevih sjena Bija, Marko Svale, Adriana Calcanoto, Bosa Kukanova, Luka Mundaka i Paula Molenbaum. Večeras putujemo Brazilom, gdje počivaju korijeni sambe i bosanove. Ovaj put donosimo kompilaciju novog zvuka brazilskih klasika. Staro i novo u paketu, obogaćeno elektronikom u aranžmanima suvremenih remiksera. Društvo nam je skupina internacionalnih glazbenika novije generacije, pa nastavljamo ovaj popis uz Katiu B, Seu Georgea, Bebel Gilberto, Marianu Di Moraes i Marisu.

0: Mjesečeve sjene.
1: Bila je to Marisa, Mariana Džimurajes, Bebel Gilberto, Seu George i Katja B. Večeras u mjesečevim sjenama, ovaj posljednji sat, proveli smo na valu brazilskih ritmova i melodijskih linija. Bili smo tamo gdje počivaju korijeni sambe i bosanove, ali u ruhu novoga zvuka tih brazilskih klasika. Slušali smo dakle svojevrsnu kompilaciju starog i novog, obogaćenu zvukom 21. stoljeća u aranžmanima suvremenih remiksera. Do kraja ovog večerašnjeg termina slušamo i jedan talijanski sastav. Oni se zovu Bossa Nostra. Čućete dvije autorske, Jackie i Carmalion, a za kraj i jednu njihovu obradu pjesme popularnog pjevača i autora Stinga, Roxanne. A do sljedećega utorka i neke druge teme i novog putovanja, laku vam noć žele i pozdravljaju vas snimateljica Valentina Tomičić i urednica Jelena Balent.

I ja sam tebi samo broj, rijetka porculanska figura. Ti si genijalna cura, kažu da pristajemo. I kada ne vidim što je posrijedi, izvana izgara, a iznutra bljedi. Ne trebamo pričat, ja već znam što slijedi. Ova priča je stara, znam joj početak i kraj. Ova priča je stara, baš kao ti i ja, baš kao

osjeti. Lijepe stvari kratko traju, neka vam zvijezdica put osvjetli. U vašemu kraju, a sad ušuškaj se i spavaj, baš kao što ću ja.

se nikuda, tamo ćeš već stići, sjeti se dana djetinjstva i pikula. Eto već na život liči, tamo gore dobro poznaju snove i vraćaju lica nam draga. Zato pusti me da sanjam, da treperim, da sam lagan.